0: Island washboard. Coney Island washboard round. Coney Island washboard round the lane.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Savon aamu.
0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
2: Oikein hyvää huomenta täältä Savon aallolta.
0: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Yön uutiskooste.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja kello aamussa on jo nyt 6:03. Eli tässä ollaan oikein mukavasti aamua aloitettu. Tai ainakin omasta puolestani, sillä tuossa jo ennen 5 herätyskello on soinut. Toivottavasti sinunkin herätyskellosi soi tänään sillä tavalla miellyttävästi, eikä niinkään, että voi rähmä, se on taas maanantai aamu. Mutta mennään heti kärkeen uutisiin. Paikallisilla aloitetaan ja Itä-Suomen yliopistolla, nimittäin Itä-Suomen yliopiston ravintoloissa kasvisruoka on aina liharuokaa halvempaa. Joensuun kampusravintola Kareliassa liharuoka maksaa 2,95 euroa ja kasvisruoka 1,87 euroa ja kasviskeitto 1,46 euroa. Ja hyvinkin todennäköistä, että tämä sama hintahan se myös täällä Kuopion suunnalla on. Tokikaan aivan täysin varma en voi olla. Compass Groupin liiketoimintapäällikkö Hannele Pirhonen kertoo, että Itä-Suomen yliopisto haluaa kannustaa opiskelijoita valitsemaan kasvisruokavaihtoehdon. Ja se on myös aina linjastolla ensimmäisenä tarjolla. Ja hyvinkin monenlaisia ajatuksia se herättää opiskelijoissa. Tässä jutussa Saikkonen ja Kuoksa kertovat, että ottavat useimmiten liharuoan. Voutilainen taas suosii kasvisruokaa. Ajattelen, että se on parempi valinta ja onhan se halvempikin. Jos tarjolla on esimerkiksi kalaa, niin valitsen sen, koska tiedän, ettei kotona tulisi syötyä kalaa. Näin siis kertoo Voutilainen. Kotiruokahan yleensä maksaa noin euron annosta kohden, joten toivoisin opiskelijalounaan olevan lähes samaan hintainen, kertoo myös sitten Kuoksa. Saikkonen valitsisi aina liharuoan, jos vaihtoehdot olisivat saman hintaisia. Kuoksa valitsee kasvisruoan sen edullisuuden vuoksi, jos liha- ja kasvisruokavaihtoehdot näyttävät yhtä hyvältä. Ja todennäköisesti siis myös täällä Kuopion Itä-Suomen yliopiston kampuksella ruokaloissa on sama tilanne, sillä Itä-Suomen yliopiston kampusravintolat erottuvat monista Suomen muiden yliopistojen kampusravintoloista siinä, että kasvisruoka on liharuokaa halvempi. Ja itse asiassa kun tätä juttua luen pidemmälle, niin todetaan, että Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella Kuopiossa Compass Groupin ravintoloissa on samat hinnat kuin Joensuussa. Sitten lähdetään vähän pidemmälle, mutta itse asiassa vielä opiskelija-aiheessa. Nimittäin ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään maanantaina. Haettavia paikkoja on tänä syksynä yhteensä runsaat 12 000 ja hakukohteita yli 350. Haku tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa. Aloituspaikoista noin 9700 on suunnattu toisen asteen tutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tutkinnon suorittaneille. Lisäksi näistä noin 74% on varattu ensikertalaisille. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia ja syksyn yhteishaussa on mukana parikymmentä ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Hakukohteista yli 350 on ammattikorkeakouluun ja 6 yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Yhteishaussa voi hakea enintään 6 kohteeseen ja kohteet on laitettava hakulomakkeelle mieluisuusjärjestykseen. Hakijalle tarjotaan yhtä opiskelupaikkaa kohteesta, johon hakijan valinta menestys riittää ja joka on mieluisuusjärjestyksessä korkeimpana. Tänä syksynä on itse asiassa ensi kertaa käytössä säännös, jonka mukaan voimassa olevat saman ja alemman tasoiset opiskeluoikeudet päättyvät, jos opiskelija ottaa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskelupaikan. Haku on auki vajat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta ja tulokset julkaistaan viimeistään marraskuun 19. päivänä. Sitten vielä uutisia maailmalta. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin arkku siirretään tänään Oslon kuninkaanlinnan salista linnan kappeliin. Hovin mukaan hovin työntekijät muodostavat linnan saleihin kunniakujan ja arkku kannetaan kulkuessa linnan salien läpi kappeliin, jossa on yksityinen muistotilaisuus kuninkaalliselle perheelle ja hovin työntekijöille. Arkkua kantavat kuningas Haraldin lapset ja lapsenlapset ja kulkuessa. kulkueeseen osallistuvat myös kuningatar Sonja ja kuningatar Mette Marit. Kulkueessa kannetaan myös kuninkaan kruunua, valtakunnan miekkaa ja korkeimpia kunniamerkkejä. Yleisölle kappeli on avoinna jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävään iltaan saakka. Haraldhan nousi kuninkaaksi tammikuussa 1991 ja hän kuoli perjantaina 89-vuotiaana. Kuninkaan hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta. Näin on hovi kertonut sunnuntaina. Sellaisia uutisia täällä maanantai-aamuun, kun vietetään elokuun viimeistä päivää, eli 31. päivä 8. Mennään nyt Aleksanteri Hakaniemen Bonsai-puun pariin ja Katy Perryn OK.

0: down.
1: Savon aaltojen sää.
0: Ja mennään kohti säätä. Ilmatieteen laitoksen mukaan tänään maanantaina 31. päivä elokuuta Pohjois-Savossa on odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila pyörii tänään tuossa noin 16 ja 19 asteen välillä, lisäksi heikkoa kaakkoistuulta. Ja liikenteestä vielä sen verran, että liikenne vaikuttaisi olevan tällä hetkellä sujuvaa. Tien pinnat kuitenkin voivat olla paikoitellen kosteita. Liikennetiedotteista sen verran vielä, että tiellä 482 välillä Tolosenmäki-Käsämä-Liperi lautan kantavuus on muuttunut. Tarkempi paikka siis tuolla Arvinsalmen lossilla. Käytössä tällä hetkellä 44 tonnin lossi ja ajoneuvon maksimipituus 24 metriä. Lisäksi tiellä 16297 välillä sukeva jyrkkä. Tuolla Sonkijärvellä siis tie suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka paikasta Ypylinmäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Sellaisia tiedotteita tähän aamuun ja liikennetiedotteita uudelleen tuossa noin varttia vaille 8 aikaan.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja kellohan se näyttäisi olevan 22:02. Ja aina toki tuonne 11 saakka täällä aamussa mennään. Hätäkeskukseen ilmoitettiin perjantaina kello 19.36, että Vieremän Mäntytiellä palaa omakotitalo ja talo on kauttaaltaan tulessa. Paikalle saapuneen pelastuslaitoksen yksikön savusukeltajat olivat todenneet, ettei palavassa talossa ole sisällä ihmisiä, mutta omakotitalo tuhoutui palossa kokonaisuudessaan. Poliisi selvittää tällä hetkellä palon syttymissyytä ja ei myöskään sulje tässä vaiheessa pois rikoksenkaan mahdollisuutta. Poliisi pyytää siis havaintoja Mäntytiellä liikkuneista ihmisistä tai ajoneuvoista noin kello 19-19.30 väliseltä ajalta, siis viime viikon perjantailta tuolla Vieremällä. Poliisi pyytää ilmoittamaan nämä havainnot Itä-Suomen poliisin vihjenumeroon 029-5415-232 tai vihje sähköpostiin vihjeet.ita-suomi@poliisi.fi. Näin uutisoi meille siis iisalmensanomat.fi.
0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

0: Savon aamu.
1: Siinä soi Donkey Boy Crazy Something Normal, kun kello on 6.27. Savon Sanomat uutisoi, että Kuopion keskustaa vartioinut 172-senttinen pronssinen poika pääsi taas omiensa joukkoon. Ja mistä muusta onkaan kyse kuin kuvanveistäjä Raimo Utriaisen tekemästä lehtipoikapatsasta, joka tervehtii joka aamu töihin tulevia toimittajia. Lähes 30 vuotta Kuopion Vuorikadulla sijainnut lehtipoikapatsas saapui nimittäin tänne Viestikadulle Savon Sanomien toimitukseen. Ja Savon Sanomien toimitus ja keskisuomalainen konsernin Kuopion toiminnot siis muuttivat viime vuoden joulukuussa Vuorikatu 21 kiinteistöstä tänne Savilahteen osoitteeseen Viestikatu 7, aivan niin kuin me täällä Savon aalloilla. Nyt elokuussa lehtipoikapatsas on päässyt viimein takaisin omiensa luokse. Patsas on löytänyt paikkansa tuolta 7. kerroksesta hissiaulasta toimituksen oven viereltä. Se tervehtii päivittäin niin Savon Sanomien väkeä kuin vierailijoitakin. Patsas muistuttaa Savon Sanomien päätoimittaja Matti Pietiläistä siitä, mitä työtä teemme ja kuinka merkityksellistä se on. Ja tästä lehtipoikapatsaan saapumisesta tänne Viestikadulle on tehty juttu tuonne Savon Sanomiin. Kuvien kerran kannattaa mennä sen vilkaisemaan. Ja tuollahan se minua aamulla myös tervehti, kun kävin hakemassa toimituksesta hieman kahvia ja vettä aamutuimaan, niin sielläpä muita ei ollut vastassa kuin lehtipoikapatsas. Mutta mikä sen mukavampaa, että edes joku seuralainen täällä aamutuimaan on, vaikka toki kyllähän se sinäkin siellä olet, mutta vielä silloin aiemmin aamusta minulla ei täällä radionkaan äärellä tovereita ollut. Mutta aamua jatketaan Nylon Beatillä Psykedeliaa.

0: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja Terhi Ollander täällä sinun kanssasi tänä aamuna. Kello on tosiaan 6.33 ja elokuun viimeistä päivää viedään 31.8. ja aika meidän aamun avauskappaleemme. Tänään tämä aamun avauskappale on kahden henkilön duetto. Duettoa esittävät Dave Stewart ja Barbara Gaskin. Ja itse asiassa mielenkiintoisen jutun luin heistä, sillä he ovat jo tuolloin 80-luvulla, kuten tämäkin kappale, joka seuraavaksi kuullaan, on julkaistu jo vuonna 1986, ovat silloin olleet tällä tavalla vain työtovereita ja paljon tehneet musiikkia yhdessä, mutta vuosien jälkeen, ja voisi sanoa vuosikymmenien jälkeen, he ovat menneet naimisiin sitten vuonna 2021. Uskomatonta, että ovat olleet ensin tällaisia jo noin 40-30 vuotta työtovereita ja sitten ovat menneet naimisiin, mutta mikäs sen mukavampaa lopulta sitten löytää tie yhteen. Tämä kappale, joka Daviltä ja Barbaralta kuullaan, on tässä aamussa 1986 julkaistu It's My Party. Katsotaan, millaisiin tunnelmiin se meidät vie. Ja tosiaan tämähän ihan alkuperäinen kappale on kyllä jenkkiversio ja se on jo vuodelta 1963 ja Leslie Gore taisi olla tämän esittäjä. Mutta nyt siis Dave Stewart ja Barbara Gaskin, It's My Part.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon aamua vietetään kello 6.42. Melkoista jytinää oli tuo äskeinen biisi Taiyo Grassin Dynamite, joka varmasti vie osan ihmisistä jonnekin tanssilattioille. Ja tuo ehkä kuuluu niihin omiin nuoruusvuosiin, kun olin jotain parisen 10-vuotias, kun tuo kappale taidettiin jo julkaista. Mutta kyllähän se herättää myös näin maanantai-aamuna. Ei yhtään hassumpaa. Seuraavaksi mennään hieman kuitenkin vanhemman musiikin pariin, nimittäin Tommi Läntistä. Kevät ja minä, vaikka tähän ehkä voisin nyt vaihtaa sanat, että syksy ja minä. Ja siihen perään Sills & Croftsin Summer Breeze. Hyvin kesäisissä tunnelmissa siis mennään näin elokuun viimeisenä päivänä.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään maanantaina haluan tiedustella juuri sinulta, että mikä ruoka oikein maistuu parhaiten ulkona syötynä. Tuossa viikonloppunahan oli Suomen luonnon päivä, oliko se nyt lauantaina, ja senpä vuoksi tuli tällainen kysymys mieleen. Tulevana perjantaina arvotaan sitten päiväkysymykseen osallistuneiden kesken 2 lippua yhdelle KuPSin kotipeliin. Lippu käy vapaavalintaiseen KuPSin Veikkausliigan tai Kansallisen liigan otteluun kaudella 2026. Lippukodit käyvät loppusarjan peleihin, mitkä KuPS julkaisee tuossa syyskuun alussa. Muistetaan kuitenkin, että nämä liput eivät kuitenkaan käy niissä europeleissä. Eli siis, mikä ruoka maistuu sinun mielestäsi parhaiten ulkona? Lähetä päivän kysymykseen vastaus tuonne Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Täällähän sitä aamussa ollaan ja Terhi sinun kanssasi aina tuonne kello 11 saakka. Kello on nyt 5.63, joka tarkoittaa sitä, että kohti 7 uutisia mennään. Tuorempia uutisia siis hetken kuluttua suoraan Savon Sanomista. Mutta sitä ennen ehditään mennä kuuntelemaan vähän Mikael Gabrielia ja JVG:n yhteistuotosta Nalle Karkit. Ja siihen perään sitten Rosein Piece of My Heart. Oikein hyvää huomenta juuri sulle, jos siellä parhaillaan heräilet ja aivan muutoinkin.

0: Hyvää huomenta, Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään maanantaina, kertoo Opetushallitus. Haettavana on tänä syksynä yhteensä reilut 12 000 paikkaa ja hakukohteita on yli 350. Haku tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta. Pohjois-Savossa oli sunnuntai-iltaan mennessä kaadettu 4 karhua. Riistakeskus myönsi maakuntaan kaikkiaan 8 kaatolupaa. Riistakeskuksen seurannan mukaan viimeisin kaato tapahtui sunnuntaina Tuusniemellä, kun saaliiksi jäi naaraskarhu. Tuusniemellä kaadettiin torstaina myös uroskarhu. Muut maakunnan karhun kaadot ovat tapahtuneet viime keskiviikkona Suonenjoella ja lauantaina 22. elokuuta Joroisissa. Karhuluvat jakautuvat Pohjois-Savossa alueittain. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun saakka. Viikonloppuna Kuopiossa järjestetyltä Electric Sunsets by Genelec-festivaalilta tuli poliisille useampia huumausaineiden käyttöön liittyviä tehtäviä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Festivaaleista vastaavan Tatu Säisen mielestä uutinen on hyvä merkki siitä, että tapahtuman turvallisuudesta vastaava taho on toiminut oikealla tavalla. Säisä painottaa, että festarilla on nollalinja huumeille ja tapaukset ilmenivät turvatarkastuksessa festivaalialueen ulkopuolella. Niistä ilmoitettiin poliisille. Ensimmäistä kertaa järjestetyn elektronisen musiikin festivaalin kävijämäärä ylitti Säisen mukaan järjestäjien tavoitteen. Yhteensä 2 päivälle myytiin lippuja noin 5800 kappaletta. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta. Hautajaiset alkavat kello 14 Suomen aikaa. Haraldin arkku siirretään tänään maanantaina kuninkaan linnan salista linnan kappeliin, missä se on esillä hautajaispäivään saakka. Linnan kappeli on avoinna yleisölle jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävän päivän iltaan saakka. Lopuksi vielä urheilua. Toyota-kuski Sami Pajari voitti kartturinsa Marko Salmisen kanssa Paraguayn MM-rallin. Kaksikosta tuli historian ensimmäinen pari, joka ottaa 3 ensimmäistä osakilpailuvoittoaan peräjälkeen. Voitto tuli vajaan 26 sekunnin erolla ennen Uuden-Seelannin Hyundai-kuski Hayden Paddonia. Myös kolmossia meni Hyundaille, kun Adrien Fourmeau jätti Toyotan Elfyn Evansin 4. Rallin MM-sarjan pistetilanne tiivistyi Pajarin voiton myötä, sillä kärkimies Evans johtaa Pajaria enää 20 pisteellä. Kautta on ajamatta vielä 3 kilpailua.
1: Savon aaltojen sää.
2: Edellä Emma Jolkkonen toimitti meille kello 8 uutiset. Kiitos niistä Emmalle. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään 16 tuonne jopa ehkä 19 asteeseen. Lisäksi lupaillaan heikkoa kaakkoistuulta. Täällä ollaan maanantai-aamua viettämässä ja aloitellaan tämä kello 7 tunti Kylie Minuguen eli Kyllikin musiikilla. Kuunnellaan Kylie Minuguelta Say Something.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Hyvää huomenta, Savo.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa mennään. Tuossa Kylie Minogue, Say Something, aloitti meidän kello 7 tuntia. Ja mitä muuta sitä oikein tässä tämän 7 tunnin aikana tulee tapahtumaan, niin ainakin käydään sitä päivän kysymystä läpi. Ja myös tuossa noin 7:30 aikaan saadaan meidän Anssi Saaralainen tänne minun kaveriksi studioon ja otetaan taas käsittelyyn joku päivän polttava puheenaihe. Ehkä paljastan sen hieman tuossa myöhemmin, että mikä se meidän puheenaihe on, mutta ei vielä siitä sen enempää. Ja sen verran voin tästä tulevasta paljastaa, että tuossa kello 9 jälkeen aamukahvivieraaksi saapuu meille Jonas and I -yhtye, joten sieltä tulevat sitten Joonas ja Roope, jos nimet nyt menivät aivan oikein, sitten minun aamukahvivieraaksi. Eli he ovat täällä heti silloin kello 9 jälkeen, kuopiolaisesta bändistä siis kyse. Mutta nyt ei aivan kuopiolaista bändiä mennä kuuntelemaan, mutta ei tässä nyt kovinkaan kauaksikaan mennä, nimittäin mennään Eppu Normaalin pariin, urheiluhulluja Sophie Ellis Bextor, Freedom of the Night.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Sehän on maanantai 31. päivä elokuuta. Eli voisiko sanoa näin, että kesän viimeinen päivä. Ainakin minä olen sen puolesta liputtanut, että elokuu on vielä kesäkuukausi, mutta kai se täytyy todeta, että syksyyn päin huomenna käännytään. Syvänniemen kylällä tuolla Karttulassa remontoidaan 120-vuotiasta kivinavettaa Hermannitaloa. Tapahtuma- ja kulttuurikeskuksen remonttiin on nimittäin saatu yli 1 000 000 euron rahoitus, jonka avulla kulttuurihistoriallinen rakennus pyritään pelastamaan. No, mistä oikein on kyse? Savon Sanomat kertoo, että kauppaneuvos Herman Saastamoinen rakennutti navetan 150 lehmälle ja muutamalle 10 hevoselle jo vuonna 1906. Ajan saatossa paikasta on kehittynyt kylän yhteinen kohtaamis- ja toimintapaikka, jossa muun muassa tehdään kesäteatteria ja tanssitaan häitä. Massiivinen remontti on nyt todenteolla käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua sitten ensi keväänä. Matka on ollut kuitenkin mutkikas ja rahoitusta on etsitty monelta taholta useaan kertaan. Ja ehkä nyt on uskoa jopa tähän projektin valmistumiseen, eikä vain toivoa, tiivistää projektipäällikkönä toimiva Pekka Kääriäinen. Mutta lisää Hermannitalon kunnostuksesta ja muutenkin Hermannitalosta tuolla osoitteessa savonsanomat.fi.

Ji Karjalainen ja Tule kesäyö soi Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello on 7.22. Mitä kaikkea aamussa luvassa, niin sen voin kertoa, että Anssi saadaan aivan hetkisen kuluttua studioon tuossa noin puoli kasin aikaan. Ja 9 jälkeen sitten Jonas and I -yhtye saapuu tänne studioon vieraksi. Mielenkiintoista kuulla esimerkiksi, että onko heillä uutta musiikkia tuloillaan ja mitenkä se keikka vuosi on sujunut ja miten tulevia keikkoja on tiedossa. Ja toki sellaisia ainakin tänne Kuopion suunnalle on tuloillaan. Mutta niistä aiheista sitten myöhemmin mennään nyt Michael Jacksonin pariin. Kuunnellaan häneltä Thriller.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Minä Terhihän se olen täällä sinun seurassasi Savon superpaikallisessa aamussa. Kello nyt 7.26 ja aina tuonne kello 11 saakka mennään tänään maanantaina. Mielenkiintoinen kontrasti oli muuten edellisen kahden biisin välillä. Sillä soi Michael Jacksonin Thriller, joka ainakin itselleni toi hieman sellaista syksyistä ja jopa sellaista Halloween-tunnelmaa, ainakin kun miettii Thriller-musiikkivideota. Ja sitä ennen J. Karjalaisen Tule kesäyö. Siinä oli ehkä sellainen meidän oma siirtymä kesästä sitten syksyn puolelle, koska täytyyhän se myöntää, että syksy se tekee tuloaan. Nyt mennään kuuntelemaan kuitenkin Jukka Poikaa ja Nelli Petroa, Onks liian myöhä, ja katsotaan millaisiin tunnelmiin tämä meidät vie, ja sitten saadaan myös Anssikin seurakseni tänne studioon puhumaan päivän polttavasta puheenaiheesta, joka kenties liittyy ruoan hintaan.
2: Savon aamu.
3: Bussi pysäkille pysähdyn ja kyyneleet tulee, niitä ei voi pidättää.

0: päivän polttava puheenaihe.
1: Se olisi maanantai ja päivän polttavan puheenaiheen aika ja studioon on saaputtu Anssi Saarelainen.
2: Morjesta, Terri.
1: No, mitenkä kulkee näin maanantaina?
2: No, mikäpä tässä, viikko käynnistetty ja kohti uusia haasteita niin sanotusti.
1: No näin se juurikin menee, mutta mistäs tänään sitten keskustellaan?
2: Keskustellaanko lounaasta ja nimenomaan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen lounasravintola Kareliasta, missä on aika mielenkiintoista, että siellä kasvisruoka on aina liharuokaa halvempaa ja liharuoka maksaa opiskelijalle tuon 2,95 €, kasvisruoka 1,87 € ja kasviskeitto 1,46 €. Miltä kuulostaa hinnat?
1: No, kuulostaa oikein hyvältä, tai kyllä ainakin tuollaiset lounashinnat itselleni passaisi. Ja ei tuossa nyt hirveän monta vuotta ole siitä, kun opiskelijan lounaista on saanut miettiä. Ja jäin tässä ihan pohtimaan, että olikohan sama homma tuolla Joensuun ammattikorkeakoulussa, mutta ei ehkä aivan noin edukasta ollut, mutta tuota luokkaa se kutakuinkin oli. Ajattelisin, että se meni sen parin euron yli.
2: Mm. Kyllä, ja tässä tosiaan on myöskin näin, että tosiaan se kasvisruoka on edullisempaa kuin se liharuoka, ja myöskin Compass Groupin liiketoimintapäällikkö Hannele Pironen kertoo, että tällä että sitten halutaan opiskelijoita valitsemaan nimenomaan se kasvisruokavaihtoehto, ja se kasvisruoka on myöskin tarjolla ensimmäisenä siinä linjastolla. Ehkä me ollaan totuttu siihen, että aika monessa paikassa on ne salaatit ja muut, ja sitten tulee se lämmin ruoka, niin se on se liharuoka ensimmäisenä, ja sitten ehkä jossain vähän siellä niin sanotusti peränurkassa saattaa löytyä se kasvisruokavaihtoehto.
1: Näin se ainakin varmaan silloin menneisyydessä on ollut, ja varmasti monessa paikassa edelleenkin. Ja kuulemma myös Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella, eli täällä Kuopiossa, Compass Groupin ravintoloissa on samat hinnat kuin Joensuussa, eli molemmissa kaupungeissa näistä halvoista hinnoista päästään nauttimaan.
2: Kyllä, ja täällä sitten on myöskin Savon Sanomien jutussa jututettu sitten opiskelijoita, ja aika useat opiskelijat tässä sitten valitsevat sen liharuoan, tai siis korjaan sen kasvisruoan, tai sitten vähän riippuu, että esimerkiksi eräs opiskelija täällä mainitsi, että vähän niin kuin ulkonäön perusteella menee. Eli jos se liharuoka näyttää paremmalta, niin sitten otetaan sitä, ja jos se kasvisruoka, niin sitten sitä kasvisruoka. Mutta näin se tietysti menee, että kyllä siinä ruoassa myöskin se ulkonäkö vaikuttaa, mitä valitsee.
1: Aivan,
2: hyvinkin pitkälti.
1: Aivan ehdottomasti, koska mitenkä se nyt sanonta menee, että ei puhtaus on puoli ruokaa, vaan mikä se kauneus on katsojan silmissä, voisiko sen näin sanoa?
2: Kyllä, kyllä. Ja tällä myöskin sitten on muutamia ulkomaalaisia opiskelijoita myöskin jututettu, japanilaista ja unkarilaista, niin he sanovat, että tuolla niin kuin Itä-Suomen yliopistolla on huomattavasti halvempaa tuo ruoka ja laadukkaampaa kuin esimerkiksi heidän kotimaassaan, että semmoista 5 € suurin piirtein muistelevat nämä unkarilainen ja japanilainen opiskelija heidän tuolla kotimaassaan tuon ruoan hinnan tai opiskelijalounaan olevan.
1: Kyllä, näin vaan. Itsekin Itävallassa olen aikoinaan opiskellut tai käynyt opiskelijavaihdon tekemässä, niin täytyy sanoa, että kävin ehkä kerran tai kahdesti siellä opiskelijaruokalassa, sillä vaihtoehdot oli hyvin suppeat verrattain Suomeen, eikä oikein sitten se hintakaan miellyttänyt, niin mieluummin sitten valmisti itse ne ruoat, tai jopa meni jonnekin ulos syömään, että sielläkin saattoi olla halvempi.
2: Tuo on aika jännä, että niin päin, että sitten ihan jossain ravintolassa halvempi lounas kuin opiskelija ravintolassa. Ja tällä myöskin Compass Groupin Hannele Pirhonen kommentoi, että opiskelijat arvostavat opiskelijalounaan hyvää hintalaatusuhdetta monelle opiskelijalle, kun tosiaan tuo opiskelijaravintola saattaa olla se niin sanottu kotikeittiö, jossa nautitaan päivän ainoa lämmin ateria. Ja kyllä varmasti, jos itsekin olisin opiskelija ja tällä hetkellä ja tuolla hinnalla sen opiskelija lounaan saisi, niin totta kai kävisin syömässä. Vaikka täällä myös eräs opiskelija kyllä sanoo, että halvemmaksi tulee kotona valmistaa ruoka, mutta kun miettii, että jos vaikkapa se kasvislounas maksaa 1,87 €, niin en ehkä välttämättä näkisi vaivaa lähteä kotona tekemään sitten.
1: Sen verran laiska olen itsekin, että mieluummin otan sen valmiin ruoan, kun menen sitten itse kokkailemaan. Mutta tosiaan, kyllähän sinne sitten ulkopuolisetkin pääsevät syömään lounasta, jos haluaa. Niin
2: kyllä, eikä ne hinnat kyllä tässä eräässä kuvassa on sitten tuo ruokalista hintoineen tällä Savon Sanomien jutussa, niin ei se kyllä nyt tänne myöskään vierailijalle paina. Tässä esimerkiksi niin kuin tuo kasvislounas vierailijoille vähän päälle 5 euroa ja 3 senttiä ja keittolounas vierailijoille 6 euroa 22 senttiä. Tämäkin jännä muuten, että sitten, no tuossa tietysti tuolla päivänä on ollut kirjolohikeitto sitten tuo keittolounas, että se nyt ymmärrettävästi sitten vähän pompsauttaa sitä hintaa, mutta ei nuo pahoja ole kyllä, nuokaan hinnat.
1: Täytyy tässä miettiä, että suunnataanko myökin tuonne Itä-Suomen yliopiston lounalle sitten tänään Kuopiossa, vai kenties sitten ihan omat keittolounat. No, mutta siinä aamun puheenaihetta ja seuraaviin aiheisiin.

0: Liikennekatsauksen sinulle tarjoaa Liikenneturva.
1: Kello on varttia vaille 8 ja aika liikennekatsauksen. Tällä hetkellä liikenne vaikuttaisi sujuvan Fintrafikin mukaan hyvin, kuitenkaan tiestä 9 suuntaan joen Suonenjoki Kutujärvitiellä suuntaan Kuopio ja Jyväskylä. Tien kulusta ei ole sen tarkempaa tietoa, mutta oletetaan, että sielläkin tilanne normaali. Tienpinnat ovat paikoitellen kosteita ja jopa märkiä. Esimerkiksi tiellä 5 Kuopio-Vehmasmäki tienpinta on kostea ja tiellä 9 Suonenjoki levä tienpinta on ihan märkää. Tiellä 482 välillä Tolosenmäki-Käsämä tuolla Liperissä lautankantavuus on muuttunut. Käytössä on 44 tonnin lossi ja ajoneuvon maksimipituus 24 metriä tuolla Arvinsalmen lossilla. Tiellä 16297 välillä sukeva jyrkkä, siis tuolla Sonkejärvellä tie on suljettu liikenteeltä. Tarkempi paikka paikasta Ypylinmäen tienhaara 4,1 kilometriä suuntaan Haapajärvi. Lisäksi tiellä 88 välillä Raahe-Iisalmi on siltatyö. Tarkempi paikka paikasta Valkeiskylä 9,0 kilometriä suuntaan Partala. Eli tuolla Vierman ja Iisalmen välillä työtä tällä hetkellä tehdään. Työtä tehdään aina maanantaista perjantaihin aamu 7:00 ilta 6:00 ja tästä saattaa olla merkittävää haittaa liikenteelle.
0: Liikennekatsauksen sinulle tarjosi Liikenneturvaa.
2: Autokansan radio, olkaapa hyvä.
3: Kiitos laulu. Sinä autoo mies, näit suojaties. Jarruti kasvot hies, sankarini kenties. Sinä autoo mies. Kiitos.
2: Autokansan radiokin kiittää kaikkia, jotka kunnioittavat suojateitä.
4: Anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.
5: Q-auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi?
5: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Tänään päivän kysymyksessä tiedustelen, että mikä ruoka maistuu parhaiten ulkona syötynä. Perjantaina kaikkien päivän kysymykseen osallistuneiden kesken arvotaan sitten 2 lippua KuPSin kotipeliin. Liput käyvät vapaavalintaiseen KuPSin Veikkausliigan tai Kansallisen liigan otteluun kaudella 2026. Lippukoodit käyvät loppusarjan peleihin, mutta... Ja nämä julkaistaan siis syyskuun alussa, mutta kuitenkaan nämä eivät käy europeleissä. Eli mikä ruoka maistuu parhaiten ulkona syötynä? Lähetä omat vastauksesi Savon Aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001.

0: Kansanradio. Haloo.
1: Kaikkien pyöräilijöiden puolesta soittelen. Siis kääntäkäämme päätä kääntyessämme. Siis me autoilijat. Siis omaamme. Siis yläpäätämme. Ei mulla muuta.
0: Autokansanradio kannustaa pään kääntämiseen ennen kääntymistä.
2: Kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
3: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
4: Hyvää huomenta. Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkkonen. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään maanantaina, kertoo Opetushallitus. Haettavana on tänä syksynä yhteensä reilut 12 000 paikkaa ja hakukohteita on yli 350. Haku tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta. Pohjois-Savossa oli sunnuntai-iltaan mennessä kaadettu 4 karhua. Riistakeskus myönsi maakuntaan kaikkiaan 8 kaatolupaa. Riistakeskuksen seurannan mukaan viimeisin kaato tapahtui sunnuntaina Tuusniemellä, kun saaliiksi jäi naaraskarhu. Tuusniemellä kaadettiin torstaina myös uroskarhu. Muut maakunnan karhun kaadot ovat tapahtuneet viime keskiviikkona Suonenjoella ja lauantaina 22. elokuuta Joroisissa. Karhuluvat jakautuvat Pohjois-Savossa alueittain. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun saakka. Viikonloppuna Kuopiossa järjestetyltä Electric Sunsets by Genelec-festivaalilta tuli poliisille useampia huumausaineiden käyttöön liittyviä tehtäviä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Festivaaleista vastaavan Tatu Säisen mielestä uutinen on hyvä merkki siitä, että tapahtuman turvallisuudesta vastaava taho on toiminut oikealla tavalla. Säisä painottaa, että festarilla on nollalinja huumeille ja tapaukset ilmenivät turvatarkastuksessa festivaalialueen ulkopuolella. Niistä ilmoitettiin poliisille. Ensimmäistä kertaa järjestetyn elektronisen musiikin festivaalin kävijämäärä ylitti Säisen mukaan järjestäjien tavoitteen. Yhteensä 2 päivälle myytiin lippuja noin 5800 kappaletta. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta. Hautajaiset alkavat kello 14 Suomen aikaa. Haraldin arkku siirretään tänään maanantaina kuninkaan linnan salista linnan kappeliin, missä se on esillä hautajaispäivään saakka. Linnan kappeli on avoinna yleisölle jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävän päivän iltaan saakka. Lopuksi vielä urheilua. Toyota-kuski Sami Pajari voitti kartturinsa Marko Salmisen kanssa Paraguayn MM-rallin. Kaksikosta tuli historian ensimmäinen pari, joka ottaa 3 ensimmäistä osakilpailuvoittoaan peräjälkeen. Voitto tuli vajaan 26 sekunnin erolla ennen Uuden-Seelannin Hyundai-kuski Hayden Paddonia. Myös kolmossia meni Hyundaille, kun Adrien Fourmeau jätti Toyotan Elfyn Evansin 4. Rallin MM-sarjan pistetilanne tiivistyi Pajarin voiton myötä, sillä kärkimies Evans johtaa Pajaria enää 20 pisteellä. Kautta on ajamatta vielä 3 kilpaa.
3: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kuultiin Emma Julkosen kello 8 uutiset tuolta Savon Sanomilta. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Tänään maanantaina päivän ylin lämpötila on 16-19 asteeseen. Lisäksi on luvattu heikkoa kaakkoistuulta. Kello on nyt 8:04 ja aloitellaan tuntia Sugar Babesin kappaleella Overload. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: studiossa Terhi Ålander.
1: Kuuntelet Savon superpaikallista aamua kello 8:09. Kuopion palloseura on tullut tälläkin kaudella tutuksi pelaajiensa ja avauskokoonpanonsa kierrättämisestä. Näin uutisoi Savon Sanomat. KuPSin fysiikkavalmentajan Mika Lähderinteen mukaan kierrättämiseen vaikuttaa se, miten pelaajat ovat palautuneet edellisestä ottelusta ja millainen harjoitteluhistoria heillä on. No, mikä tässä sitten on pyrkimyksenä, niin tietenkin ennaltaehkäistä vammoja ja saada joukkueesta paras suoritustaso esille. Lisäksi vastustaja vaikuttaa suuresti siihen, mitä pelaajia avauskokoonpanoon valitaan. KuPSista kommentoidaan, että meille tulee noin 60 peliä vuoteen. Kausi on valtavan pitkä ja kaikkien vireystilaa on pyrittävä pitämään mahdollisimman ylhäällä koko ajan loppuun asti. KuPSille on sattunut Veikkausliigassa joitakin pistemenetyksiä pelikiireiden keskellä. Kuopiolaiset jäivät tasapeliin esimerkiksi Turun palloseuraa vastaan elokuun alussa, minkä lisäksi IFK Mariehamn haki täydet pisteet keskuskentältä edellisessä kotisarjan ottelussa. Lähderinteen mukaan KuPS on onnistunut isossa mittakaavassa tässä kierrättämisessä hyvin. Aina niistä keskustellaan ja ihan jokainen joukkue kierrättää ja jos vain siihen on mahdollisuus. KuPSin tiivis pelitahti jatkuu maanantaina eli tänään Turussa, kun se kohtaa Veikkausliigan runkosarjan päätöskierroksella sarjassa toisena olevan FC Interin. Ja jos vielä

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Kello on 8.18 ja aika miettiä, että millaista musiikkia sitä oikein haluaisimme kuulla. Tuossa noin varttia vaille ysin aikaan. Eli toivebiisiä olisi hakuusessa, oli se sitten jonkinlaista hevimusiikkia, hellempää tai jotain siltä väliltä. Omia biisitoiveita voi lähettää tänne Savonaaltojen WhatsAppiin numeroon 040 832 8001.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 22:08 ja tuossa voimakasta tykitystä tarjoili Toto kappaleella Hold the Line. Iisalmen Sanomat on tuossa männäviikonloppuna uutisoinut, että erilaisten mönkijöiden suosion kasvu näkyy myös onnettomuuksien lisääntymisenä. Liikenneturva muistuttaa, että mönkijän kanssa on oltava tarkkana. Esimerkiksi ihan pienikin tuunaus voi olla laiton. Nuorten vanhempien on syytä siis varmistautua myös siitä, että mönkijän ajaminen on nuoren ajokortilla sallittua. Ajoneuvon ominaisuuksista riippuu nimittäin se, että mikä kortti tarvitaan sen ajamiseen. Mönkijöitä on avomallisia tai niin sanottuja koppimönkijöitä, ja eri malleilla on erilaisia käyttötarkoituksia. Osa mönkijämalleista voi ajaa 15-vuotias suoritettuaan A121 tai T-luokan ajokortin, mutta osa malleista vaatii B-ajokortin. Vanhemman on siis varmistettava, että nuori saa ajokortillaan ajaa mönkiäänsä. Näin selventää yhteyspäällikkö Petri Niska liikenneturvan tiedotteessa. Ja muistakaahan se, että mönkijällä maastossa ajamiseen tulee olla aina maanomistajan lupa. Maastomönkijällä ei saa ajaa myöskään tiellä kuin poikkeustilanteessa, kuten tietä ylittäessä. Ja kaikilla mönkijöillä on oltava liikennevakuutus riippumatta siitä, missä niillä ajetaan.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Ilmiömäisen Adelen musiikkia soi Savon superpaikallisessa aamussa, kun kello on 8.29. Ja mikä tuo Adelen biisi oli, niin sehän oli Water Under the Bridge. Jutun pari mennään, sillä Anssi on saanut haastattelun Suomen metsäkeskuksen Mikko Korhosen. Lintujen pesintäjän hakkuurajoitukset olivat tänä kesänä käytössä ensimmäistä kertaa ja ennakkokeskustelua siitä riitti, mutta miten sitten uusi käytäntö lopulta toimi? Metsäkeskuksen Mikko Korhonen siis kertoo seuraavassa, kuinka hyvin rajoituksia noudatettiin, millaisia epäiltyjä rikkomuksia on tullut ilmi ja miten hakkuita seurataan jopa satelliittikuvien avulla. Mutta sitä ennen vielä ehditään kuulla Mikko Kuustosta. Onnen tyttö.
1: Savon aamu.

0: Kesäkuun alussa hakkuisiin ja metsänhoitoon töihinhän tuli nopeallakin aikataululla rajoituksia, joiden tarkoituksena on turvata luonnonvaraisten lintujen pesintää. Ja hakkuut kiellettiin lintujen pesintäaikana vähintään puolen hehtaarin kokoisissa rehevissä lehtipuuvaltaisissa metsissä, korvissa ja rantametsissä. No nyt tällä hetkellä tietystikään, kun tuo pesintäaika on ohi, niin on jo tämäkin rajoitukset sitten ohitettu ensimmäistä kertaa, niin rahoitus ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Minkälainen tuntuma se jäi, miten hyvin nämä hakkuurajoitukset oli menneet niin sanotusti perille ja niitä noudatettiin?
1: No meidän tuntuma on se, että lintujen pesintä- ja hakkuurajoituksia noudatettiin hyvin. Eli meille tuli vain yksittäisiä yhteydenottoja mahdollisista rikkomuksista hakkuista, joita tehtiin silloin pesintäaikana. Ja metsäammattilaiset ja metsäomistajat niin ylipäätään voi sanoa, että hakkuukieltoa noudattivat hyvin. Tietysti me tehdään sitten tässä syksyn mittaan vielä tämmöistä jälkikäteisvalvontaa, eli kohdistetaan meidän hakkuiden valvonnan tarkastuksia näille hakatuille kohteille ja sitä kautta sitten vielä varmistellaan sitten, että kaikki on mennyt myös säädösten mukaisesti. Ja jos sieltä sitten ilmenee, että on jotakin selvitettävää, niin sitten selvitellään.
0: Eli vaikka nopeallakin aikataululla nämä rajoitukset tuli voimaan, niin se ei sitten hämmennystä aiheuttanut ainakaan näillä näkymin.
1: No sanotaan, että käytännössä asiat meni hyvin, että kyllä siinä varmasti niin kuin ennen niiden rajoitusten voimaantuloa ja sitten rajoitusten voimaan tultua, niin ainakin meille esitettiin hyvin paljon kysymyksiä, varsinkin metsäammattilaisten toimesta, että millä lailla eri tilanteissa niin kuin säädöksiä pitäisi tulkita ja sillä tavalla niin kysyttävää oli paljon, mutta saatiin sitten ohjeistettua ja vastattua meidän verkkosivuilla aika paljon näihin askarruttaviin kysymyksiin ja sitä kautta sitten niin päästiin sitten eteenpäin menemään.
0: Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Tuossa mainitsitkin, että vielä tällaista jälkiseurantaa ja tarkastuksia tehdään, niin kuinka käytännössä tämä sitten tapahtuu?
1: No joo, mehän käytetään niin kuin hakkuiden valvonnassa niin kuin satelliittierotuskuvia hyväksemme jo, tai on käytetty jo useita vuosia eri yhteyksissä ja myös sitten näiden pesintäaikaisten hakkuiden valvonnassa me tehdään tai hyödynnetään näitä satelliittierotuskuvia, eli kun hakkuita on tehty, niin me sitten näitä satelliittierotuskuvia verrataan sitten meidän tähän rajoitusaineistoon, jota on käytetty sitten tuossa metsänkäyttöilmoitusmenettelyssä ja sieltä sitten poimitaan tarkastuksiin kohteita, joissa voi olla se epäilys, että rajoitusaikana olisi hakattu rajoitusalueilla.
0: Minkälaisia seuraamuksia sitten on, jos näin on päässyt käymään, että rajoituksista huolimatta niitä hakkuita on tehty?
1: No metsälain 10c-pykälän mukaisesti niin kuin rikkomuksia, tai oikeastaan 18-pykälän mukaisesti rikkomuksia tässä pesintäaikaisessa hakkuissa voisi olla se, että on rikottu sitä puunkorjuukieltoa, eli hakattu niinä kieltoaikoina, tai sitten jos on laiminlyöty velvoitetta säästää kasvatus- ja uudistushakkuissa näitä edellisen puusukupolven haapoja, kolopuita ja pystylahopuita, niin nämä olisi niin kuin metsärikkomuksina rangaistavia. Ja tietysti kun me tehdään sitä valvontaa, niin me tehdään se selvitystyö tarvittaessa maastotyönä ja sitten me kuullaan asianosaiset ja sitten se saadun selvityksen perusteella sitten harkitaan, että viedäänkö me se asia sitten poliisille jatkotutkintaa ja sitten jos se poliisi ottaa sen tutkittavaksi, niin sitten sen tutkinnan pohjalta sitten mahdollisesti syyttäjä ottaa asian syytettäväksi ja tuomioistuin antaa ratkaisuja ylipäätään niin kuin tämmöisistä metsärikkomustyylisistä laiminlyönneistä on sakkorangaistuksia sitten tullut.
0: Tuossa kesäkuussa alkaen tosiaan lintujen pesintäaikana sitten näitä hakkuita ei saanut suorittaa ja tietysti aina kun metsässä hakkuita suoritetaan, oli kysymys harvennuksesta tai muusta, niin tehdään se metsänkäyttöilmoitus ja niitä kesäkuusta alkaen tulikin sitten rajoitusaikaan lähes 28 000 sinne metsäkeskukseen, niin miten tuleeko siitä sitten ilmoitus, kun tällaisen metsänkäyttöilmoituksen tekee, niin metsänomistajille tai urakoitsijalle, että hei hetkinen, tämä alue saattaa olla sellainen, että ei pesintäaikaan kannata sinne hakkuukoneiden kanssa mennä.
1: Joo, kyllähän sieltä ilmoitus lähtee ja tämä on niin kuin oikeastaan keskeinen osa tätä meidän niin kuin metsälain valvontaa on tämä metsänkäyttöilmoitusmenettely. Ja siihen liittyy sitten se velvoite metsälain 7a-pykälän mukaisesti ilmoittaa sitten maanomistajalle, hakkaajalle, hakkuoikeuden haltijalle, jos sitten se metsänkäyttöilmoitus kohdistuu esimerkiksi näihin rajoitusalueisiin. Ja tämä ilmoitus on semmoinen neuvonnallinen, se muistuttaa niistä rajoituksista ja varmistaa tiedonkulkua ja ennen kaikkea ehkäisee sitten tämmöisiä tahattomia vahinkoja. Eli siellä pyritään tällä ilmoituksella tämmöisen ennakoivan lainvalvontaan ja siihen, että tieto kulkee asianosaisille. Tässä meidän tausta-aineistosta voi olla tietysti virheitä ja se ilmoitus voi lähteä turhaan tai olla lähtemättä, mutta se lähtemättömyys ei tietysti poista sitä hakkaajan vastuuta. Ja näitä ilmoituksia tietysti lähtee muunakin aikoina kuin nyt pesintäajat, kuin niinä pesintäaikoina, eli ympäri vuoden, kun mehän ei tiedetä sitä, että milloin se hakkuu tullaan toteuttamaan. Ja jos se sitten aiotaan toteuttaa siellä pesintäaikana, niin silloinhan se tietysti pitää huomioida sitten ne rajoitukset.
0: Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta. Miten ne menee ne vastuuasiat sitten, kun tällaisia hakkuita suoritetaan? Onko se vastuu metsänomistajalla vai sitten hakkuu suorittajalla?
1: No se riippuu siitä, että kuka se on se hakkaaja, eli jos hankinta hakkaa, niin silloin se vastuu on sillä maanomistajalla ja sitten jos se hakkuuoikeus on luovutettu vaikka sitten metsäyhtiölle, niin silloin se vastuu on sillä hakkaajalla metsäyhtiöllä. Ja sitten jos puhutaan metsähoitotöistä, ihan samat vastuut ja velvoitteet koskee myös metsähoitotöitä, niin sitten sillä toimenpiteen toteuttajalla on sitten ne vastuut niin kuin huolehtia siitä, että lainsäädäntöä noudatetaan.
0: Rahoitus- ja tarkastuspäällikkö Mikko Korhonen Suomen metsäkeskuksesta, nyt kun tämä uusi hakkuurajoitus on tullut voimaan, niin ensi keväänä taas sitten on ne päivämäärät, milloin ei näitä hakkuita voi suorittaa, niin epäilitkö, että tämä asia on jo vähän tutumpi ja koko ajan asia käy tutummaksi, että tämä ei sitten pääse yllättämään metsänomistajia ja muita metsäalan ammattilaisia?
1: No kyllä minä uskon, että niin kuin tästä ensimmäisestä rajoitusajasta on saatu kokemusta ja sen pohjalta me voidaan parantaa toimintamalleja ja ohjeistuksia niin täällä metsäkeskuksen päästä kuin toimijapäästä ja varautua niin kuin ensi vuoden pesintäaikaa selvästi paremmin. Ja sitten sen lisäksi vielä niin maa- ja metsätalousministeriöhän valmistelee tällä hetkellä asetusta näistä harvalukuisista petolinnuista ja suojaetäisyyksistä ja vastaavista. Ja samaten sitten tuolla Tapiolla on valmisteilla tämmöinen ohje, jossa annetaan sitten käytännön neuvoja siitä, että millä lailla näitä säädöksiä pitäisi noudattaa, ennen kaikkea käytännössä ottaa, miten tehdään nämä linnustoarvioinnit ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet, miten tunnistetaan pesiä ja niin edelleen. Eli meillä on sitten ensi vuotta varten myös tämmöistä lainsäädäntöä tukevaa käytännön ohjeistusta sitten käytössä. Ja itse asiassa tämä Tapion ohjeen ensimmäinen versio julkaistiin jo tässä ennen juhannusta ja lopullinen versio tulee sitten tuota vuoden loppuun mennessä.
0: Eli tarkkuutta vaatii metsänhoitotyöt, hakkuut ja muut, kun sinne metsätöihin lähdetään nyt ja tulevaisuudessa.
1: Kyllä se näin on, että nämä linnustoasiat ja uudet säädökset tulee ottaa huomioon sitten niin hakkuissa kuin metsänhoitotöissä jatkossa.
2: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Varttia vaille 9 on kello ja katsaus päivän kysymykseen. Tänä maanantaina haluan tietää, että mikä ruoka maistuu parhaiten ulkona syötynä. Tuolta esimerkiksi jo Tiina laittoi viesti, että kyllähän se on eväät ja kuuma kaakao. Ja Retsi siihen kommentoi, että kyllä taas sitten grillillä valmistettu ruoka on ulkona parasta. Lähetä oma vastauksesi tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja mitä sitten tällä viikolla arvotaan, niin perjantaina päivän kysymykseen osallistuneiden kesken lähtee 1-2 lippua KuPSin kotipeliin. Liput käyvät sitten vapaa-valintaisen KuPSin Veikkausliigan tai Kansallisen liigan otteluun kaudella 2026. Lippukoodit käyvät loppusarjan peleihin, mitkä KuPS siis julkaisee tässä syyskuun alussa. Ei kuitenkaan europeleissä nämä liput käy. Mutta sellaista päivän kysymyksessä suunnataan kuuntelemaan Kisua mun kulta.
0: Savon aaltojen WhatsApp 0408328001. Siis 0408328001. Jätä viesti tai vaikka ääniviesti.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Kello kääntyy juuri 8:51, kun on aika aamun herätysbiisiä täällä valikoida. Eli toivebiisejä on saanut lähettää tuonne meidän WhatsAppiin ja tänään toiveensa lähetti Tiina. Tiina ajatteli, että nyt voitaisiin kuunnella Dolly Partonia, sillä Dolly Partonhan kuoli tuossa, oliko jopa 80 jo ikää, ja viime viikolla tapahtui tämä suru-uutinen ja kuultiin suru-uutinen. Kuullaan Dolly Partonin biisi vuodelta 1971 saman nimiseltä albumilta Coat of Many Colors. Mistä tämä kappale sitten kertoo, niin Dolly Parton alun perin kirjoitti tämän kappaleen perustuen hänen omaan lapsuuteensa, kun hän eli köyhyydessä tuolla Smoky Mountainsilla Yhdysvalloissa. Ja tarina kertoo hänen takista, joka oli äitinsä tekemä ja tehty useista tällaisista värikkäistä kankaista. Sellainen tarina kannattaa pitää kuulolla tarkasti.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan kello 8:05, eli kohti 9 uutisia mennään. Mutta sitä ennen ehditään kuunnella vielä Sophie Tuckerin Bread. Ja kuulkaas, studiovieraita saadaan myös heti tietenkin meidän aamukahvivieraaksi tuossa 9 alkupuolella. 9 uutisten jälkeen studion saapuu kuopiolainen yhtiö Jonas and I. Heitä kuullaan siis aivan hetkisen kuluttua, mutta nyt uutisiin.
2: Savon aamu.

0: bread.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Miksi tämä on aina tämmöistä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
4: Hyvää huomenta. Savon Sanomien uutiset toimittaa Emma Jolkka. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen syksyn yhteishaku alkaa tänään maanantaina, kertoo Opetushallitus. Haettavana on tänä syksynä yhteensä reilut 12 000 paikkaa ja hakukohteita on yli 350. Haku tapahtuu Opetushallituksen opintopolkupalvelussa. Suurin osa avoimista paikoista koskee ammattikorkeakoulujen koulutuksia. Syksyn yhteishaussa on mukana 21 ammattikorkeakoulua ja 2 yliopistoa. Yli 350 hakukohteesta 6 on yliopistoon. Eniten aloituspaikkoja on terveys- ja hyvinvointialoille. Haku on auki vajaat 2 viikkoa ja se päättyy torstaina 10. syyskuuta. Pohjois-Savossa oli sunnuntai-iltaan mennessä kaadettu 4 karhua. Riistakeskus myönsi maakuntaan kaikkiaan 8 kaatolupaa. Riistakeskuksen seurannan mukaan viimeisin kaato tapahtui sunnuntaina Tuusniemellä, kun saaliiksi jäi naaraskarhu. Tuusniemellä kaadettiin torstaina myös uroskarhu. Muut maakunnan karhun kaadot ovat tapahtuneet viime keskiviikkona Suonenjoella ja lauantaina 22. elokuuta Joroisissa. Karhuluvat jakautuvat Pohjois-Savossa alueittain. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun saakka. Viikonloppuna Kuopiossa järjestetyltä Electric Sunsets by Genelec-festivaalilta tuli poliisille useampia huumausaineiden käyttöön liittyviä tehtäviä, kertoo Itä-Suomen poliisi. Festivaaleista vastaavan Tatu Säisen mielestä uutinen on hyvä merkki siitä, että tapahtuman turvallisuudesta vastaava taho on toiminut oikealla tavalla. Säise painottaa, että festarilla on nollalinja huumeille ja tapaukset ilmenivät turvatarkastuksessa festivaalialueen ulkopuolella. Niistä ilmoitettiin poliisille. Ensimmäistä kertaa järjestetyn elektronisen musiikin festivaalin kävijämäärä ylitti Säisen mukaan järjestäjien tavoitteen. Yhteensä 2 päivälle myytiin lippuja noin 5800 kappaletta. Norjan edesmenneen kuninkaan Haraldin hautajaiset pidetään Oslon tuomiokirkossa keskiviikkona 9. syyskuuta. Hautajaiset alkavat kello 14 Suomen aikaa. Haraldin arkku siirretään tänään maanantaina kuninkaan linnan salista linnan kappeliin, missä se on esillä hautajaispäivään saakka. Linnan kappeli on avoinna yleisölle jäähyväisten jättämistä varten tiistai-iltapäivästä alkaen aina hautajaisia edeltävän päivän iltaan saakka. Lopuksi vielä urheilua. Toyota-kuski Sami Pajari voitti kartturinsa Marko Salmisen kanssa Paraguayn MM-rallin. Kaksikosta tuli historian ensimmäinen pari, joka ottaa 3 ensimmäistä osakilpailuvoittoaan peräjälkeen. Voitto tuli vajaan 26 sekunnin erolla ennen Uuden-Seelannin Hyundai-kuski Hayden Paddonia. Myös kolmossia meni Hyundaille, kun Adrian Fourmeau jätti Toyotan Elfyn Evansin neljänneksi. Rallin MM-sarjan pistetilanne tiivistyi Pajarin voiton myötä, sillä kärkimies Evans johtaa Pajaria enää 20 pisteellä. Kautta on ajamatta vielä 3 kilpaa.
0: Savon aaltojen sää.
5: Edellä Emma Jolkonen toimitti meille kello 9 uutiset. Nyt kello on 9:04. Otetaan katsaus säähän. Ilmatieteen laitoksen mukaan Pohjois-Savossa odotettavissa iltaan asti paikoin sadetta, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän yli lämpötila tänään maanantaina pyörii tuossa 16 ja 19 asteen välillä. Lisäksi lupaillaan heikkoa kaakkoistuulta. Aivan hetkisen kuluttua saadaan studioon meidän aamukahvivieraat. Tänään meidän aamukahvivieraana kuopiolainen yhtye Jonas and I. Nyt mennään kuitenkin ensin kuuntelemaan Matka maailman ympäri, aloittelijan virhe.
0: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade. Hyvää huomenta, Savo.

0: Aamukahvivieras.
1: Tänään elokuun viimeisenä maanantaina olen saanut studiovieraksi kuopiolaisen Jonas and I -yhtyeen, eli Jonas Ursinin ja Roope Hakkaraisen. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
3: Huomenta.
1: No, miten menee näin tällä hetkellä, tässä syksyn korvalla?
2: Hyvin menee. Kiireistä aikaa ollaan vietetty. Tulee kohta biisi, kaikkien ilmoille uusi biisi, ja nyt on ollut keikkoja ja muuta, ja levy on miksauksessa ja kaikkea, niin nyt on ollut kiirettä pitänyt, mutta hyvää kuuluu sen puolesta.
1: Siinä tuli jo monta asiaa kerralla, nimittäin kyllä. Mennään vielä myöhemmin tuohon uuteen kappaleeseen, mutta Jonas, kuvailisitko ensin hieman teidän musiikkia? Millaista se on, jos tuolla radioiden äärellä on aivan uusia Jonas and I-bändille tuttuja?
3: No, sitä ollaan kuvailtu monesti semmoisena niin kuin folkin ja countryin sitoutuneena popmusiikkina. Popmusiikkisella taustalla, mutta sitten vivahteita tuommoista vähän folkista ja kansanmusiikista.
1: Onko se tässä vuosien varrella muuttunut, sillä noin 10 vuotta Jonas and I on tehnyt jo musiikkia, niin onko tässä tapahtunut muutosta?
2: On siellä tapahtunut muutostakin, että kyllä niin kuin aina asiat mieltymysten ja muiden mukaan niin kuin seilaa, ja ehkä se on mennyt semmoiseen popimpaan suuntaan.
3: Niin siitä, ehkä modernisoitunut.
2: Kyllä, joo. Se eka levy oli kuitenkin tosi paljon sitä countrya ja folkia, ja sitten, sitten nyt ollaan sinne vähän ujutettu sitten poppia ja indietä ja muuta messiin.
3: Joo, ehkä semmoinen, että niinku voisi kuvailla silleen, että syntetisaattorit puuttui ekalta levyltä kokonaan lähes, mutta sitten nyt niitä on tullut enemmän esiin. Mutta silti säilyttäen se niinku akustisen elementin myös sillä mukana.
1: Ja kuuluuhan se musiikin elää myös tavallaan niinku tekijöiden mukana. No, millainen on ollut sitten Jonas and I:n kesä ja mitä nyt syksy siis tuo tullessaan? Kertooko vaikka Roope?
2: Syksy tuo tullessaan nyt keikkoja ja tosissaan se biisin, nyt tämän uuden, meidän tulevan kolmannen albumin uuden tai ensimmäisen sinkun julkaisun ja siihen liittyviä paljon kaikkea asioita nykyään, kun eletään tässä tämmöisessä ajassa, milloin musiikin ympärille joutuu rakentaa aika paljon semmoista kaikkea somebrändäystä ja muuta, niin tässä semmoista tuo tullessaan.
3: Tuntuu, että se aika menee enemmän se musiikin ulkopuolisiin tekijäkin. Se biisinteko on helppoa, se me osataan, mutta sitten tämä some sun muuta, niin tätä on nyt pitänyt sille opetella ja ehkä niin kuin ollaan nyt panostettukin enemmän siihen. Ihan pakon edestä.
1: Ja hyvin se näyttää sujuvan, sillä täällä studiossakin kaksi kameraa kuvaa samalla meitä. Teillä oli tuossa menneenä perjantaina keikka Kuopion kaupungin kirjastolla, niin Jonas, millaisia tunnelmia siellä, oliko väki löytänyt paikalle?
3: Väki oli todellakin löytänyt paikalle, oli tosi kiva katsoa, että oli niin sanotusti tupaa täynnä ja tosi kiva oli soittaa. Meillä oli vähän tämmöinen akustisempi setti Taiteiden yötä varten tehty, ja me käytiin Roopen kanssa kahdesta muutama viikko sitten Lapilla ja Höyrybaarilla Humuklubilla soittamassa vähän samantyyppinen, mutta nyt oli sitten muutama jäsen lisää vielä siihen höysteeksi. Oli vähän tämmöiset erilaiset keikat, ja nyt sitten seuraavat keikat tulee ihan koko bändillä täydellä jytkillä niin sanotusti. Mutta tosi kiva oli soittaa. Kiitos vielä kaikille, jotka oli kirjastolle, ja kiitos kirjastolle.
1: Ja piakkoin myös Kuopiossa keikkaa luvassa lisää. Kerrotko Roope siitä?
2: Joo, eli Kuopion Sirkus Livessä.

0: Jonas miettii kovasti siellä jotain vastausta.
1: Joo, on tässä tullut vuosien varrella vaikka missä soiteltua. Ja kyllä minusta on tosi kiva, niin kuin, mitä nytkin on ollut. Esimerkiksi tuo höyrybaari oli semmoinen unelmien täyttymys. Monesti on katsonut kuvia sieltä ja nyt me päästiin sinnekin. Se oli uusi paikka. Sitten toki tämä uudistunut sirkus. Tosi kiva mennä soittamaan taas sinne. Ja onhan täällä kiva on soittaa, että niin kuin mitä erikoisempi miljöistä yleensä parempikin. Mutta kiva olisi myös tällä bändillä päästä tuonne maailmalle, että olemme kaikille avoinne.
0: Onko Roopella joku toive sieltä maailmalta, minne haluaisit keikalle päästä?
2: Semmoinen ujo toive, vaikka heitetään Red Rocks areena sieltä täältä, niin voisi olla ihan kelpo paikka. Mutta pienemmätkin paikat riittää ja ollaan vaan tyytyväisiä, että saadaan soittaa.
0: Jos sinulle ei Red Rocks ole tuttu, niin kannattaa mennä googlettamaan. Se ei ihan pieni paikka ole, että siinä kyllä tavoitteita kannattaa kyllä olla. Nyt siis näköpiirissä on uusi levy. Joko sitä uskaltaa sanoa, että milloin se tulee ulos?
2: Se tulee ensi vuoden puolelle. Mutta
1: sen verran uskaltaa sanoa.
2: Kyllä.
1: Ei piilotella mitään, mutta mekin jätetään vähän peliä auki vielä sen suhteen. Mutta niin kuin, levy on miksauksessa, eli sanotaanko näin, että iso työ ollaan tehty. Viimeisiä juttuja nyt vielä sitten. Loppupään tuotanto on hioto.
0: No mutta yksi kappale sieltä on julkaisussa. Nimittäin tuossa tulevana keskiviikkona julkaistaan uudelta albumilta jo Life on the Road-kappale. Millainen tarina tämän kappaleen takana on? Kumpi haluaa kertoa? Robe?
2: Se oikeastaan, silloin me ehkä kaikki ollaan tunnettu semmoisia tuntemuksia välillä, kun arki alkaa vähän niin kuin pyöriä paikallaan ja tulee semmoisia ehkä vähän tylsistymisen tunteita ja muita, niin sitten se on siitä semmoinen haaveilukappale. Niissä hetkissä sitä haaveilee monesti olevansa ehkä jossakin muualla tai elämänsä ehkä hetken semmoista erilaista arkea, niin siinä haaveillaan tämmöisestä. Ja nimenomaan ehkä itselle tämmöinen matkustaminen ja muu on se, millä saavuttaa semmoisen tietynlaisen vapauden ja se kertoo siitä haaveilemisesta arjen keskellä ja oikeastaan niihin omiin niin kuin reissukokemuksiin ja semmoisiin palatessa, niin siitä puhutaan.
0: Tätä tunnelmaa mennään seuraavaksi kuuntelemaan. Kiitos vierailusta Jonas ja Roope, eli Jonas and A, ja hyvää syksyn alkua teille.
1: Kiitos
2: paljon.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 9.23, aivan kohta puoliin. Ja siinä edellä haastattelussa minulla Jonas and I -yhtye suoraan täältä Kuopiosta. Ja tuossa edellä soi The Scripting for the First Time. Mitä tässä vielä kello 9 tunnilla tulee olemaan, niin ainakin tietenkin kurkataan tuonne päivän kysymykseen ja käydään varmasti lukemassa Savon Sanomista ja muista paikallislehdistä niitä tuoreimpia uutisia. Mutta nyt tehosekoitin haluaa kertoa Ellistä, joka pillitä Elli pillitä.
0: Savon aamu.

0: Savon aallot. Seurassasi
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 28 minuuttia yli 9 ja suunnataan tuonne paikallislehti Miiluun. Siellä nimittäin uutisoidaan, että Salahmin vesivoimalaitoksen padolla Vieremällä tehdään siis edelleen parhaillaan korjaustöitä. Korjaustyöt alkoivat 9.8. ja alustavan arvion mukaan niiden oli määrä kestää noin viikon. Valitettavasti työt ovat kuitenkin viivästyneet ja uuden arvion mukaan työt kestävät tuonne 2.9. saakka. Näin siis kerrotaan Savon Voimasta. Töitä varten voimalaitos padon yläpuolisen altaan vedenpintaa lasketaan tilapäisesti ja toimenpiteellä ei ole vaikutusta Salahmin järven veden korkeuteen, vaan järvenpinta pysyy normaalilla tasolla. Sillalla työskennellään päivittäin kello 9-5 illalla, jolloin sillan kautta ei pääsääntöisesti pääse kulkemaan. Liikennettä pyritään kuitenkin päästämään sillan yli mahdollisuuksien mukaan silloin, kun työvaiheet sen sallivat. Muina aikoina tie on normaalisti liikennöitävissä. Eli siis vielä muutaman päivän ajan olisi hieman ehkä tuolla Vieremällä vaivaa tästä projektista. Sellaista uutista Miilusta, nyt Alan Walker ja Meek, Dancing in Love.
1: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu.
1: Siinähän se soi Alan Walker ja Make a Dancing in Love, kun kello on 9.33 täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Kurkistetaan tuonne Savon Sanomiin, sillä siellä uutisoidaan, tai oikeastaan tuolla eilisen puolella on jo uutisoitu, että Pohjois-Savossa on eiliseen iltaan mennessä kaadettu 4 karhua. Riistakeskus myönsi siis maakuntaan kaikkiaan 8 kaatolupaa. Riistakeskuksen seurannan mukaan viimeisin kaato tapahtui sunnuntaina Tuusniemellä, kun saaliiksi jäi naaraskarhu. Tuusniemellä kaadettiin torstaina myös uroskarhu. Muut maakunnan karhunkaadot ovat tapahtuneet keskiviikkona Suonenjoella ja lauantaina 22. elokuuta Joroisissa. Karhuluvat jakautuvat Pohjois-Savossa alueittain. Kiuruveden, Vieremän ja osalle Keiteleen ja Pielaveden alueista Riistakeskus myönsi luvan 5 karhun kaatamiselle. Koillis-Savoon, Vehmersalmen ja osin Kuopion alueelle lupia myönnettiin 2 ja Leppävirran ja Varkauden alueelle 1. Joroisissa kaadettu karhu lasketaan Rantasalmen kiintiön, koska Joroinen, Rantasalmi, Mikkeli, Juva ja Anttola kuuluvat samaan yhteislupa-alueeseen ja kaadetun karhun metsästys alkoi siellä Rantasalmella. Metsästysaikaa on lokakuun loppuun saakka. Sellaista uutista siis tuolla osoitteessa savonsanomat.fi. Tapani Kansa se haluaa seuraavaksi kertoa kesän lapsista.
2: Savon aamu.

Siinä Tapani kanssa tahditti meidät kohti kesätunnelmia, vaikka ehkä tässä hieman pitäisi jo mennä tuonne syksyn puolelle, sillä kyllähän tässä kuitenkin vietetään jo elokuun viimeistä päivää, eli 31.8. Ja kello Savon superpaikallisessa aamussa on 9.38 ja kuulkaas tietenkin aina tuonne ihan 11 saakka mennään. Vieremällä on ollut jännittävät hetket, sillä metsässä on, Sonkajärvellä siis on kuulunut aivan erikoista öhkettä. Pohjoismäen Kotaharjun mäkeä ylös patikoiva kuvasuunnistaja Eila Savolainen tätä öhkettä siis oli kuullut ja muutaman 10 metrin päässä mutkan takana puolisoaan seurasi Erkki Savolainen. Ja pariskunta oli siis erkaantunut toisistaan matkan varrella ja molemmat suunnistivat yksinään. Rouvalla oli jo omat epäilyksensä öhkeästä, mutta pianhan se selvisi. Varsinaiseksi velmoilijaksi puheessaankin osoittautunut Erkkihän se olikin jekuttanut vain omaa puolisoaan Eilaan, eikä kyseessä ollut ollenkaan siis mikään karhu. Mukavaa siis toimintaa on ympäri kyliä myös tuolla Sonkajärvellä ja tästä Pohjoismäellä järjestetystä kylätapahtumasta voi lukaista tuolla osoitteessa miilu.fi. Musiikin pariin mennään täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Käydään kuuntelemassa ensinkin It's Gonna Be Me ja B:n kolmatta linjaa. Oikein hyvää huomenta juuri sulle täältä Savon alalta, jos juuri satut heräilemään tai vaikka pidempäänkin olisit jo ollut hereillä.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Savon superpaikallisessa aamussa ollaan ja kello varttia vaille 10. Iisalmen Sanomat uutisoi, että Pohjois-Savon kesäteattereilla oli vahva kesä. Katsojia saapui runsaasti myös maakunnan ulkopuolelta ja useat teatterit kasvattivat yleisömääriään. Pitkän linjan teatterin tekijä Ismo Apel ehdottaakin, että Pohjois-Savo pitäisi brändätä Suomen kesäteatterimaakunnaksi. Apel kertoo, että Pohjois-Savon teatterikentästä ja kesäteatterikentästä pitää olla ylpeä. Tarjontaa on paljon ja se houkuttelee yleisöä myös alueen ulkopuolelta. Esimerkiksi Apel nostaa johtamansa tuotantotalli Turpatalli Oy:n kesäteatterit, eli Iisalmessa toimivan Koljonvirta-teatterin ja Kuopiossa toimivan Rauhalahti-teatterin. Tänä kesänä Koljonvirralla esitetty Pokka pitää -komedia keräsi yli 16 000 katsojaa ja Rauhalahden Helppo ero -hupailulle kertyi 14 000 katsojaa. Kuulemma onnistunut kesä, näin Ismo Apel summaa. Tekemän kyselyn perusteella Koljonvirran yleisöstä yli 75% oli muualta kuin Iisalmesta ja Rauhalahden yleisöstä 55% muualta kuin Kuopion seudulta. Eli nähdään, että yleisöä tuli ympäri Suomea. Samanlainen havainto tehtiin Siilinjärven teatterissa. Katariina ja Munkkiniemen Kreivi nimittäin keräsi siellä yli 4500 katsojaa. Teatterin puheenjohtaja Maija Rissanen sanoo, että meillekin tuli katsojia ympäri Suomea ja asiakaspalautteen perusteella puolet vastaajista oli Siilinjärven kesäteatterissa ensimmäistä kertaa. Hyvin, hyvin mielenkiintoinen aihe ja täällä käsitellään myös esimerkiksi Alapitken kesäteatterin Mummokommuni-näytelmää ja kaikkea muutakin Pohjois-Savon alueella ollutta teatteritoimintaa, niin kannattaa mennä vilkaisemaan tuo juttu tuolta osoitteesta iisalmensanomat.fi.

0: day.
1: Savon aallot. Päivän kysymys.
2: 10:50 on kello ja otetaan katsaus tänne päivän kysymyksen suuntaan. Tänään on siis käynnissä syö ulkosalla päivä ja sen vuoksi kysynkin, että mikä ruoka maistuu parhaiten ulkona syötynä. Omia vastauksia voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Ja tuossa sitten tulevana perjantaina yhdelle onnekkaalle lähtee 2 kappaleen lippukoodia tuonne KuPSin kotipeleihin. Eli siis voit valita vapaavalintaiseen KuPSin Veikkausliigan tai kansallisen liigan otteluun lipun ja 2 sellaista siis tälle kaudelle 2026. Loppusarjan pelit siis julkaistaan tässä syyskuun alussa, mutta nämä liput siis eivät kuitenkaan käy europeleissä. Eli siis päivän kysymykseen osallistuneiden kesken arvotaan tulevana perjantaina 2 lippua yhdelle KuPSin kotipeliin. Ja kysymyshän siis oli se, että mikä ruoka maistuu parhaiten ulkona. Sellaisella tähän aamuun.
1: Savon aamu.

0: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 000 000 € yli 9 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 €. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Lähes 30 vuotta Kuopion Vuorikadulla sijainnut lehtipoika Patsas saapui Viestikadulle Savon Sanomien toimitukseen. Savon Sanomien toimitus ja keskisuomalainen konsernin Kuopion toiminnot muuttivat viime vuoden joulukuussa Vuorikadulta Savilahteen. Patsas löysi paikkansa 7. kerroksen hissiaulasta toimituksen oven viereltä. Patsas saapui uuteen toimitukseen vasta elokuussa siksi, että patsaan kunto ja sijoitusmahdollisuudet piti selvittää ennen sen saapumista. Lisäksi uuden toimitilan muutostyöt piti saada valmiiksi. Nepalin ja Tiibetin tulvien jäljiltä on löydetty yli 900 kuollutta, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan kadonneiden määrä on noussut yli 4 000. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 590 ulkomaalaista. Heistä yksi on suomalainen. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä valtion media on kertonut 16 ihmisen kuolleen ja kadoksissa olevan liki 550 ihmistä. Aiemmin kerrotun mukaan noin 260 Kiinassa kadonneista on ulkomaalaisia. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle viime viikolla. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Syvänniemen kylällä Kuopion Karttulassa remontoidaan 120-vuotiasta kivinavettaa Hermannitaloa. Tapahtuma- ja kulttuurikeskuksen remonttiin on saatu yli 1 000 000 € rahoitus, jonka avulla kulttuurihistoriallinen rakennus pyritään pelastamaan. Massiivinen remontti on nyt todenteolla käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua ensi keväänä. Matka on ollut kuitenkin mutkikas ja rahoitusta on etsitty monelta taholta useaan kertaan. Lisää aiheesta voit lukea Savon Sanomien verkoksivuilta ja uutissovelluksesta.
4: Savon aaltojen sää.
5: Edellä kuultiin Savon Sanomien tuoreimpia kello 10 uutisia. Nyt kello on 3 minuuttia yli 10 ja otetaan katsausta Ilmatieteen laitoksen sääennusteisiin. Pohjois-Savossa odotettavissa huomisiltaan asti paikoin sadetta ja ukkosta. Päivän ylin lämpötila tänään siinä 16 ja 19 asteen välillä ja huomenna suunnilleen sama. Yön alin lämpötila on noin 15 astetta. Lisäksi luvataan heikkoa kaakkoistuulta. Ja näin käynnistellään viimeinen tunti täällä Savon superpaikallisessa aamussa. Musiikin puolesta sitä meillä jatkaa Sam Fender kappaleella The Treadmill. Oikein hyvää huomenta juuri sulle.
6: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
7: Savon aallot. Paikallisten puolella.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kuten tapamme kuuluu, niin näin tässä kello 10 tunnin alkupuolella kuunnellaan paikallista musiikkia. Kuopiossa tällä hetkellä asustava Matti Halmetvaara, joka esimerkiksi oli myös, taisi olla jopa ohjaamassa tuota Alapitkän nuorisoteatterin kesäteatteriesitystä Mummo Tunneli, niin Matin biisi Diili kuullaan ensiksi ja sen jälkeen iisalmelaislähtöisen laulajan Anu Marinin kappale Hortonomi. Sellaisia biisejä siis tässä aamussa ja tässä paikallisessa putkessa. Ja niitä toki aina voi laittaa lisää tulemaan.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Kello on 14 minuuttia yli 10 ja tuossa edellä siis paikallinen putki. Tällä kertaa siinä soi Anu Marinin Hortonomian Matti Halmetvaaran Diili. Nyt kuitenkin sukelletaan tuonne Varkauden lehteen, nimittäin sen mukaan varkautelaiset ottavat monenlaisia tatuointeja. Aina tatuointi ei merkitse mitään sen kummempaa ja osa asiakkaista kuitenkin ottaa tatuointeja, jotka kertovat eletystä elämästä. Tatuoinnit eivät ole vain nuorten villitys, sanovat Varkaudessa tatuointeja työkseen tekevät artistit. Tatuointi ei useinkaan katso ikää, sillä tatuointeja ottavat ihmiset laidasta laitaan. Original Sinners Unicorn Factoryn tatuoija Sinikero kertoo, että hänen vanhin asiakkaansa on ollut 75-vuotias. Ja hän kumminkin sitten arvioi, että useimmiten asiakkaat ovat noin 25-35-vuotiaita. Näin siis arvioi Prima Sotku-liikkeen yrittäjä Ida Klumerus. Sweet Terror-tatuointiliikkeen yrittäjien Ida Kosusen ja Henriikka Parkkosen mukaan heidän asiakaskuntaansa koostuu enimmäkseen nuorista noin 20-30-vuotiaista, mutta joukkoon kulma mahtuu myös tosiaan näitä eläkkeellä olevia. Nuoret ottavat yhteyttä sosiaalisessa mediassa ja vanhempien kohdalla on enemmän vanhan liiton meininkiä. He ovat siis ihan pitäneet tuolla ovea auki ja porukka on kävellyt sisään kyselemään tatuoinneista ja kertomaan, millaisia tatuointeja ovat ehkä harkinneet ottavansa. Artistien mukaan iäkkäämmissä ikäluokissa tatuointeihin liittyy vielä ennakkoluuloja, mutta ne ovat alkaneet sitten hälventyä vähitellen. Varkaudessa on tällä hetkellä yhteensä 4 tatuointiliikettä. Original Sinners Unicorn Factory, Prima Sotku, Sweet Terror ja Varkauden tatuointiliike. Asiakkaita näillä kaikilla Varkauden tatuointiliikkeillä riittää, kertovat ainakin yrittäjät tuolta Sinikero ja Ida Klumerus. Ja vakio asiakaskunta on löytynyt. Useat tekevät myös sitten ja haluavat tällaisia muistotatuointeja, joiden taustalla on tarinoita. Asiakaskohtaamiset ovat usein hyvinkin herkkiä ja intiimejä, eikä Kero esimerkiksi siksi koe tatuointimessuille lähtemistä omana juttunaan. Kerolla on tällä hetkellä tatuointistudio Kouvolassa, mistä hän kulkee noin joka toinen viikonloppu myös tuonne Varkauteen. Hän on kuulemma muuttanut Kouvolaan, mutta ei ole jaksanut tai raaskinut oikeastaan siis jättää savolaisia asiakkaita. Ja siksi siis edelleen jatkaa tatuoimistaan myös tuolla Varkaudessa. Mutta tästä uutisesta siis lisää tuolla osoitteessa varkaudenlehti.fi.
0: Savon aamu.

0: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
1: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painais ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
2: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.

Yhteislaulu meidät johdatti Aleksia kappaleella Ullalalla. Kyllä siinä ei voinut olla hieman täällä studiossa laulamatta. Sukelletaan Savon Sanomiin. Siellä uutisoidaan, että verkon työnhakupalvelu Duunitorilla julkaistiin tammi-heinäkuussa yhteensä noin 185 000 työpaikkailmoitusta, joissa vain vajaassa 13 000 ilmoituksessa eli 7% kerrottiin työn palkka tai palkkahaitari. Osuus on polkenut pitkään paikoillaan eikä ole kasvanut vuosiin. Lakialan markkinointi, mainonta, media ja viestintä sekä henkilöstöala olivat toimialoja, joiden työpaikkailmoituksissa oli useimmiten palkka mukana tammi-heinäkuussa tuolla Duunitorilla. Toisessa päässä listaa olivat siivous, puhtaanapito ja jätehuolto, turvallisuusala, käsityöalat sekä rakennusala. Viestintäjohtaja tuolta Duunitorilta Aino Salonen sanoo tiedotteessa, että on mielenkiintoista, että palkan kertominen on näin harvinaista rakennusalalla ja teollisuudessa. Näillä aloilla julkaistaan valtavasti avoimia työpaikkoja ja on suurinta kasvua tällä hetkellä. Palkka-avoimuus voisi auttaa tavoittamaan parhaat tekijät, joista ne muutkin kilpailevat. Näin siis kommentoi viestintäjohtaja Aino Salonen tuolta Duunitorilta. Duunitorin tuoreen työnhakututkimuksen mukaan työpaikkailmoituksen palkkatieto on keskimääräistä merkittävämpi asia rakennusalan osaajille, ja heistä 61% pitää palkkatietoa erittäin tärkeänä ja 26% sitten vain tärkeänä. Myös siivousala ja terveydenhuollon osaajat peräänkuuluttavat palkkatietoa erityisen voimakkaasti. Molemmilla aloilla palkan kertominen on verrattain harvinaista. Keskimääräinen ilmoitettu kuukausipalkka on korkein tieto- ja tietoliikennetekniikassa, teollisuudessa ja teknologiassa sekä lakialalla. Tämä on hyvin kyllä mielenkiintoista, miksi ihmeessä niitä tietoja ei voi siihen työpaikka-ilmoitukseen laittaa, sillä tässä on itsekin tullut välillä aina tutkittua noita avoimia työpaikkoja ja hyvin harvoin niissä tosiaan sitä palkkaa kerrotaan tai sitten se on hyvin summittaisesti jaoteltu tai sitten, että se itse täytyisi hieman antaa sille jotain raameja. No mutta, sellaista se on tämä elo. Nyt Mobin pariin ja Porcelain.

Kello on 10.32 täällä Savon superpaikallisessa aamussa ja näinhän se on todettava, että nyt olisi niiden menovinkkien aika. Tämä on ehkä aina tässä aamussa se oma suosikkiosuuteni, kun vähän pääsee kurkkaamaan kaikkiin tapahtumakalenteriin, että mitä täällä oikein tapahtuu täällä Savon mualla. No, kaikenlaista mahtavaa ja mukavaa tapahtuu ja no, otetaan tästä nyt muutamia tällaisia nostoja. Nimittäin tulevana viikonloppunahan Kuopiossa on se hyvinkin perinteikäs tapahtuma kalaryssäys. Ja kalaryssäys tosiaan saapuu tuonne Kuopion satamatorille 4.–6. syyskuuta, eli tulevana perjantaina ja sunnuntaina. Siellä siis pääsee erinäisiä kalaherkkuja maistelemaan ja muutenkin nauttimaan markkinatunnelmasta. Se oli ehkä nyt sellainen menovinkki suurin tänne Kuopioon, tai mitä suurin asia, mitä Kuopiossa tällä viikolla tapahtuu. Toki myös siis kaikenlaista muutakin Kuopiossa on tapahtumaa pullollaan, ja niitä löytyy siis tuolla osoitteesta hellokuopio.fi. Sieltä minä aina näitä tapahtumia poimiskelen ja teille kertoilen niistä. Mutta mennään sitten Iisalmia tienoot tapahtumakalenteriin ja sieltä löytyy tietoa, että esimerkiksi tuolla Lapinlahdella vietetään aika taika tapahtumaa. Ja tänä vuonna teemana on Kylä kuuluu kaikille. Aika taika on Lapinlahden keskustan alueelle levittäytyvä taiteen ja kulttuurin ja yhteisöllisyyden juhla. Siellä on monenmoista ohjelmaa, on uuden höyryveturin tai kun höyryveturia on siellä Matin ja Liisan asemalla uudistettu, niin tällainen esittelytilaisuus, jossa mukana ministeri Sari Essayah esiintyy rockbändi Maunoa ja on ilotulitusta sun muuta. Ja hyvin syksyistä juhlaa myös Vieremällä vietetään, nimittäin tällaista lyhtyjuhlaa. Lyhtyjuhla pitää sisällään hyvin monenmoista meininkiä, esimerkiksi kirjailijavieraana siellä Petra Rautiainen Vieremän kirjastossa tulevana perjantaina kello 17. Eli lyhtyjuhla siis siellä Vieremän suunnilla kyseisenä ajankohtana. Ja toki siinä on monenmoista ohjelmaa myös muutakin. On musiikkia, myyntipisteitä, retropelejä ja kaikenlaisia poistokirjalöytötoreja. Ihan mitä vaan voit kuvitella. Sitten vielä muutama vinkkaus nimittäin tuonne Kiuruveden suuntaan. Siellä avautuu uusi näyttely, Riitta Nivalaisen näyttely, ja sinne on vapaa pääsy tuolla Lähteentie 10:ssä Kiuruveden kulttuuritalolla. Teemana luonnonkuiskaus ja muiston voima. Mutta sellaisia menovinkkejä tällä kertaa täällä Savon aaloilla, ja otetaanpa sitten taas myöhemmin katsausta viimeistään sitten ensi viikolla.

0: Savon aallot. Studiossa Terhi Ålander.
1: Kello on 10.41. Savon superpaikallisessa aamussa ollaan vielä noin reilun vartin verran. Ja tuossa edellä soi Bessin Suutele mun silmiin ja Anna Puun Kaunis päivä. Savon Sanomista löytyy mielenkiintoinen juttu, nimittäin luokanopettajakoulutuksen aloituspaikkamäärää pitää vähentää selvästi tulevina vuosina. Näin siis arvioi Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen. Luokanopettajaksi voi opiskella 8 yliopistossa ja tänä vuonna suomenkielisen luokanopettajakoulutuksen oli 775 aloituspaikkaa. Mutta siis syntyvyyden romahtamisen takia peruskouluikäisiä lapsia arvioidaan olevan noin 90 000 nykyistä vähemmän vuonna 2040. Eli ei hirvittävän kauas edes tarvitse mennä. Tämä vaikuttaa Eskelä-Haapasen mukaan myös väistämättä siihen, että paljonko luokanopettajia koulutetaan. Jos lapsimäärä vähenee ennakoidulla tavalla, arvellaan, että noin 600 aloituspaikkaa voisi olla tuolloin hyvä taso huomioiden eläköitymiset ja maahanmuuton lisääntymisen. Näin siis kommentoi Jyväskylän yliopiston opettajan koulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen. Hän painottaa, että mahdollinen vähennys pitää tehdä tietoon pohjautuen. On selvitettävä, missä luokanopettajia erityisesti tarvitaan ja missä taas niitä on liikaa. Tällä hetkellä ylitarjontaa ei vielä ole. Eskelä-Haapanen peräänkuuluttaa linjauksia tulevaisuuden opettajakoulutuksesta ja sopivista koulutusmääristä myös opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Olennaisinta on kysyä, millaista opettajuutta tulevaisuudessa tarvitaan. Koulutuksen järjestäjien pitäisi erikoistua nykyistä enemmän, sillä ilman uudistumista opiskelupaikkoja ei saada tulevaisuudessa edes täyteen kaikissa yksiköissä. Pelkkä luokanopettajan kelpoisuus ei Eskelä-Haapasen mukaan enää tulevaisuuden työelämässä riitä, vaan jos opettaja haluaa löytää pysyvän työpaikan, hän hyötyy monikelpoisuudesta. Se tarkoittaa siis sitä, että luokanopettajan kelpoisuuden lisäksi opiskelija voisi saada 5 vuoden koulutuksen aikana esimerkiksi matematiikan, liikunnan tai kielten opettajan tai erityisopettajan kelpoisuuden. Ja tähän Jyväskylän yliopistossa on panostettu jo useamman vuoden ajan. Hyvin mielenkiintoinen pointti. Nyt mennään David Lee Roothin pariin Just Like Paradise.

0: Savon aallot. Päivän kysymys.
1: Näin elokuun viimeisenä maanantaina olen halunnut tietää, että mikä ruoka maistuu parhaiten ulkona syötynä. Kaikenlaisia vastauksia on tullut niin grilliruuasta retkieväisiin. Ja toki vielä, jos oikein nopea olet, niin vastauksen voit lähettää tänne Savon aaltojen WhatsAppiin numeroon 0408328001. Niin sitten tulevana perjantaina päivän kysymykseen osallistuneiden kesken arvotaan 2 lippua yhdelle KuPSin kotipeleihin. Liput käyvät siis vapaavalintaiseen KuPSin Veikkausliigan tai Kansallisen liigan otteluun kaudella 2026. Ja näitähän aikatauluja ja loppusarjan pelejä julkaistaan tässä syyskuun alkupuolella sitten. Liput eivät toimi kuitenkaan tuolla europeleissä. Ei muuta kuin vastausta vielä tulemaan.

0: Savon aallot seurassasi.
1: Terhi Ålander.
2: Siinä soi Smith & Tellin I Wanna Dance With Somebody. Kello on 10.56 täällä Savon superpaikallisessa aamussa ja täytyy todeta, että aika keskipäivän keitaan ja Terhiin poistua täältä studiosta. Mutta ei hätää, ensi viikollahan me taas palaamme maanantaina asiaan. Ja loppuviikonhan teitä viihdyttää täällä Savon superpaikallisessa aamussa Joonas ja Anssi. Mutta ei muuta kuin oikein ihanaa maanantaita ja loppuviikon jatkoa juuri sulle.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 000 000 euroa yli 9 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Lähes 30 vuotta Kuopion Vuorikadulla sijainnut lehtipoika Patsas saapui Viestikadulle Savon Sanomien toimitukseen. Savon Sanomien toimitus ja keskisuomalainen konsernin Kuopion toiminnot muuttivat viime vuoden joulukuussa Vuorikadulta Savilahteen. Patsas löysi paikkansa 7. kerroksen hissiaulasta toimituksen oven viereltä. Patsas saapui uuteen toimitukseen vasta elokuussa siksi, että patsaan kunto ja sijoitusmahdollisuudet piti selvittää ennen sen saapumista. Lisäksi uuden toimitilan muutostyöt piti saada valmiiksi. Nepalin ja Tiibetin tulvien jäljiltä on löydetty yli 900 kuollutta, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan kadonneiden määrä on noussut yli 4000. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 590 ulkomaalaista. Heistä yksi on suomalainen. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä valtion media on kertonut 16 ihmisen kuolleen ja kadoksissa olevan liki 550 ihmistä. Aiemmin kerrotun mukaan noin 260 Kiinassa kadonneista on ulkomaalaisia. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle viime viikolla. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Syvänniemen kylällä Kuopion Karttulassa remontoidaan 120-vuotiasta kivinavettaa Hermannitaloa. Tapahtuma- ja kulttuurikeskuksen remonttiin on saatu yli 1 000 000 euron rahoitus, jonka avulla kulttuurihistoriallinen rakennus pyritään pelastamaan. Massiivinen remontti on nyt toden teolla käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua ensi keväänä. Matka on ollut kuitenkin mutkikas ja rahoitusta on etsitty monelta taholta useaan kertaan. Lisää aiheesta voit lukea Savon Sanomien verkkosivuilta ja uutissovelluksesta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta. Illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän ylin lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: keskipäivän keidas.
1: Erinomaista maanantaita. Tänään heitetään hyvästi ja elokuulle. Niin se on kesä sitten hujahtanut. Ainakin tälleen kalenterin näkökulmasta. Sitähän me ei voida vielä tietää, että mitä kaikkea tuo sää meille oikein tarjoaakaan. Voihan olla, että ei ole ehkä niin syksyistä, mutta kyllä ainakin tänään tuntui, että hypähdettiin heti syksyn puolelle. Aika sateista ja pilvistä, ja Ilmatieteen laitoshan sanokin tänään meidän kuuluvuusalueelle, niin kuin tuossa uutisten jälkeen tuli sanottu, että tänään on pilvistä ja monin paikoin hyvinkin sateista, ja ajoittain se voi olla runsasta ja vieläpä voi olla tarjolla ukkostakin sekä Etelä- että Keski-Suomessa, niin tänään on vähän semmoinen jokaiselle jotakin, mutta aurinkoa nyt ei ihan hirveästi ainakaan sääennuste lupaile. Tai sääennusteethan ei ikinä lupaa mitään, ne ennustaa. Kanta-Hämeessä on voimassa sadevaroitus, voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa ja herkimmin tulvivat alikulut ja painanteet taajama-alueilla liikenteessä on kohonnut vesiliirtovaara. Nämä on hienoja nämä Ilmatieteen laitoksen varoitukset, jotka ovat hyvinkin yksityiskohtaisia paikoitellen. Mari Pekkanen täällä studiossa, terve. Miten se viikonloppu meni? Oliko venetsialaisia? Oliko menoa ja meininkiä? Itellä oli menoa ja meininkiä taas ihan yllin kyllin Jokiksen liigakisa viikonloppuna Karviassa. Ja sieltä on myöhään eilisiltana kotiuduttu ja tehty vielä vähän töitä ennen nukkumaan käymistä, niin on tosi pirteä ja levännyt olo. Mutta ehkä nämä maanantait voi ollakin vähän semmoisia. 0406195939 on toi WhatsApp-numero, jos haluat laittaa studioviestiä. Pari viestiä tänne on tullutkin ja lisää saa laittaa tulemaan. Myös biisitoiveita, jos tulee joku oikein mahtava mieleen. Mutta Taylor Swiftiä olisi tarjolla tässä heti ensimmäisenä. I knew you were trouble.

Markku Klemetti ja Lippissukupolven joutsenlaulu. 31. päivä elokuuta on tänään ja tänään on tullut kuluneeksi tasan 40 vuotta siitä, kun Suomen tasavallan presidentti, pitkäaikaisin presidentti Urho Kaleva Kekkonen kuoli. Eli päivämäärä oli 31. elokuuta 1986. Suomen tasavallan presidenteistä 8 ja yhtäjaksoisesti pressana 1956 vuodesta alkuvuoteen 1982. Eli yli 25 vuoden ajan ja Kekkosen presidenttikauden ja kylmän sodan aikana tietysti Suomi säilyi Euroopan länsiryhmässä Neuvostoliiton melko voimakkaasta painostuksesta.

kaikesta huolimatta. Ja Kekkonen on ensimmäinen, joka toimi tasavallan presidenttinä 2 kokonaista kautta ja ainoa, joka on valittu toimeensa useammaksi kuin 2 kaudeksi. Ja ennen presidenttiyttään hän Kekkonen toimi muun muassa oikeusministerinä, eduskunnan puhemiehenä sekä 5. hallituksen pääministerinä. Ja ennen poliittista uraansa hän oli poliisi, juristi ja yleisurheilija. Ja kaivoin vähän tuommoisia arkistotietoja tältä päivämäärältä 40 vuotta sitten ja löysin esimerkiksi tällaisen Ilta-Sanomien lööpin 1. syyskuuta 86 Kekkosen poismenosta etusivun otsikolla Suomi suree suurmiestään. Ja päivän lööpissä oli Kekkosen kuva ja ytimekäs teksti UKK 1900-86. Ja tuossa jutussa luki, että liput laskivat puolitankoon ja koko Suomi hiljeni kunnioittamaan edesmenneen tasavallan presidentin Urho Kaleva Kekkosen muistoa. Kuolinuutisen levittyä varhain aamulla helsinkiläiset alkoivat hiljalleen kerääntyä presidentti Kekkosen Tamminiemen kodin lähettyville. Päivän mittaan Tamminiemen porteille kertyi suuret määrät kukkalaitteita. Ja on tietysti paljon kuva- ja videomateriaaliakin tuolta ajalta. Ja itsellä ei muistikuvia tuosta ole sattuneesta syystä, mutta onneksi on tämmöisiä kattavia arkistoja olemassa. Ja tämän vuoksi ajattelin nyt kaivaa myöskin musiikkiarkistoja hitusen. En muista, onko kuullut tätä kappaletta koskaan, mutta kyllä me otetaan tästä Sir Elwoodin Hiljaiset värit. Ja tämän biisin nimi on Kekkonen.

Urho Kaleva Kekkosen kuolemasta on siis tänään kulunut 40 vuotta ja siksi keskipäivän keitaassa soi Sörelwoodin Hiljaiset värit ja Kekkonen.

MB Holt ja Hat Kaplinne. Erityisesti Kaakkois-Suomessa on viime ajat puhuttu paljon ja ehkä vähän pelättykin sikaruttoa. Ja osa Loviisaa kuuluu nyt afrikkalaisen sikaruton tartuntavyöhykkeeseen. Ruokaviraston tutkimuksissa 28. elokuuta todettiin afrikkalaista sikaruttoa Pyhtään Hirvikoskella kuolleena löydetystä villisiasta. Ja tartuntavyöhykkeen uusi osa sisältää Kotkan, Haminan ja Pyhtään kunnat kokonaisuudessaan. Lisäksi siihen kuuluu osia Loviisan ja Kouvolan kaupungeista sekä Lapinjärven kunnasta. Ja toi tarkka kartta tartuntavyöhykkeestä löytyy Ruokaviraston sivuilta, jos sitä haluaa käydä vakoilemassa. Uudella tartuntavyöhykkeellä sovelletaan rajoituksia, jotka koskevat sikoja ja villisikoja sekä niistä saatavaa lihaa, lihatuotteita ja sukusoluja. Lisäksi metsästys on kielletty ja voimassa ovat luonnonvaraisten eläinten ruokintakiellot. Tästä aiheesta on tänään tuosta laajenemisesta niin uutisoinut Yle.

Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, oon ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

olemme setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun Tunisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

Pyhimys ja Saimaa kappaleella Hermese taas. Ootko miten tarkka päivämääristä ja nimenomaan niistä parasta ennen päivämääristä? Me on aika huithapeli siinä mielessä, että jos jääkaapista tai leipälaatikosta löytyy päiväys, joka on jo mennyt, niin kyllä me tsekkaan, että onko se kunnossa. En sokeana luota siihen päivämäärään ja heitä tuotetta menemään, koska olen tottunut siihen, että ruokaahan ei heitetä menemään. Mutta tunnen myös niitä, jotka varmuuden vuoksi heittävät tuotteen menemään ennenpäin, kun se päivämäärä on jo mennyt, jotta ei vaan mitään pääsisi käymään. Ja katselin tuossa Savon Sanomien sivuilta ainakin löytyy. Tämä juttu voi olla, että muistakin konsernin sanomalehdistä, että moni epäröi kotikeittiössään just niitä asioita, että voiko päiväyksen ylittänyttä jukurttia vielä syödä ja kuinka kauan ruokaa voi säilyttää pakastimessa. Marttojen kotitalouden asiantuntija Eveliina Miettinen korostaa aistinvaraista arviointia kotikeittiössä. Yleensä kaikkia kuivia elintarvikkeita voi monesti käyttää pitkäänkin parasta ennen päiväyksen jälkeen. Monet maittotuotteet ovat myös usein käyttökelpoisia päiväyksen jälkeen, jos ne eivät haise, maistu tai näytä pahalle. Esimerkiksi jauhot, pastat ja hiutaleet säilyvät usein päiväystä pidemmälle, jos ne on säilytetty oikein. Miettisen mukaan esimerkiksi maitorahka voi säilyä pitkäänkin päiväyksen jälkeen. Myös kananmunat voivat säilyä pitkään, jos ne on säilytetty oikein tasalämmössä. Parasta ennen päivämäärällä merkittyjä elintarvikkeita voi ja saa arvioida aistinvaraisesti. Näin sanoo myöskin Hämeenlinnan kaupungin terveystarkastaja Suvi Martikainen. Parasta ennen päiväys tarkoittaa aina sitä ajankohtaa, johon saakka elintarvike säilyy hyvänä ja varmasti käyttökelpoisena. Elintarviketta voi mahdollisesti käyttää ja myydä kaupassakin vielä parasta ennen päiväyksen jälkeen, jos se on elintarvikkeeksi kelpaavaa. Mutta jos ruuassa on jotain aistinvaraisesti havaittavia vikoja, eli ulkonäössä, tuoksussa, maussa jotakin huomata, niin eihän sitä nyt kannata syödä. Parasta ennen päiväys on tavallaan se takuu ajankohdasta, mihin asti ruoka on varmasti käyttökelpoista. Ja tässä jutussa K-Market Käikelän kauppias Jonna Herlevi kertoo, että parasta ennen päiväyksen ylittäneitä tuotteita voidaan myydä vielä muutamasta päivästä, jopa viikkoihin tai kuukausiin tuoteryhmästä riippuen. Ja jos tuotteessa on viimeinen käyttöpäivä, niin sitten sitä ei saa myydä tuon päiväyksen jälkeen. Mutta esimerkiksi tuoret tuotteita voidaan myydä vielä pari päivää parasta ennen päivän jälkeen. Myös monissa kuivatuotteissa, kuten kekseissä, käyttökelpoisuutta on jäljellä vielä pitkäänkin. Ja erityisesti tiiviisti pakatut kuivatuotteet soveltuvat myyntiin parasta ennen päiväyksen jälkeenkin, ja myös tuoreiden vihannisten kuntoa voidaan arvioida ulkoisesti ylittyneestä päiväyksestä. Ainakin pitäisi kertoa asiakkaille selkeästi. Ja sitten on tietysti myös niitä tuotteita, joissa päiväystä on vuosien päähän, niin siinäkin voi pohtia, että mistähän se tölkki tietää, että kuinka pitkään vaikka esimerkiksi joku poronliha tölkissä säilyy just siihen tiettyyn päivämäärään. Niin myöskin tässä suositellaan tekemään aistinvaraista arviointia, että miltä se vaikuttaa ja jos sitten päiväyksestä on kulunut jo puoli vuotta tai vuosi, niin sitten heittäisi pois, näin ainakin sanoo Miettinen. Mutta minkälainen parasta ennen tai viimeinen käyttöpäivä päivämäärien kyttäjä olet? Onko ne vaan suuntaan antavia? Ootko semmoinen vähän niin kuin miekin, että ei se ole niin justiisa? Vai katsotko hyvinkin tarkasti päivämäärät ja et anna mennä minkään vanhaksi? 0406195939. Laita viestiä.

Shakira ja Rihanna, Can't Remember to Forget You, kello on 11.47. Tervehdys keskipäivän keitalta. Pekkasen Mari täällä reilun tunnin ajan kello 13. Ja tuo WhatsAppin numero meille studioon on 0406195939. Suurlähettiläitä tulossa seuraavaksi.

0: Suurlähettiläät, kun tänään lähden. Aika moni käyttää nykyään tekoälyä, tosi moni käyttää sitä jotenkin tiedonhakuun, mutta tietysti monta muutakin tapaa on käyttää tekoälyä. Mutta tiesitkö, että Yhdysvalloissa on alettu käyttämään tämmöisiä tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja todistusaineistona oikeudenkäynneissä? Washington Postin mukaan viimeisen 2 vuoden aikana ainakin 12 tuomioistuinten käsittelyä käytti tekoälyn kanssa käytyjä keskusteluja todistusaineistona. Ja Washington Postin artikkeli käsittelee RKC-nimellä kulkevan teinin tapausta, jossa elokuussa 16 vuotta täyttävä teini kysyi oikeuskäsittelyyn liittyvää apua OpenAI:n ChatGPT-kielimallilta. Ja kirjoittaa näin, että isäni sanoi, että olen saamassa sovittelussa $1,000,000. Hän sanoi, että jos se ei tee minua onnelliseksi, mikä tekee? Mitä hän tarkoittaa? Näin siis teini oli kysynyt tältä kielimallilta oikeuden papereiden mukaan. Ja tämä oikeuskäsittely liittyi tapaukseen, jossa teini oli haastanut Metan, Snapchatin, TikTokin ja YouTuben oikeuteen siitä, että yhtiöiden sovellukset olivat aiheuttaneet hänelle vuosien mittaisen sosiaalisen median addiktio ja lukuisia mielenterveysongelmia. Ja RKC:tä edustaneen tyypin mukaan ChatGPT:hen syötetyillä tiedoilla ei lopulta ollut merkitystä tapauksen ratkeamiselle, mutta se on kasvava huoli alalla. 15-vuotias saattaa syöttää tekoälylle tietoja ja asioita, joita hän ei kertoisi terapeutille, vanhemmilleen tai ystäville, ja hän saattaa tehdä sen tajuamatta, että lokit saattavat päätyä lakiekspertin pöydälle.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Huomenna yli 300 000 suomalaisella erääntyy maksettavaksi jäännösveroa tai tuttavallisemmin mätkyjä, muistuttaa Verohallinto. Torstaina sen sijaan maksetaan veronpalautuksia yli 800 000 000 euroa yli 9 000 suomalaiselle. Syyskuun veronpalautuspäivänä palautukset maksetaan niille, joiden verotus päättyi heinäkuussa. Heinä-syyskuussa maksettava keskimääräinen veronpalautus on 653 euroa. Suurimmat keskimääräiset veronpalautukset maksetaan taas Ahvenanmaalle, mistä laskutetaan myös suurimmat mätkyt. Lähes 30 vuotta Kuopion Vuorikadulla sijainnut lehtipoika Patsas saapui Viestikadulle Savon Sanomien toimitukseen. Savon Sanomien toimitus ja keskisuomalainen konsernin Kuopion toiminnot muuttivat viime vuoden joulukuussa Vuorikadulta Savilahteen. Patsas löysi paikkansa 7. kerroksen hissiaulasta toimituksen oven viereltä. Patsas saapui uuteen toimitukseen vasta elokuussa siksi, että patsaan kunto ja sijoitusmahdollisuudet piti selvittää ennen sen saapumista. Lisäksi uuden toimitilan muutostyöt piti saada valmiiksi. Nepalin ja Tiibetin tulvien jäljiltä on löydetty yli 900 kuollutta, kertoo paikallinen viranomainen. Viranomaisen mukaan kadonneiden määrä on noussut yli 4000. Nepalissa kadonneiden joukossa on yli 590 ulkomaalaista. Heistä yksi on suomalainen. Kiinan hallitsemassa Tiibetissä valtion media on kertonut 16 ihmisen kuolleen ja kadoksissa olevan liki 550 ihmistä. Aiemmin kerrotun mukaan noin 260 Kiinassa kadonneista on ulkomaalaisia. Rajut tulvat ja maanvyörymät iskivät alueelle viime viikolla. Asiantuntijoiden mukaan katastrofi sai alkunsa jäätikön romahduksesta. Syvänniemen kylällä Kuopion Karttulassa remontoidaan 120-vuotiasta kivinavettaa Hermannitaloa. Tapahtuma- ja kulttuurikeskuksen remonttiin on saatu yli 1 000 000 euron rahoitus, jonka avulla kulttuurihistoriallinen rakennus pyritään pelastamaan. Massiivinen remontti on nyt todenteolla käynnissä ja sen on tarkoitus valmistua ensi keväänä. Matka on ollut kuitenkin mutkikas ja rahoitusta on etsitty monelta taholta useaan kertaan. Lisää aiheesta voit lukea Savon Sanomien verkkosivuilta ja uutissovelluksesta.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään koko maassa sataa vettä. Maan etelä- ja keskiosassa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomisaamuun asti maan etelä- ja keskiosassa pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin myös ukkosta, illalla etelästä alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, yöllä paikoin sumua. Päivän yli lämpötila on 16-20 astetta ja yön alin 12-16 astetta. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Keskipäivän keidas.
1: 29 Palm soi siinä kello 12 uutisten jälkeen esitteenä Robert Plant. Kello on ihan kohta 10 minuuttia yli 12. Hyvää maanantaita, hyvää elokuun viimeistä päivää. Tämä päivä pitää sisällään jonkinlaista haikeutta, sillä tässä kohtaa ihminen tietää, että kesä alkaa olla väkisinkin takanapäin, riippumatta siitä, tuleeko vielä kesäisiä päiviä vai ei. Ja se on aina semmoista tietynlaista hyvästien jättämisaikaa. Mutta sitten samaan aikaan se, että syksy saa ja rutiinit alkavat rullata arjessa, niin ei sekään ole yhtään huono juttu, eihän. Aika usein sitä sanotaan, että on lottovoitto syntyä Suomeen. Maustetytöillä on vähän toisenlaista tarinaa.

One Republic ja West Coast soi keskipäivän keitaassa. Ja tuossa aiemmin tuli puhuttua siitä, että ihmiset ovat varsin erilaisia, mitä tulee viimeinen käyttöpäivä tai parasta ennen päiväyksen tuijottajia ja kuinka orjallisesti noita päivämääriä noudatetaankaan. Niin, no se nyt pitäisi olla, siis tietyt asiat pitäisi vain ihmisten osata, mutta tiedän, että kaikilla ei ole semmoista logiikkaa päässä tai ei ole ollut jotain kotitaloustunteja tai vaikka olisi ollut, niin ei ole kiinnittänyt tiettyihin asioihin huomiota, mutta joillakin on tapana vaikkapa unohtaa ruokapöydälle yöksi, no sitähän nyt ei tietenkään suositella syötäväksi ja sitten tietysti erilaiset tuotteet säilyy eri tavalla. Ja täällä Jomppeli kirjoitti, että kyllä minä päiväyksiä kyttään, mutta ostan 60-siltä, eli siis ilta-aleista, melko ison osan tuotteista omaan käyttöön. Ja jos mitä ei itse tule ajoissa käytettyä, niin soveltuvilta osin, siis lähinnä liha- ja gluteenittomat tuotteet, niiden käsittelyn hoitaa sellainen 65-kiloinen nelijalkainen, tarkoittanee koiraa. Toki omassa käytössä makkara voi olla jopa melkein viikon päiväyksestä, mutta kuumennus pitää olla huolellinen ja riittävän pitkä, jotta turvallisuus säilyy. Oman huushollin ulkopuolelle, siis myyntiin menevissä, on asian suhteen sitten pipo todella kireellä raaka-aineiden suhteen ja päiväykset ehdottomia ja vielä toleranssin kanssa. Vuosia säilyvissä säilykepurkeissa jo muutama viikko saattaa olla sellainen ylitys, että aistinvaraisen arvioinnin jälkeen sisältö menee bioon. Ja säilytyslämpötilat vaikuttavat todella paljon, kestääkö tuote yli päiväyksen. Ja toihan se onkin, että ihan kaikki tuotteet, niin ei ne ole semmoisia, että kannattaa välttämättä jääkaappiin tyrketä. Tai sitten unohtaa ja ei laitakaan sinne jääkaappiin. Niin kyllähän se arki tämmöisinä elintarvikejuttuinenkin niin vaatii sen pientä valppautta, jos ihan kaikki ei tuolla takaraivossa ole. Minulla on pari kertaa käynyt niin, että olen

ostanut jonkun kaupan tämmöisestä mitään kampanjasta. Ei ole ollut edes päiväystuote, eikä ollut sillä tavalla niin kuin punalapputuote, mutta on ollut paljousalennuksessa. Niin just on saattanut ostaa tai ostanutkin. Ja nämä on molemmat kerrat olleet semmoisia kilonpakkauksia broileria, joko rintafilettä tai jotain muuta, mutta semmoisia valmiita filepaloja. Niin niissä on ollut päivämäärää vaikka kuinka pitkälle. Ja sitten kun on ajatellut, että no, nyt valmistan tästä illalliseksi kana-aterian isselleen, niin siinä kohtaa, kun raotat sitä muovia, että avaat sen paketin ja sitten sieltä tulee semmoinen kaamea löyhähdys, niin ei tullut mieleenkään jatkaa kokkaamista siinä kohtaa, että joo, en sitten tehnyt ruokaa, koska ne oli vietävä ihan välittömästi siitä biojätteeseen. Ja siis ei kerennyt olla se pakkaus kauaa kotona auki, mutta kyllä se aika kauan säilyi se haju siinä kämpässä. Mutta en tiedä, missä kohtaa olisit mennyt pieleen, koska kaupasta hyvin nopeasti se pääsi kotona jääkaappiin, että onko kylmäketju sitten katkenut jossain aiemmin, kun siinä oli 4 päivää myöhemmin vasta päivämäärää.

0: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Tarö! Oletteko tiedä, että Mölymä apteekki palvelee Huoponimen Sittarilla? Tarvitteko esimerkiksi rokotuksia? Ei kun rynteet vaan sissä, niin myö hoidamme ihan kaikki yhdellä ja samalla käännillä. Meillähän hoituu myös kosmetologin palvelut, kasvohoidot, meikkaukset, jalkahoidot ja niin edespäin. Kaikki samaa katon alla. Tervetuloa aettoon savolaisen Mölymä apteekki Huoponimen Sittarilla.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvää sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Roosa ja 8 muuta.
2: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissapäivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissapäivänä ja Heikki Hector Harma. Savon aallot.

Ekotrippi ja heidän versionsa kappaleesta Hiljaisuus, joka on siis alun perin Irinan biisi. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat. Ja Kaakkois-Suomen poliisi on lähettänyt aiheen tiimolta oikein tiedotteen, jotta kukaan meistä ei haksahtaisi näihin huijausyrityksiin. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista. Ja näissä saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikeannäköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin. Ja kyllä tässä on nyt oppinut sen, että ei oikeastaan mitään linkkiä kannata mennä klikkailemaan. Että varsinkin jos joku virallinen taho lähestyy viestillä, niin sitten menee mieluummin suoraan asioimaan heidän nettisivujen kautta tai soittaa vaikka asiakaspalveluun, jos sellainen sattuu löytymään. Nykyaikana muuten tuosta asiakaspalvelusta lähetti kyllä aivan sivupoluille, mutta nykyaikana on tosi monessa tahossa puulaakissa vaikea saada ihmistä tavoitettua. Et nykyään niin mehän keskustellaan tekoälyn kanssa enemmän kuin arvata saattaa. On kaikenlaisia tekoälyavustebotteja, jotka toimivat ikään kuin asiakaspalvelijoina. Mutta sitten kun esität heille sen asian, niin sitten sieltä tulee jotain hakutuloksia, mitkä täsmäävät tiettyihin sanoihin siinä kysymyksessä ja eihän siitä mitään tule. Ja minulla kävi näin viime viikolla erään yrityksen kanssa, tämmöinen kansainvälinen yritys, mutta toimii kyllä myös Suomessa ja on Suomessa tosiaan toimipistettä ja henkilöitäkin toimessa, niin me olin nyt varmaan vuorokauden ajan jankannut tekoälyn kanssa sitä samaa asiaa ja sitten kirjoitin tälle tekoälylle, että voisinko saada kontaktin elävään ihmiseen, niin sitten se rupesi taas puolestaan jankkaamaan, että kyllä minä sinulle riitän. Ajattelin, että en käytä enempää aikaani siihen, että väittelen tekoäly asiakaspalvelijan kanssa. Mutta nythän tässä on semmoinen tilanne, että se asia ei ole ratkennut mitenkään ja se olisi pitänyt ratketa jo jotakuinkin viikko sitten. Ja tässä meinaa olla pieni aikataulupainekin asian suhteen. Ja kun asia ei etene yhtään mihinkään, enkä mie saa mistään yhtään ihmistä kiinni, eikä heillä ole myöskään semmoista sähköpostia, että voisi lähettää ja siinä toivossa, että se lukisi joku ihminen. Niin ihan kaikkea ei kyllä kannattaisi automatisoida, mutta en tiedä. En mie kyllä jaksa enää sen tekoälyn kanssa ruveta siitä aiheesta väittelemään, että pitää jotain muuta keksiä sitten, miten tuo asia saataisiin ratkottua, mutta se on kuitenkin ratkaistavaa ja tämän viikon aikana. Manic Street Preachersilta kuunnellaan seuraavaksi kappale People Ruin Paintings.

Kyllä tuli paljon sympatiaa kuuntelijoilta, kun kerroin tuosta, että me on väitellyt tekoäly asiakaspalvelijan kanssa. Ja sitten yksikin kuuntelija laittoi, että aika epätoivoinen väittelykaveri, niin sanoin, että en jaksa yhtään sitä, että 17 eri tapaa käyttäen yritän kertoa samaa asiaa ja silti se ei älyä, että olisi niin paljon helpompaa puhua ne asiat. Niin hän kyllä samaistui ja sanoi, että ei sitä kukaan kestä. Ja sitten tuli hyvä kysymys, että miten ihmiset, ketkä ei käytä digipalveluita, hoitaa asiansa jatkossa, niin en tiedä, en ole ihan varma, miten miekään hoidan asiani jatkossa, jos aina pitää jollekin tekoälylle rupaatella, niin mutta kai se on vaan jotenkin sopeuduttava sitten tämmöiseen. Kuningasidealla seuraavaksi tulossa Turku-Tampere.

Siinä Journey kappaleella Separate Ways. Kello on 12 minuuttia vaille 13 ja seuraavaksi meillä olisi täällä tarjolla kappale nimeltä Firestone, esitteinä Kygo tai Kygo ja Conrad.

0: Siinä Kygo ja Conrad kappaleella Firestone. Eräs kuuntelija tuossa soitteli studioon vähän aiemmin ja sanoi, että hänellä on kyllä jo niin haikea olo, että joutuu kesälle heittämään hyvästit. Ja sen takia hän soittelikin, että haluaisi kuulla kappaleen, joka on julkaistu alkukesästä ja vie siihen hetkeen, kun yöt oli pisimmillään ja ei vielä huolta siitä, että tulee syksy ja pitää pukeutua pitkin lahkeisiin. Ymmärrän kyllä tosi hyvin tämän tematiikan. Ja siksipä meidän kuuntelija toivoi, että soitettaisiin tosiaan tuoretta musiikkia, mutta varsin juhannusvoittoista sellaista. Eli Helmi Marleenalta kuullaan seuraavaksi kappale Juhannusvalssi.
1: Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

Helmi Marleena ja Juhannus Valssi. 3,5 minuutin kuluttua kello tulee 13, vuoroon uutiset ja sen jälkeen Jani Nivala jatkaa lähetystä Puolen Suomen iltapäivän merkeissä. Mari Pekkanen kiittää tämän päivän seurasta ja laitetaan vielä Damiano David soimaan ennen uutisia. Kappale on Voi siis. Oikein mukavaa maanantai jatkoa ja elokuun loppua. Syyskuussa kuullaan. Moi!

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon aluevaltuusto päätti tiukan äänestyksen jälkeen yhdistää Varpaisjärven äitiys- ja lastenneuvolapalvelut Lapinlahden neuvolaan tänä syksynä. Käytännössä päätös tarkoittaa, että neuvolapalvelut lakkautetaan Varpaisjärvellä ja kyläläiset hoitavat neuvola-asiointinsa jatkossa Lapinlahdella. Asiasta käytiin täpärä äänestys, sillä kristillisdemokraatit esitti Jari Saarion johdolla, että Varpaisjärven neuvola jatkaisi toimintaansa siinä laajuudessa kuin alueen lastenneuvola-asiat vaativat. Aluevaltuusto päätti maanantaina myös, että Vehmersalmen äitiys- ja lastenneuvolapalvelut yhdistetään syksyllä Kuopion neuvoloihin. Neuvolan toiminta kuitenkin jatkuu Vehmersalmella, mutta vastaanottopäiviä sopeutetaan puoleen nykyisestä tasosta. Kokoomuksen Kati Hynninen nousee Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Varkautelainen Hynninen valittiin tänään puheenjohtajistosta väistyvän Karoliina Partasen tilalle aluevaltuuston kokouksessa. Kuopiolainen Partanen pyysi eroa varapuheenjohtajuudesta, koska hänet nimettiin kesällä valtioneuvoston jäseneksi. Partanen nimettiin sosiaaliturvaministeriksi aiemman sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen jäädessä perhevapaalle. Partanen jatkaa edelleen aluevaltuuston jäsenenä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikean näköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Olen Suomen iltapäivä.
1: Niin on keskipäivä kääntynyt taas iltapäivän puolelle ja lähetys on startannut. Bändin musiikilla, jota mä luulin joskus junnuna rokseteksi, mutta se onkin Savage Garden, australialaiskaksikko. I Want You-nimisellä hitillä startattiin tämä maanantai nyt sitten täällä iltapäivälähetyksen puolella. Mari Pekkanen tavattavissa huomenna. Hänellä on vastaanottoaika kello 11-13. Ei muuta kuin vuoronumeroa sitten vaan sieltä ja Mari tulee sitten huutamaan sukunimellä käytävältä ja ottamaan sinutkin vastaan huomenna tiistaina kello 11-13 taas. Kyllä, kyllä. Nyt täällä on sitten tämmöinen valelääkäri Nivala sitten studiossa. Morjesta vaan ja hyvää elokuun viimosta päivää meikäläisenkin puolesta. Kohta muun muassa J. Karjalaisen musiikkia ja Axwell ja Ingrosso, The Sun Is Shining-niminen kappale. Aurinkoa vähän enemmänkin ehkä kaivattaisi jopa ukkosta ilmassa meidän kuuluvuusalueella, niin kuin sääennuste tuossa äskettäin kertoili meikäläisen toimesta. Mitäs tänään? No tänään jatketaan semmoista teemaa, mitä hieman niin kuin starttailtiin jo perjantaina. Tuossa oli toi nuku yö ulkona päivä lauantaina, tai siis yö, siis teevatempaus, nuku yö ulkona, jonka järjesti Suomen Latu, niin meillä oli Suomen Ladun asiantuntija puhumassa tuosta tempauksesta perjantaina. Tänään meillä on lähetyksessä vieraana tämmöinen siis ulkonukkuja, semmoinen ihminen, joka nukkuu about niin kuin aina ulkosalla. Hän on Suvi Björk-niminen suomalainen nainen ja otetaan selkoa siitä, että nukkuuko hän nyt sitten ihan niin kuin joka yö ulkona, kesät, talvet ja mitä varusteita siinä tarvitsee olla ja minkälaisia vaikutuksia sillä sitten on, jos nukkuu aina, lähes aina ulkosalla. Mä en tosiaan tiedä, että onko se niin kuin ihan joka yö, mutta kysytään Suvilta itseltään kello 16 jälkeen tänään, että miten se nyt hänellä sitten menee tämä touhu, kun hän on tämmöinen ulkonukkuja. Niin tämmöinen mielenkiintoinen haastateltava tänään kehissä 4 jälkeen iltapäivällä. Ja viime viikolla, kun me vietettiin teknoviikkoa täällä Puolen Suomen iltapäivässä, Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 3 jälkeen, niin tänään siirrytään sitten teknosta rock and roll musiikkiin. Nyt startataan sitten rockiviikko tänään ja arkipäivinä kello 15 jälkeen kuunnellaan joku semmonen rockibiisi, mikä oikein niin kuin päläyttää pölyt pois kunnolla ja ottaa luulot pois, niin rockiviikko käynnissä. Joo, Puolen Suomen biisi on rockmusiikkia. Jotain tämän terminaalle laskettavaa kamaa sitten iltapäivisin aina 3 jälkeen. Paikalliset ohjelmaosiot on kehissä iltapäivällä 14.30, 15.30 ja 16.30. Interaktiivinen lähetyksemme ottaa vastaan viestejä tai toiveita tai jotain kohinaa tai älämölöä, mitä sitten ikinä sieltä teikäläisen matkapuhelimesta tänne sinkoileekaan numeroon 0406195939. Voi laittaa kuvan tai ääniviestinkin tai videopätkän tai mitä vaan. 0406195939. Joo, tämmönen maanantai tulossa ja huomenna sitten tosiaan syyskuu kehissä. Tervetuloa mukaan Puolen Suomen iltapäivälähetykseen.
0: Studiossa Jani Nivala.

J. Karjalaisen pieni laulu, Oulu, Wisconsin. Mut ihan kyllä tuon laulaja laulun tekijä biisiä parhaimmistoa väittäisin minä. Vaikka ei ole semmoinen iso biisi niin kuin joku hänen hittilaulut Ville ja Lupine ja Ankkurinapit ja Doorikset ja tän tälleen, mutta tommonen lyhyt kappale, alle 3 minsaa, pieni laulu, soljuu mahtavasti eteenpäin. Oulu, Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Rupesin miettimään tuossa biisin aikana, että olenko mä nähnyt jotain tällaisia tietoja jossain, ja kyllähän se pitää paikkansa. Oulu on valittu vuoden 2026 Euroopan kulttuuripääkaupungiksi. Valinta tuo kaupunkiin monenlaista positiivista toimintaa, kuten kansainvälisiä vieraita, matkailu- ja yrityssektorille, kulttuuri-infrastruktuurin kehittämistä ja monipuolista kulttuuriohjelmaa. Joo, kyllä se Oulu on nyt tämmöisen tittelin saanut, mutta nyt just kun sitten, jos mietitään meidän Suomen Oulun erityislaatuisuutta, niin ei sekoiteta Suomen Oulua tuohon Wisconsinin Ouluun, joka löytyy sieltä Amerikan Yhdysvalloista. Niin, näitä on sitten muitakin näitä Euroopan kulttuuripääkaupunkeja. Oulu on Euroopan kulttuuripääkaupunki yhdessä 39 kunnan kanssa. No niin, se siitä. Ei ollutkaan niin erityislaatuinen juttu toi. Siis jos on niin kuin melkein 40 Euroopan kulttuuripääkaupunki,

kaupunkia nyt sitten tänä vuonna. Niin eihän tuossa nyt ole mitään. Tuohan on ihan turha titteli, kun joka toisella pitäjällä Euroopassa on tuommoinen status kuin Euroopan kulttuuripääkaupunki 2026. Semmoinen titteli sitten.

Siinä oli semmoinen daami kuin Thelma Plum laulamassa ja kappale oli Hurricane. Ja daameja lisää kehii kohta Zara Larsson, Can't Tame Her ja sitten Irina, Älä riko kaavaa. Heps kukku Jani, minähän se olen täällä heti kärkkymässä retroradioni äärellä. Täällä on tämmöinen retroradiokuuluttaja myös äänessä. Kämppäni on nyt putipuhdas 3 viikonloppuna mummolla majailleen termiitin jäljiltä. Mulla tuli tässä nyt, kun lukasin tämän viestin lävitse, niin mieleen semmoinen, että pitääkö tuholaistorjuja kutsua paikalle. Että jos siellä on termiittejä, niin nehän pitää hoitaa kämpästä pois. Mutta okei, ne on ollut siis mummon termiittejä sieltä alenevasta polvesta vissiin niin kuin lapsenlapsia, jos käsitin oikein. Tämä on Jaanan viesti. Jaana kirjoittaa myös, että olisitko muutes yhtä hyvä valelääkäri kuin tämä Kaikkonen Jopet-showssa? Voisin siinä tapauksessa tulla vastaanotolle ja sä voisit olla tohtori Nivus. Tohtori Nivunen, niin siihen se kai sitten kääntyisi. Mä en muista Kaikkosta Jopet-showsta. Valaiskaa, jos joku muistaa, mikä se olikaan. Lahdessa eräs kuulijamme on linjoilla. Kaikki on Lahdessa hyvin. Siellä on ollut joku lääkärioperaatio, sairaalareissu 3,5 tuntia, mutta sitten pääsi kotiin. Kiva olla linjoilla. Oli kova sairaalaoperaatio. No hyvä, että kaikki meni hyvin ja nyt sitten arki rullaa siellä sairaalavisitin jälkeen normaalisti. Kuulijamme pistää vielä, että oli loistava palvelu ja kaikin puolin hyvä meininki sairaalassa. Hyvä kuulla, että terveyden huolto toimii meillä Suomen maassa. Tällaisia kuulumisia WhatsAppissa 0406195939.

Irina, älä riko kaavaa. Otetaan puolen Suomen iltapäivässä kohta Summer in the City, Joe Cockerin kappale, soimaan seuraavaksi. Itse päivät eivät ole veljiä tai sisaruksia tai siskoja keskenään. Jotenkin oli todella nihkeä aamu tänään. Oliko vähän semmoinen karvis maanantai sitten mulla? Se voi olla, että oli semmoistakin liikkeellä, mutta jotenkin oli todella nihkeä herätä ja ei olisi halunnut millään herätä. Taas niin kuin semmoinen aamu, että siellä peiton alla oli lämmintä ja jotenkin turvallinen pesä siellä olla. Jotenkin oli hirveä lähteä sieltä pois, niin mä sorruin tänä aamuna semmoiseen karmeeseen tekoon, että mä torkutin. Mä torkutin parikytämien saa sängyssä ja ei se päivä siitä sitten ainakaan niin kuin parantunut. Ja en tiedä, olen miettinyt tässä nyt sitten koko päivän, että oliko se tämän mun torkutuksen syytä, että jotenkin tämä tämmöinen ihmeen vähän semmoinen sumune olo, tai semmoinen kuin olisi herännyt väärällä jalalla, että ei jotenkin, ei ole samanlainen päivä kuin vaikka mitä viime viikolla oli, semmoisia normaaleja päiviä, että jotenkin jää semmoinen ihmeen niin kuin verho tuohon pään eteen, niin mä syytin sitä torkutusta siitä, että se voisi olla semmoinen huono juttu, mitä ei ikinä kannattaisi tehdä, mutta on olemassa tämmöisiäkin tutkimuksia, jotka sanoo, että se torkuttaminen, että se voi jopa niin kuin kannattaa ja herätyskellon torkkunappia käyttämällä voisi saada hyötyä itselleen. Journal of Sleep Research-lehdessä julkaistiin 3 vuotta sitten semmoinen tutkimusartikkeli, että 30 minuutin torkuttaminen aamulla ei heikennä useimpien ihmisten unenlaatua. Että okei. Ei toimi kaikille ihmisille samalla lailla, mutta valtaosalle toimii, että jos torkuttaa 30 minuuttia tai vähemmän, niin se voi olla jopa hyödyllistä heräämisessä. Näin sanoo Tukholman yliopiston psykologian tiedekunnan apulaisprofessori Tina Sundelin. Hän on NBC Newsille kertonut tämmöistä. Tämä tutkimus toteutettiin ihan niin kuin suurella otannalla. Tutkijat kysyi reilun 1700 aikuisen nukkumistottumuksia. Ja yksi löydös sieltä oli tämmöinen, että torkuttaminen näytti tutkimuksen mukaan nopeuttavan menneiden kokemuksien muistelua, reaktioaikoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua. Täytyypä kokeilla huomenna torkuttaa lisää enemmän monta kertaa, jos tällaisia etuja saa torkuttamisesta. Niin mä oon ehkä sitten torkuttanut tänään aivan liian vähän.

Joe Cocker, Summer in the City. Musta torkuttaminen on parasta. Ihanaa saada nukkua hetki lämpimän peiton alla ennen kuin pitää nousta. Torkkunappi sydän, kirjoittaa Anneli WhatsAppiin. Timpan viesti menee näin. Pidän torkuttamisesta, koska aamulla ei aina jaksa nousta heti ensimmäiseen herätykseen. Muutama ylimääräinen minuutti auttaa heräämään rauhassa. Torkuttaminen on mulle joka aamuista rutiinia. Ai niin kuin viikonloppuisinkin. No miksei? Niin, voihan sitä varmaan viikonloputkin viettää silleen, että jos se tosiaan jeesaa tuossa heräämisessä. Niin. Kyllä. Joo, hei, torkuttamisestakin voi laittaa viestiä Annelin ja Timpan tavoin. 0406195939 on numero studioon. 0406195939. Täällä muuten kysyttiin myös, että milloin kuuluvuusalue leviää Ouluun saakka. No ei se vielä ole ainakaan levinnyt. Että kyllä meidän puoli Suomea on eri puolella Suomea nyt kuin Oulu. Mutta tosiaan koko Suomen asioita ja koko maailmankin asioita voidaan käsitellä täällä puolen Suomen iltapäivälähetyksessä, että ei me hirttäydytä siihen meidän viralliseen kuuluvuusalueeseen, että kyllä ihan voidaan käsitellä kaikki asioita, vaikka nämä meidän viralliset kuuluvuusalueet nyt sitten onkin niin kuin Keski-Suomessa ja Karjalassa ja Savossa ja Hämeessä. Niin, kuulijamme tosiaan kysyi, että onko se kuuluvuusalue jo levinnyt eikä minulle ole kerrottu mitään. Ei ole levinnyt. Tai jos on levinnyt, niin sitten mullekaan ei ole kerrottu mitään, että samassa veneessä ollaan.

Agnestic, klassikkolaulu Suomi Rockia. Kohta kultainen sukupolvi, Elinoran biisi ja sitten vielä Daft Punkin musiikkia myös ennen uutisia. Tasatunnein uutisia luvassa myös tänään maanantaina 31. päivä elokuuta, eli elokuun viimeinen päivä. Mä otan parit torkuttamisviestit vielä kohta, mutta tuossahan on uutisissa pyörinyt tänään myös noin veronpalautukset, joista osa meistä pääsee nauttimaan torstaina sitten tällä viikolla. Meikäläinen ei, mutta osalle luvassa potti. Onko se sitten pikkupotti vai onko se sitten jymypotti? Se riippuu vähän, miten on jaksanut verojansa järkkäillä vai onko jaksanut ollenkaan. Onko ollut ihan sattumaa, miten hommat on sitten hoitunut. Joo, joskus parikymppisenä ei kyllä tullut katseltua noita verohommia, että se oli aina semmoista lottoomista, mutta nykyään yrittää sitten aika lailla tehdä hommat silleen, että ei ainakaan tulisi mitään maksettavaa, että jos sieltä sitten joku pari euroa vielä tulisi palautuksia, niin se on niin kuin aina tavoitteena, kun noita veroprosentteja laittelee kohilleen, niin se on aina ikävä joutuu maksamaan niitä, vaikka osa porukasta sanoo, että se on niin kuin halpaa rahaa, että tavallaan ilmasta lainaa valtiolta tai jotenkin silleen, mitä ne sitten nyt sanookaan, mutta ei se kiva ole koskaan noita maksella noita tollaisia jäännösveroja. Mitäs täällä oli? Täällä oli Uneton Lahes nimimerkki, että en suosittele torkuttamista kenellekään. Se tekee heräämisestä vaikeampaa. Kun herätys soi uudestaan, niin olo on väsyneempi kuin heti noustessa. Siksi nousen aina ensimmäiseen herätykseen. Samoilla linjoilla on Anssi. En pidä torkuttamisesta ollenkaan. Se tekee aamusta kiireisen, sanoo Anssi. No niin, jos puoli tuntia vetkuttelee sängyssä, niin sitten on puoli tuntia vähemmän aikaa valmistautua päivän askareisiin. Niinhän se menee.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon aluevaltuusto päätti tiukan äänestyksen jälkeen yhdistää Varpaisjärven äitiys- ja lastenneuvolapalvelut Lapinlahden neuvolaan tänä syksynä. Käytännössä päätös tarkoittaa, että neuvolapalvelut lakkautetaan Varpaisjärvellä ja kyläläiset hoitavat neuvola-asiointinsa jatkossa Lapinlahdella. Asiasta käytiin täpärä äänestys, sillä kristillisdemokraatit esitti Jari Saarion johdolla, että Varpaisjärven neuvola jatkaisi toimintaansa siinä laajuudessa kuin alueen lastenneuvola-asiat vaativat. Aluevaltuusto päätti maanantaina myös, että Vehmersalmen äitiys- ja lastenneuvolapalvelut yhdistetään syksyllä Kuopion neuvoloihin. Neuvolan toiminta kuitenkin jatkuu Vehmersalmella, mutta vastaanottopäiviä sopeutetaan puoleen nykyisestä tasosta. Kokoomuksen Kati Hynninen nousee Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Varkautelainen Hynninen valittiin tänään puheenjohtajistosta väistyvän Karoliina Partasen tilalle aluevaltuuston kokouksessa. Kuopiolainen Partanen pyysi eroa varapuheenjohtajuudesta, koska hänet nimettiin kesällä valtioneuvoston jäseneksi. Partanen nimettiin sosiaaliturvaministeriksi aiemman sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen jäädessä perhevapaalle. Partanen jatkaa edelleen aluevaltuuston jäsenenä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikean näköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Tuossa WhatsAppissa ollaan jengin kanssa puhuttu torkuttamisesta, niin tämä jakautuu aika 50-60 mun mielestä, että puolet pitää, että torkuttaminen on jees ja puolet on sitten sellaisia, että ei kun ekasta kerrasta noustaan ylös. Ja mä tuossa yhtä tutkimustakin referoin ennen kello 14 uutisia, että siitä torkuttamisesta voisi olla jopa hyötyäkin. Näin oli muutama vuosi sitten yksi tutkimus kertonut, että se voisi nopeuttaa jopa menneiden kokemuksien muistelua, jopa reaktioaikoja ja matemaattisten ongelmien ratkaisua, mutta tämä etu katosi 40 minuuttia sängystä nousemisen jälkeen. Näin lukee Keskisuomalaisen uutisartikkelissa vuodelta 2023, että jos se etu katoaa 40 minuuttia sängystä nousemisen jälkeen, niin eihän sillä sitten siihen päivään ole niinku minkäänlaista vaikutusta. Ei minkäänlaista. Hei, ja torkuttamisen lisäksi biisi toiveita on tupsahdellut WhatsAppiin. Biisejä on tässä jonossa. Sinunkin toive voi kohta soida. Jos olet semmoisen laittanut, niin venttaile hetki. 0406195939. Täällä on tämmöinen loistava toive meikäläiselle aivan uusi tuttavuus kuin Jim Crows. Vai mitenkö tämä nyt pitäisi lausua? Kahdella C:llä kirjoitetaan tämä Crowsi. Vai Crows, miten se nyt sanotaankaan. Time in a Bottle niminen kappale. Viesti kuuluu näin. Hei, biisitoive olisi tämän vuoden elokuun viimeisen päivän kunniaksi Jim Crowsin Time in a Bottle. Kesän saa tallettaa muistoihinsa jälleen. Tämä kuulostaa mahtavan runolliselta tämä tämmöinen, että tallennetaan tämä kesä meidän muistoihin. Ja seuraavaksi soiva kappalekin on siis nimeltään Time in a Bottle. Aikaa pullossa, pullotettua aikaa. Mielenkiintoisia tämmöisiä kielikuvia tai ajatusleikkejä. Joo, ei ole tuttu kappale meikäläiselle, mutta kukas tämä Jim Crowes nyt sitten onkaan? Hän syntyi 43, yhdysvaltalainen laulaja, lauluntekijä ja kitaristi. Kuollut 30-vuotiaana vuonna 73, nuorena lähti. Inspiraatiota Jim Crowes haki Woody Guthrielta ja Jimmy Rogersilta. Hän kuunteli merimieslauluja ja englantilaisia ja irlantilaisia balladeja, että tollasesta ponnistetaan, niin kuulostaa erittäin hyvältä. Ja täältä kuulostaa kuulijamme toive Jim Crowes Time in a Bottle. Talletetaan tämä kesä meidän muistoihin nyt tosiaan elokuun viimeisenä päivänä.
0: Studiossa Jani Nivala.

Olipa komea biisi. Time in a Bottle-niminen laulu esittäjänä Jim Croce vai Croce? Jotain semmoista. Jim Croce kirjoitetaan C-R-O-C-E on toi sukunimi. Time in a Bottle. Kesän saa tallettaa muistoihinsa jälleen. Kyllä oli hienosti runoiltu tosta biisistä. Meidän kuulijamme toivekappale oli toi.

0: viivi vielä yhden kerran. Paikallista asiaa luvassa 2:30 aikoihin. Ennen sitä muun muassa PMMP-musiikkia ja Baltimoren Tarzan Boy. Ja ehkä tässä tulee myös jotain musiikkia, joka yllättää kohta tähän elokuun viimeiseen päivään. Joo, tänään keskustellaan ulkona nukkumisesta tosiaan 4 jälkeen. Iltapäivän haastateltava on Suvi Björk-niminen tyyppi, joka nukkuu ulkosalla siis ilmeisesti todella paljon, about siis niin kuin joka yö. Hän on siis hyvä ihminen valaisemaan meille lisää tätä taiteen lajia, että minkälaista se ulkona nukkuminen oikein onkaan ja meneekö siellä tosiaan niin kuin ihan talvetkin pakkasella ja onko joku pakkasraja, milloin Suvi Björk suunnistaa sitten sisätiloihin ja onko tämä niin kuin joka yöistä toimintaa, että Suvi Björk nukkuu aina ulkona, niin mulla on hirveästi kysymyksiä ulkona nukkujalle Suvi Björkille ja Suvi vastailee niihin 16:00 jälkeen tänään tässä lähetyksessä.
1: Musiikkia joka yllä.

Eddie Grant, Gimme Hope, Joanna soi Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivällä lähetyksessä. Täällä on Jani studiossa. Erittäin hyvää maanantai-iltapäivää ja hyvää elokuun viimeistä päivää. Hyvää viimeistä kesäpäivää kans. Jos me jaetaan se kalenteri kylmästi niin kuin 3 kuukauden lohkoihin, että kesäkuukaudet on kesä, heinä ja elokuu, niin huomenna koittaa sitten syksy. Eihän me nyt niin oikeasti tehdä, mutta jos tehtäisiin, se miellyttäisi se symmetria, mikä siitä 3 kuukauden niistä kakkuviipaleista tulisi, mutta luotetaan, että lämpöisiä päiviä mahtuu vielä syyskuullekin, että kesä ei olisi täysin vielä ohitse. Se PMMP-laulu, mikä tulee piakkoin, se on Pahvinaamari-niminen kappale ja ennen sitä Baltimore Tarzan Boy. Ja kohta täältä Puolen Suomen iltapäivästä kuuluu tämän päivän ensimmäinen paikallinen juttu. Semmoisia on luvassa vielä kello 15.30 ja 16.30 myös, mutta tosiaan kohta aloitellaan tämän iltapäivän paikallisten ohjelmapalojen nauttiminen.

0: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan.
1: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.
2: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
3: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
0: Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.

Baltimore, Tarzan Boy. Päästetään vielä ennen paikallista asiaa irti semmoinen kaksikko kuin Paula ja Mira. Ja ei unohdeta tuottaja Joriakaan, ei tietenkään. Jori Sjöruus, nykyinen Roosberg, vai mikä se nimi nykyään onkaan. Joo, Roosberg se taitaa olla. Tämä on PMMP, pahvinaamari. Pahvinaamari.

0: paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Se olisi maanantai ja päivän polttavan puheenaiheen aika ja studioon on saaputtu Anssi Saarelainen.
2: Morjesta, Terri.
1: Mistäs tänään sitten keskustellaan?
2: Keskustellaanko lounaasta ja nimenomaan Itä-Suomen yliopiston Joensuun kampuksen lounasravintola Kareliasta, missä on aika mielenkiintoista, että siellä kasvisruoka on aina liharuokaa halvempaa ja liharuoka maksaa opiskelijalle tuon 2,95 €, kasvisruoka 1,87 € ja kasviskeitto 1,46 €. Miltä kuulostaa hinnat?
1: No, kuulostaa oikein hyvältä, tai kyllä ainakin tuollaiset lounashinnat itselleni passaisi. Ja ei tuossa nyt hirveän monta vuotta ole siitä, kun opiskelijan lounaista on saanut miettiä. Ja jäin tässä ihan pohtimaan, että olikohan sama homma tuolla Joensuun ammattikorkeakoulussa, mutta ei ehkä aivan noin edukasta ollut, mutta tuota luokkaa se kutakuinkin oli. Ajattelisin, että se meni sen parin euron yli.
2: Kyllä, ja tässä tosiaan on myöskin näin, että tosiaan se kasvisruoka on edullisempaa kuin se liharuoka. Ja myöskin Compass Groupin liiketoimintapäällikkö Hannele Pironen kertoo, että tällä sitten halutaan opiskelijoita valitsemaan nimenomaan se kasvisruokavaihtoehto. Ja se kasvisruoka on myöskin tarjolla ensimmäisenä siinä linjastolla. Ehkä me ollaan totuttu siihen, että aika monessa paikassa on ne salaatit ja muut, ja sitten tulee se lämmin ruoka, niin se on se liharuoka ensimmäisenä, ja sitten ehkä jossain vähän siellä niin sanotusti peränurkassa saattaa löytyä se kasvisruokavaihtoehto.
1: Näin se ainakin varmaan silloin menneisyydessä on ollut, ja varmasti monessa paikassa edelleenkin. Ja kuulemma myös Itä-Suomen yliopiston toisella kampuksella, eli täällä Kuopiossa, Compass Groupin ravintoloissa on samat hinnat kuin Joensuussa, eli molemmissa kaupungeissa näistä halvoista hinnoista päästään nauttimaan.
2: Kyllä, ja täällä sitten on myöskin Savon Sanomien jutussa jututettu sitten opiskelijoita, ja aika useat opiskelijat tässä sitten valitsevat sen liharuoan, tai siis korjaan sen kasvisruoan, tai sitten vähän riippuu, että esimerkiksi eräs opiskelija täällä mainitsi, että vähän niin kuin ulkonäön perusteella menee. Eli jos se liharuoka näyttää paremmalta, niin sitten otetaan sitä, ja jos se kasvisruoka, niin sitten sitä kasvisruokaa. Mutta näin se tietysti menee, että kyllä siinä ruoassa myöskin se ulkonäkö vaikuttaa, mitä valitsee.
1: Aivan,
2: hyvinkin pitkälti.
1: Aivan ehdottomasti, koska mitenkä se nyt sanonta menee, että ei puhtaus on puoli ruokaa, vaan mikä se kauneus on katsojan silmissä, kyllä. Voisiko sen näin sanoa?
2: Kyllä, kyllä. Ja täällä myöskin sitten on muutamia ulkomaalaisia opiskelijoita myöskin jututettu, japanilaista ja unkarilaista, niin he sanovat, että tuolla niin kuin Itä-Suomen yliopistolla on huomattavasti halvempaa tuo ruoka ja laadukkaampaa kuin esimerkiksi heidän kotimaassaan, että semmoista 5 € suurin piirtein muistelevat nämä unkarilainen ja japanilainen opiskelija heidän tuolla kotimaassaan tuon ruoan hinnan tai opiskelijalounaan olevan.
1: Kyllä, näin vaan. Itsekin Itävallassa olen aikoinaan opiskellut tai käynyt opiskelijavaihdon tekemässä, niin täytyy sanoa, että kävin ehkä kerran tai kahdesti siellä opiskelijaruokalassa, sillä vaihtoehdot oli hyvin suppeat verrattain Suomeen, eikä oikein sitten se hintakaan miellyttänyt, niin mieluummin sitten valmisti itse ne ruottaa, jopa meni jonnekin ulos syömään, että sielläkin saattoi olla halvempi.
2: Täällä myöskin Compass Groupin Hannele Pironen kommentoi, että opiskelijat arvostavat opiskelijalounaan hyvää hintalaatusuhdetta monelle opiskelijalle, kun tosiaan tuo opiskelijaravintola saattaa olla se niin sanottu kotikeittiö, jossa nautitaan päivän ainoa lämmin ateria. Ja kyllä varmasti, jos itsekin olisin opiskelija ja tällä hetkellä ja tuolla hinnalla sen opiskelijalounaan saisi, niin totta kai kävisin syömässä. Vaikka täällä myös eräs opiskelija kyllä sanoo, että halvemmaksi tulee kotona valmistaa ruoka, mutta kun miettii, että jos vaikkapa se kasvislounas maksaa 1,87 €, niin en ehkä välttämättä näkisi vaivaa lähteä kotona tekemään sitten
1: sen verran
2: ruokaa.
1: Laiska olen itsekin, että mieluummin otan sen valmiin ruoan, kun menen sitten itse kokkailemaan. Mutta tosiaan, kyllähän sinne sitten ulkopuolisetkin pääsevät syömään lounasta, jos haluaa. Niin
2: kyllä, eikä ne hinnat kyllä tässä erässä kuvassa on sitten tuo ruokalista hintoineen tällä Savon Sanomien jutussa, niin ei se kyllä nyt myöskään vierailijalle paina. Tässä esimerkiksi niin kun tuo kasvislounas vierailijoille 5 euroa ja 3 senttiä ja keittolounas vierailijoille.
0: Savon aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Humane, wish God was a woman. Tässä on pitänyt mustikkaa tunkea pakkaseen jo monen päivän ja ehkä monen viikonkin ajan, mutta jostain syystä tätä proggista on vaan meidän taloudessa venytetty ja ei ole tullut marjaankaan lähettyä. Heissä Jani, tiedätkö, että tämä syys on ihanaa aikaa, kun hamsterille on kaikkea ihanaa tarjolla. On omenaa, kriikunoita, kanttarelleja ja kuivurissa nyt mustia torvisieniä, niin on hommia mammalla sadepäivän ratoksi. Nam, näistä ne herkut sitten talvella syntyy. Ihanaa syksyn alkuviikkoa kaikille, näin kirjoittaa Savon onnellinen mamma. Ja hänellä on vielä tämmöinen viesti kaikille, että säilökää, säilökää ja huutomerkkejäkään ei ole säästelty. Tämmöinen muistutus, että nyt kannattaa säilyä. Kiitos onnelliselle Savon mammalle tästä viestistä ja otetaan tosta vinkki vitonen talteen, että säilötään, niin on sitten talvella helpompi olla. WhatsApp-viestejä voi pistää tänne studion suuntaan 0406195939 ja biisi toive tänne Matin ja Tepon musiikkia. Terveisiä kaikille kuuntelijoille. Mattia ja Teppoa pitäisi saada soimaan My Love.
1: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Matti ja Teppo, My Love, se oli toivelaulu se. Biisiä toivottiin soimaan WhatsAppin kautta meidän numerosta, joka menee näin. 0406195939. Kohta nautitaan muun muassa Tina Turnerin musiikkia ja kotimaista Vahteraa. Vahteran laulu on kuin ensimmäistä päivää.

Tina Turner, When the Heartache is Over. Sain muuten juuri tiedon korvanappiini, että huomenna on ihan hyviä uutisia kerrottavaksi täällä puolen Suomen iltapäivässä. Joo, kuu vaihtuu, niin täällä on mukavia juttuja luvassa. Ei siitä enempää tänään, mutta huomenna ollaan viisaampia. Joo, mukavia juttuja tulossa, kun syyskuu koittaa huomenissa. Kolmelta tiedossa on tietenkin uutisia. Nautitaan kohta vielä Matti Johannes Koivulta musiikkia. Lupaa, että et lähde koskaan. Tämä on Vahtera, kuin ensimmäistä päivää.

Matti Johannes Koivu, lupa et lähde koskaan. Kello 15 uutiset ja säätiedot tulossa Maarian kappaleen jälkeen. Tämä laulu on nimeltään Paras hetki elämässä.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon aluevaltuusto päätti tiukan äänestyksen jälkeen yhdistää Varpaisjärven äitiys- ja lastenneuvolapalvelut Lapinlahden neuvolaan tänä syksynä. Käytännössä päätös tarkoittaa, että neuvolapalvelut lakkautetaan Varpaisjärvellä ja kyläläiset hoitavat neuvola-asiointinsa jatkossa Lapinlahdella. Asiasta käytiin täpärä äänestys, sillä kristillisdemokraatit esitti Jari Saarion johdolla, että Varpaisjärven neuvola jatkaisi toimintaansa siinä laajuudessa kuin alueen lastenneuvola-asiat vaativat. Aluevaltuusto päätti maanantaina myös, että Vehmersalmen äitiys- ja lastenneuvolapalvelut yhdistetään syksyllä Kuopion neuvoloihin. Neuvolan toiminta kuitenkin jatkuu Vehmersalmella, mutta vastaanottopäiviä sopeutetaan puoleen nykyisestä tasosta. Kokoomuksen Kati Hynninen nousee Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Varkautelainen Hynninen valittiin tänään puheenjohtajistosta väistyvän Karoliina Partasen tilalle aluevaltuuston kokouksessa. Kuopiolainen Partanen pyysi eroa varapuheenjohtajuudesta, koska hänet nimettiin kesällä valtioneuvoston jäseneksi. Partanen nimettiin sosiaaliturvaministeriksi aiemman sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen jäädessä perhevapaalle. Partanen jatkaa edelleen aluevaltuuston jäsenenä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikean näköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää, päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Iltapäivää, hyvää maanantaita Puolen Suomen radiosta. Anssi tuossa laittoi WhatsAppiin viestiä, että mitäs uutisia huomenna on luvassa. No ne on näitä tämmöisiä radiojuttuja, kun aina aika ajoin radioissa tuppaa olemaan jotain mukavia kilpailuja, joista voi voittaa sitten mahtavia palkintoja. Niin syyskuu kun koittaa huomenissa, niin tämmöisiä hommia sitten huomenna, että näitä mä tässä vaan tuossa tiisailin ja vähän hehkuttelin ja heruttelin tuossa ennen kello 3 uutisia, niin huomenna mä pystyn sitten kertomaan lisää mukavia juttuja, siis yksi tämmöinen erittäin hyvä kilpailusysteemi luossa, mutta siitä tosiaan lisää huomenissa enemmän. Tänään mä en saa siitä vielä sanoa mitään, mutta huomenna mä kerron sitten kaiken. Joo, radioskabaa pukkaa syyskuun kunniaksi ja hyvä niin. Tänään pukkaa asiaa ulkona nukkumisesta. Tuossa oli just viikonloppuna Nuku yö ulkona -tempaus, jonka järjesti Suomen Latu. Meillä on tänään tunnin kuluttua äänessä suomalainen Suvi Björk, joka tykkää nukkua ulkosalla ja viihtyy siis yöaikaan pihalla. Kuinka usein, kuinka paljon ja mitä varusteita Suvi Björkillä on, puhutaan näistä kello 16 jälkeen tänään. Eli ulkona nukkuminen aiheena meillä Puolen Suomen iltapäivässä kello 4 uutisten jälkeen.
0: Studiossa Jani Nivala.
1: Ja kohta startataan meidän rokkiviikko. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa nautitaan tällä viikolla kello 15 jälkeen rockmusiikkia, jotain sen otsikon alle menevää tavaraa. Tämä on Elvira ja Rake, Aurinko tuulessa.

0: kuitenkaan. Kohta luvassa muun muassa Coldplayn musiikkia ja kello 15.30 jälleen paikallista asiaa luvassa. Mut kello on nyt sen verran, että on aika kuunnella tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Savon aallot. Musiikkia.
0: Ja puolen Suomen biisi ohjelmaosiossa tällä viikolla kuunnellaan rock-musiikkia. Kyllä, rockiviikko vastapainoa viime viikon teknoviikolle. Nyt otetaan sitten rock-musiikkia kehiin ja tänään räjäytetään luulot pois heti Motörheadin kappaleella Ace of Spades. Kyllä, tämä tämmönen energinen ja hyvinkin tiukasti rokkaava Motörhead-klassikko vuodelta 1980. Ja otetaan tästä inspiraatiota sitten tulevillekin päiville, tiistai, keskiviikko, torstai, perjantai. Biisit pitäisi vähän niin kuin mennä tämmöisestä yhtä klassikkolaarista, että jotain yhtä maukasta rock-musiikkia soimaan sitten aina tähän kelloaikaan muinakin päivinä. Mutta joo, tämä on kyllä semmoinen kofeiinibiisi, että ei tyyliin tarvitse kahvia juoda yhtään, kun pistää tämän soimaan, niin kyllä alkaa niinku unihiekat lähtemään silmistä ja korvista ja päästä ihan joka paikasta pois. Tiukka on groove, kova on tykitys, Motörhead, Ace of Spades, tämän päivän puolen Suomen biisi.

Semmoista rallia. Motorhead, Ace of Spades, puolen Suomen biisi tänään maanantaina, elokuun viimeisenä päivänä. Ja vaikka kuu vaihtuu sitten syyskuuksi, niin jatketaan rockmusiikin soittamista huomennakin tähän kellonaikaan. Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa meneillään siis rockiviikkoja. Huomenna pöläytetään lisää unihiekkoja pois silmistä jollain rockilaululla. Te olette nyt ollut kiinnostuneita siitä, kun mä ilmoitin, että huomenna on jotain hyviä uutisia kerrottavaksi. Yksi kuulijamme laittoi, että saatteko palkan vai ihan korotuksen siihen, kun on niin hyvä juttu syyskuuhun. Saatteko palkan vai ihan korotuksen? No, toivottavasti ensi kuussakin palkka tulee. Tai jos ei tule, niin

0: Sitten pitää keksiä jotain erikoisjärjestelyä. Joo, mutta siis nämä hyvät uutiset tosiaan, niin tämä on semmoinen hyvä juttu teille kuulijoille, siis radiokilpailumeininkiä, kuten tuossa aikaisemminkin jo sanoin, niin uutta kilpailua luvassa, josta lisää asiaa sitten huomenissa, niin tämmöinen uutistiisaus tähän maanantaihin. Kohta tiedossa paikallista asiaa, vielä 15.30 ja 16.30 tänään luvassa paikallista ohjelmaa sinun omalta alueeltasi. Muun muassa Coldplay-musiikkia tulossa piakkoin, Yellow-niminen kappale ja Greg Keane Band, The Breakup Song.
1: Ennen oli suo, kuokka ja Jussi. Nyt on koneurakointi M-tissari. Pihojen ja perustusten kaivuut, täytöt, salaojitukset sekä muut maanrakennus- ja kaivinkonepalvelut ammattitaidolla. Koneurakointi M-tissari. Kurkimäki. Koneurakointitissari.fi.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Savon aallot. It's hockey time.
8: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma- ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo.

0: luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Autokansalainen, anna aina tietä suojatiellä jalankulkijalle. Liikenneturva.

0: Puolen Suomen radiossa soi Greg Keen Band, The Breakup Song. Ja tapana on ollut tässä puoli neljän korvilla pistää paikallista asiaa eetteriin ja tehdä semmoinen juttu myöskin tänään, että paikallista asiaa luvassa Coldplayn Yellow-biisin perään.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä!

0: Paikallista asiaa. Savon aallot.
1: Sitä aika useasti niin sanotusti toimittajatkin laittavat itsensä likoon sarjassa Toimittaja testaa. Ja Savon Sanomien toimittaja Claudia Käkelä-Nuutinen, sinä kävit kokeilemassa vähän Alisa Vainion maraton vauhtia sileällä 400 metrillä, niin lähdetään liikkeelle siitä, että minkälainen kokemus oli juosta 400 vauhdikkaasti.
2: No tuskaistahan se oli, koska niin kuin sinäkin tämmöisenä kestävyysurheiluharrastaja niin tiedät, niin itsekin tuommoista pitkää matkaa tottunut juoksemaan, niin sehän on ihan hirveätä yrittää juosta tosi nopeasti. Pyräys. Meillä oli siis ajatuksena lähti täällä toimituksessa, että katsotaan, että miten pitkään jaksaa juosta tavallinen ihminen sitä vauhtia, joka oli kilometreinä tunnissa. Tunneissa se oli 17,77, eli aika vauhdikasta se jo kertoo. Ja sitten kun se pilkkoo pienempiin matkoihin, niin se 400 metriä, eli yksi tuommoinen vänärikierros, niin pitäisi mennä semmoisessa minuutissa 21 sekunnissa, joka jo kuulostaa ehkä aika monelle korvaankin niin kuin nopealta, mutta sitten kun sitä lähtee oikeasti kokeilemaan, niin ihan käsittämätöntä. Ja tosiaan ajatus oli se, että mä juoksen niin kauan kuin mä jaksan. Ja tietysti oma hybris oli, että kyllähän mä nyt varmaan sitä ainakin pari minuuttia jaksan. Jossain vaiheessa jopa oli, että kyllä nyt 5 minuuttia menee. Voin sanoa, että ei mennyt. Hädin tuskin se 400 metriä meni ja mä jäin siitä Alisan vauhdista sit siinä 400 metrin kohdalla, niin oli jo niin kuin 5 sekuntia jäljessä.
1: Se on yllättävän iso ero, ja tosiaan mitä siitä per kilometrikin, niin eihän siitä tule kuin vähän päälle, mitä se oli, jotain 3 minuutin,
2: kolme ja puolen minuutin lujakoilla, kyllä.
1: Että se on tosiaan niin kuin kova tahti.
2: On kyllä, ja niin kuin just jos siellä on kuulolla muita, ketkä on just vaikka puolimaratonia tai maratonia juossut, niin semmoiselle niin kuin hyväkuntoiselle ihmiselle, niin semmoinen kilometrivauhti, joka liikkuu jossain 4,5-5 hujakoilla, niin sekin on jo tosi hyvä vauhti. Ja se oli kiinnostavaa kokeilu. Mä otin siihen sitten tämmöinen paikallisen asiantuntijan Antti Jylhä, joka sitten vähän niin kuin neuvoi mulle sitä. Hän on muun muassa tuolta Rauhalahti Road Runnersseissa niin kuin sitten valmentelee näin, niin hän vähän auttoi siinä sitten, että miten se homman kuuluu lähteä, että haetaan ensin se tuntuma se, että miten nopeata se on, koska tuommoisessa vauhissa, niin sä et voi koko ajan katsoa kellosta sitä vauhtia toisin kuin esimerkiksi maratonilla tai puolimaratonilla, niin sitä ei jatkuvasti, tai niin kuin tarkkailee tavallaan, että no niin, mikäs nyt on vauhtia, miltä tuntuu tuommoisessa pyrähyksessä ja noin kovassa vauhissa, niin sun täytyy itsellä tavallaan, hän korosti sitä, että sun pitää tuntea sun omassa kehossa, mikä se vauhti kuuluu olla, ja yrittää sitten niinku pitää se. Ja tosiaan se oli se, harjoiteltiin ensin sitä 50 metriä ja 100 metriä, eli 50 metriä 10 sekuntiin ja 100 metriä 20 sekuntiin.
1: Ja kuitenkin Claudia Käkelä-Nuutinen, siinä alussa hyvin pysyit siinä 20 sekunnin satasen vauhdissa, että sitten tosiaan niillä viimeisillä satasilla sitten tahtoi sitten vähän se vauhti jäädä.
2: Kyllä, joo. Aika kauas jäätiin kyllä sen, että joo, juostaan niin kauan kuin jaksataan, kun se ensimmäiset 200 metriä meni vielä silleen okosti ja ajallaan, mutta sitten sen 200 metrin jälkeen niin alkoi kyllä tuntua kropassa. 300 metrin kohdalla oltiin jo, muistaakseni 2 sekuntia olin jo jäljessä. Ja sitten se viimeinen 100 metriä siihen 400, niin oli sitä, että mä fitsin vielä, mä juoksen tämän niin kuin 400. Mä en nyt lopeta niin kuin kesken kierroksen, että mä ainakin sen juoksen, että ei puhettakaan, että olisi niin kuin siitä vielä jaksanut. Saatikka sitä 5 minuuttia, mitä jossain vaiheessa, että kyllä mä nyt 5 minuuttia jaksan. En jaksaisi, pitäisi. Tai varmasti jossain olosuhteessa, kun oikein kovasti harjoittelisi, niin voisin jaksaa, mutta
1: Siinä pääsee jokainen kokeilemaan, että 20 sekuntia per 100 metriä ja 42,2 kilometriä sitä vauhtia tasaisesti, niin se on muuten huikea.
2: Nimenomaan, sehän tässä nimenomaan on se koko jutun pointti, että tämä oli mulle semmoiselle ihan ok hyvässä kunnossa olevalle tavalliselle niin kuin kuntourheilijalle, haastava suoritus 400 metrillä. Niin. Alisa Vainio juoksi sen, mitä 42 kilsaa. Että toki se oli, tämäkin oli niinku keskivauhdin mukaan, niin, että kyllä. Hänellä oli siinä, tietysti alkuun hän oli pikkusen nopeampi, ja sitten siinä vaihteli, ja jonkun verran aina tietysti on niinku maastossa vaihtelua, että me juostiin
0: Savon tasaisella aamut. Kentällä. Superpaikallinen aamu, aina arkisin, 6:00–11:00.

Halo Helsinki ja Tuli kärpäset. Meillä on ainakin yksi kappaletta semmoisia kunnon syksyfiilistelijöitä linjoilla WhatsAppissa. Heippa! Meikä pitää omenateatteria täällä. Kattilassa on kiehumassa jo soseeksi omenoita. Tässä tämä päivä menee rattosasti. Ihanaa, kun syksy tulee, kyllä meikä tykkää. Toiveena olisi joku kiva syksylaulu, esimerkiksi Juisen Syksyn sävel. Tämmönen syksydiggari siellä omenateatterin pauloissa tällä hetkellä. Syksyn sävel, huomisen syyskuun kunniaksi, esittäjänä Juise Leskinen.

Ja kukas oli tämän kappaleen toivoja? Hän oli Merita siellä Omenateatterin kanssa. Nyt ei ehkä kipuileva, vaan päinvastoin Omenateatterin kanssa. Rattoisasti päivää viettävä Merita. Syksylaulu Juiselta, syksyn sävel, oli syksyfanilla toiveissa. Tänään viimeinen kesäpäivä, niin fiilistellään syksyä jo etukenossa. Ja jos sulla on joku toivebiisi mielessä elokuun viimeisen päivän kunniaksi, niin laitahan se WhatsAppia pitkin tänne päin 0406195939.

John Martin, Anywhere for You. Iltapäivän haastateltava on Suvi Björk. Hän on suomalainen nainen, joka nukkuu aina ulkona. Suvi Björk äänessä kello 16 jälkeen. Nyt seuraavaa toivebiisiä soimaan. Tässä tulee Volbeatin musiikkia. En tiedä, oliko se Motorhead, mikä sai aikaisemmin tuossa kello 3 jälkeen. Tarjan toivomaan nyt sitten Volbeatia ja kappaleen nimeltä Still Counting.

Taitaa olla meillä rock-viikko menossa muutenkin kuin vain puolen Suomen biisiohjelma-osiossa kello 15 jälkeen. Tarjan toivekappale Still Counting, Volbeatin biisi. Otetaan vähän pehmeämpää musiikkia. Beem, hei rakas. Ja puhutaan tosiaan ulkona nukkumisesta kello 4 jälkeen. Meillä on Suvi Björk äänessä, joka nukkuu about kaikki yönsä ulkosalla. Tästä lisää kello 16 jälkeen. Mistä?

Mulla on tosiaan paljon tyhmiä kysymyksiä ulkona nukkuvalle ihmiselle nimeltä Suvi Björk. Suvilla on varmasti fiksumpia vastauksia kuin mitä mun kysymykset ovat. Kirka varrella virran, kello 16 uutiset ja pikkuhiljaa 4 jälkeen päästään tämän iltapäivän haastattelun pariin.

0: Seuraavaksi Savon Sanomien uutiset. Hyvää päivää. Pohjois-Savon aluevaltuusto päätti tiukan äänestyksen jälkeen yhdistää Varpaisjärven äitiys- ja lastenneuvolapalvelut Lapinlahden neuvolaan tänä syksynä. Käytännössä päätös tarkoittaa, että neuvolapalvelut lakkautetaan Varpaisjärvellä ja kyläläiset hoitavat neuvola-asiointinsa jatkossa Lapinlahdella. Asiasta käytiin täpärä äänestys, sillä kristillisdemokraatit esitti Jari Saarion johdolla, että Varpaisjärven neuvola jatkaisi toimintaansa siinä laajuudessa kuin alueen lastenneuvola-asiat vaativat. Aluevaltuusto päätti maanantaina myös, että Vehmersalmen äitiys- ja lastenneuvolapalvelut yhdistetään syksyllä Kuopion neuvoloihin. Neuvolan toiminta kuitenkin jatkuu Vehmersalmella, mutta vastaanottopäiviä sopeutetaan puoleen nykyisestä tasosta. Kokoomuksen Kati Hynninen nousee Pohjois-Savon hyvinvointialueen aluevaltuuston toiseksi varapuheenjohtajaksi. Varkautelainen Hynninen valittiin tänään puheenjohtajistosta väistyvän Karoliina Partasen tilalle aluevaltuuston kokouksessa. Kuopiolainen Partanen pyysi eroa varapuheenjohtajuudesta, koska hänet nimettiin kesällä valtioneuvoston jäseneksi. Partanen nimettiin sosiaaliturvaministeriksi aiemman sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasosen jäädessä perhevapaalle. Partanen jatkaa edelleen aluevaltuuston jäsenenä. Helsingin hovioikeus on lieventänyt venäläisen Voislav Tordenin sotarikostuomiota. Käräjäoikeus tuomitsi aiemmin Tordenin 4 sotarikoksesta elinkautiseen vankeuteen. Hovioikeus luki hänen syykseen 3 sotarikosta ja tuomitsi hänet 12,5 vuoden vankeuteen. Syytteissä oli kyse Itä-Ukrainan Luhanskin alueella syksyllä 2014 tehdystä väijytyksestä ja sen jälkeisistä tapahtumista, joissa tapettiin 22 ukrainalaissotilasta. Torden kiisti kaikki syytteet. Veronpalautusten torstaisen maksupäivän lähestyessä pankkitunnuksia, maksukorttitietoja ja muita henkilötietoja kalastelevat huijarit aktivoituvat, muistuttaa Kaakkois-Suomen poliisi. Poliisi varoittaa verohallinnon nimissä tehdyistä huijauksista, joissa saatetaan luvata veronpalautusta tai vaatia maksua erääntyneistä veroista. Viesteissä tai puheluissa voidaan esimerkiksi pyytää avaamaan linkki tai kirjautumaan palveluun pankkitunnuksilla. Yhteydenotto voi tulla oikean näköisestä osoitteesta tai numerosta, mutta verohallinto ei koskaan pyydä henkilökohtaisia tietoja näin.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelän puoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Vilma Alina, mä kävin täällä. Loisteliasta iltapäivää Puolen Suomen radiosta. Puheenaiheena piakkoin meillä ulkona nukkuminen tuossa viikonlopun nuku yö ulkona -tempauksen kunniaksi. Otetaan tänään haastatteluun tosiaan semmoinen suomalainen henkilö, joka nukkuu oikeastaan aina yönsä ulkona. Hänen nimi on Suvi Björk. Aloitellaan haastattelua kohta puoliin, mutta toive musiikin pariin vielä hetkeksi ennen sitä.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Eräällä meidän kuulijoilla on suuri suru käynnissä tällä hetkellä, tai jonkinlainen shokkitila myös. Hän on tällä hetkellä niin shokissa, ettei pysty vielä edes itkemään. Viesti studioon kuuluu näin. Iso osa lapsuuttani lohkesi ja kaatui, kuin vankkumattomaksi mielessä muovautuneen jäävuoren kylki olisi äkisti sortunut mereen. Koko lapsuuteni ja nuoruuteni ajan vähintään viikoittain tekemisissä ollut kaverini, joka oli minulle kuin veli, on eilen iltayöstä äkisti menehtynyt. Ja löytyisikö tässä tilanteessa lapsuuden ystäväni äkilliseen poismenoon toivebiisi soimaan Marko Hietalan Lehdetön puu? Tämä siksi, että Marko oli aikoinaan 55 vuotta sitten tai vähän ylikin juuri edesmenneen lapsuuden ystäväni seinänaapuri ja samalla siellä päin kyläillessä myös minunkin leikkikaveri varhaislapsuudessani. Marko Hietala, Lehdetön puu, toivemusiikkia soimaan. Osanotot täältä studiosta tähän suureen suruun, joka valitettavasti nyt kohtasi sitten meidän kuulijamme.

0: Tämä kappale soi meidän kuulijamme edesmenneen ystävän muistolle, Tarmon muistolle. Tuo laulu, se oli kuulijamme mukaan eräänlainen kunnianosoitus hieman yli 60 vuodelle, mitä tämä kaksikko oli tuntenut. Toivekappaleita on jonossa paljonkin. Katsotaan, missä vaiheessa ehditään soittaa lisää toivemusiikkia, jota on saapunut WhatsApp-numeroon 0406195939. Osanotot vielä kerran meidän kuulijalle, joka tuossa Tarmoa muisteli. Väkevä oli Marko Hietalan biisi. Huijaa. Kello on sen verta, että aloitetaan iltapäivän haastattelu parissa nyt. Suvi Björk on semmoinen tyyppi, joka nukkuu ulkosalla ja me ehditään puhua parin otteeseen Suvi Björkin kanssa tänään ennen ilta kuutta. Aloitetaan haastattelu parissa.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä tutustutaan tänään ulkona nukkumiseen ja meillä on ulkonukkuja Suvi Björk lähetyksessä mukana. Terve.
2: Moikka.
0: Onko se Suvi siis tosiasia, että sä vietät valtaosan öistä nukkuen ulkona?
2: Kyllä joo, pitää ihan paikkaansa, että oli sitten vuoden aika mikä tahansa, niin enimmäkseen kyllä tuolla ulkona nukun, että oli sitten arki taikka vapaa päivä, niin pihalla sitä enimmäkseen tulee nukuttua.
0: Milloin oot viimeksi nukkunut sisällä yön?
2: Toissa yönä nukuin sisällä.
0: Toissa yö. Oliko se just tämä nuku yö ulkona yö sitten viikonloppuna?
2: Se oli juurikin se yö, että eli se oli perheessä vähän lapsella tautia, niin vaati sitten semmoista sisähoitoa.
0: Mitä aivan, joo. Eli syynä ei ollut se, että kun muilla on semmoinen nuku yö ulkona yö, että sä olisit ottanut käänteisen, kun sä aina nukut ulkona, että sä nukkusit sisällä.
2: Joo, en ollut kapinallinen.
0: Joo, ei silleen. Joo. Mistä sulla on niin kuin lähtenyt toi, että miksi sä oot alkanut tämmöiseksi ulkona?

0: sitten on alkanut nukkumaan takapihalla ja kuistilla ja muutenkin retkeillyt koko elämäni ihan tosi paljon ja huomannut, että sielläkin ulkona nukkuu aina paremmin. Ja toki sitten siinäkin vaiheessa, kun opiskeli eräoppaaksi, niin sitten tuli taas semmoisia uudenlaisia ideoita siihen ulkona nukkumiseen, että miten sitäkin voi sitten jatkojalostaa mahdollisesti kaikenlaiset lumikiepit ja tämmöiset tuli sitten enemmän tutuiksi.
1: Ai mitä niitä oli, mitä tuli sieltä eräopaskoulusta sitten nämä ideat?
0: Esimerkiksi sellainen lumikieppi talvella, vähän niin kuin mitä sitten taas metsän eläimet saattaa nukkua talvella siellä vähän lämpöisemmässä lumen alla, niin vähän samaa tekniikkaa, kun käytetään sitten ihmisetkin talvisin.
1: Mm. Tiedätkö, että muut kohtalotoverit, muut astmaatikot harrastaisi samaa vai oletko sä ainut?
0: En ole ainut. Et kyllä muutamia tapauksia on, ketkä tiedän, että on niinku hyötynyt siitä, vaikka monesti sitten sanotaankin, että varsinkin talvisin, niin se ei välttämättä ole niinku se optimivaihtoehto sitten keuhkojen kannalta, mutta me ihmiset toimitaan eri lailla ja tunnetaan asiat eri lailla, niin omalle kohdalle se on sitten osoittautunut toimivaksi ratkaisuksi. Et raikas ilma, se pistää nukkumaan vähän niin kuin pienet lapsetkin, kun niitä nukutetaan tuo jossain talvipakkasessa, niin kyllähän ne sinne simahtaa paremmin. Sama toimii kyllä aikuisillakin monella.
1: Onko sulla mitään pakkasrajaa vai miten se talvella sitten toimii?
0: No ei varsinaisesti ole mitään pakkasrajaa. Arkisin, kun menee tuonne takapihalle nukkumaan, niin jos sattuisi tulee liian kylmä, että yhtäkkiä jostain syystä tulisi joku 50 astetta pakkasta, niin sitten olisi helppo sitten mönkiä sisälle lämpöiseen.
1: Mm.
0: Mutta kyllä niin kun varusteistahan se on kiinni aika pitkälti. Ja ihmiset tässäkin kohtaa kokee eri lailla sen kylmyyden ja pakkasen.

0: Dingo, nahkatakkinen tyttö. Jutellaan tänään myöhemmin vielä ulkona nukkuja Suvi Björkin kanssa, joka tuossa alkoi jo kertomaan tarinaansa ja palataan näihin fiiliksiin lähetyksessä tänään myöhemmin ja tämä lähetys kestää kello 18 saakka. Paikallista asiaa luvassa aivan kohta. Meillä on mukana Karjala, meillä on mukana Savo, meillä on mukana Häme ja myöskin Keski-Suomi. Viiden aikaa tänään tapahtuu semmoinen temppu, että Keski-Suomi hyppää kyydistä pois ja jatkaa omia latujaan. Suuri kiekkoilta luvassa Radio Keski-Suomalaisen taajuuksilla nyt viidestä eteenpäin tänään. Mutta me jatketaan sitten Savo ja Karjala ja Häme tätä yhteistä maanantai-iltaa sitten porukalla myös kello viiden jälkeen. Mutta joo, Keski-Suomessa suuri jääkiekkoilta luvassa kello 17.00. Toive musiikin pariin. Virpi laittoi toivebiisiä soimaan. Virpi oli viettänyt pitkää viikonloppua venetsialaisia ystävänsä Marian kanssa ja viikonloppu meni kuulemma hyvin. Maria on lähtenyt nyt jo kotia kohti ja Virpillä on mielessä Ten Sharp You. Ten Sharpin musiikkia luvassa ennen paikallista asiaa. Sitä on tarjolla ihan kohta, kun kello lyö 16:30.
1: Autokansalainen, kun käännyt, käännä päätäsi ja huomaa myös pyöräilijät. Liikenneturva.
2: Tällä kaudella mikään ei ole tavallista. Liigan superkausi on täällä. Jokainen peli merkitsee. Jokainen piste merkitsee. Ja jokainen ottelu voi muuttaa kaiken. Liigan superkausi ja It's Hockey Time. Savon Aallot. Suorat otteluselostukset koko kauden ajan. Onko mielessä lääketutkimukseen liittyviä kysymyksiä? Kysy suoraan HealthStep Finlandin lääkäriltä, lääketutkimuksen asiantuntijalta. Lääkäri vastaa kuuntelijoiden kysymyksiin torstaisin aina kello 10.30. Kaikkien kysymyksen lähettäneiden kesken arvotaan 200 € arvoista S-ryhmän lahjakorttia. Jätä kysymyksesi anonyymisti osoitteessa savonaalot.fi/kilpailut.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Kun haluat sujuvaa, välittävää, vaikuttavaa hoitoa, Terveystalo on lähelläsi. Kuopiossa saat erikoislääkäripalvelut, leikkaukset, tapaturma ja yleislääkäripäivystyksen saman katon alta. Yli 65-vuotiaiden valinnanvapauslääkäripalvelut Kuopiossa ja Iisalmessa. Kuopion toimipiste on auki myös pyhäpäivinä. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: paikallista asiaa. Savon Aallot.
1: Minna Kant-palkinto odottaa jälleen demokratian ja yhdenvertaisuuden puolesta puhujaa, ja nyt jälleen kerätään esityksiä palkinnon saajaksi. Ja meillä tuolla puhelimen päässä on Itä-Suomen yliopiston professori, palkintotyöryhmän puheenjohtaja Jukka Mönkkönen. Morjesta, Jukka.
2: No terve.
1: Tosiaan, nyt jälleen ehdotuksia saa antaa Minna Kant-palkinnon saajaksi, niin jos kerrataan vähän noita palkintoperusteita, niin minkälaista henkilöä tai tahoa palkinnon saajaksi haetaan?
2: Joo, tässä tietysti haetaan niin kuin palkittavaksi, niin kuin sanoit, joko henkilöä tai sitten yhteisöä, joka on toiminnallaan tai teoillaan vahvistanut demokratiaa ja edistänyt tulevaisuutta kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla, ja keskeisiä arvoja, mitä tällä palkinnolla niin kuin halutaan vahvistaa yhteiskunnassa, niin on nimenomaan yhdenvertaisuus, sananvapaus, demokratia, ja näitä asioita halutaan tällä palkinnolla todellakin sitten nostaa esille.
1: Viime vuonna taisi olla lähemmäksi 140 erilaista ehdotusta. Jotkut toki saavat sitten useampiakin ehdotuksia, niin minkälaiset odotukset ehdotusten määrästä tälle vuodelle ovat?
2: Toki tietysti odotetaan, että vähintäänkin saman verran, toivottavasti vielä enemmän. Se oli kyllä ihan ilahduttava määrä vuosi sitten, kun niitä esityksiä tuli ja hyvin laajalla rintamalla. Ja tämähän on siis kansallinen palkinto, että täytyy korostaa sitä, että ei ole niin kuin itäsuomalainen tai pohjoissavolainen palkinto, vaan vaikka sitä tältä Kuopiosta käsin hallinnoidaan ja toiminta on täällä, mutta kansallinen palkinto, ja laajasti halutaan sitten esityksiä tämän palkinnon saajaksi. Tässähän nimenomaan kysymys on siitä, että itselleen ei voi hakea tätä palkintoa, vaan niin kuin pitää tulla joltakin muulta taholta se esitys tähän palkittavaksi.
1: Palkintotyöryhmän puheenjohtaja professori Jukka Mönkkönen Itä-Suomen yliopistossa. Tuossa vähän sitten jo kerrottiinkin siitä, että millä periaatteella sitten tai minkälaisia edellytyksiä palkinnonsaajalle pitää olla. Niin jos mietitään esimerkiksi tämän vuoden palkinnonsaajia, joka keväällä sitten paljastettiin, eli Nice Hearts ry, niin mitenkä hankala tehtävä se palkintoradilla oli sitten valita se palkittava?
2: No meillähän oli tämmöinen kaksivaiheinen valintaprosessi, että sitten kun esitykset oli saatu, niin meillä oli sitten niin sanottu esiraati, joka seuloi tästä suuresta esitysten määrästä sitten varsinaiselle palkintoraadille 10 ehdokasta, josta sitten varsinainen palkintoraati teki sitten sen lopullisen valinnan. Ja tietenkin siinä esiraadissa käytiin hyvin perusteellisesti läpi kaikki ne esitykset, mitä oli saatu, ja sitten seulottiin niistä ja saatiin hyvä yhteisymmärrys esiraadissa niistä 10 eteenpäin vietävästä ehdotuksesta, ja sitten palkintoraati sitten valitsi. Ja minun tietojen mukaan, itsehän en tässä varsinaisessa palkintoraadissa istu, niin minun tietojen mukaan se oli hyvin yksimielinen sitten lopulta se valinta näistä 10 ehdokkaasta.
1: Minna Kant, palkinnon perusteissa tosiaankin sitten puhutaan demokratian ja kansalaisyhteiskunnan periaatteiden edistämisestä, sananvapauden edistämisestä, sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisestä tieteen tai kulttuurin keinoin. Itä-Suomen yliopistosta professori Jukka Mönkkönen, palkintotyöryhmän puheenjohtaja, miten nämä asiat näyttäytyvät tällä hetkellä sitten sieltä yliopistosta käsin katsottuna?
2: No kyllä nämä kaikki asiat ja mainitut arvot liittyy hyvinkin likeisesti myös yliopistotoimintaan ja tieteelliseen tutkimukseen, ja varsinkin tämä sananvapauskysymys, sanotaanko tieteen vapaus on yksi keskeinen ilmenemismuoto sananvapaudesta, eli jos tieteen vapautta ruvetaan syystä tai toisesta ideologista syystä tai muista syystä rajoittamaan, niin silloin astutaan hyvin vakavasti myös sananvapauden alueelle. Ja vaikka nyt ei Suomessa välttämättä olla ihan samassa tilanteessa kuin jossain muissa maissa, vaikkapa nyt Yhdysvalloissa, suunta on ollut varsin huono viime aikoina tässä suhteessa, niin kyllä meilläkin merkkejä tieteen vapauden ja sitä kautta sananvapauden haastamisesta silläkin sektorilla on.
0: Savon Aallot. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

Saimaa, muistan sen niin. Parikymmentä minuuttia, niin irrotetaan Keski-Suomi tästä lähetyksestä omaksi yksikökseen. Suuri jääkiekkoilta luvassa kello 17 jälkeen. Keski-Suomen alueella, jos kuuntelet tätä lähetystä, muuten sitten jatketaan. Ja jos Keski-Suomessa haluat jatkaa muiden alueiden radioiden parissa, niin Savon Aallot, Radiovoima Hämeessä, Karjalainen Syke. Näistähän pystyy nettiradioista sitten kuunnella sitä kyseistä kanavaa, jos haluaa. Erkaneeko tämä WhatsApp myös lähetyksen myötä pelkälle Keski-Suomen alueelle, kun Jyväskylä jatkaa omalla kiekkolähetyksellään? WhatsApp kyllä on käytössä ihan kello 17 jälkeenkin vielä. Et ei siinä mitään, jatketaan tässä numerossa, eli 0406195939. Ja iltapäivän haastateltavakin on äänessä. Ulkona nukkuva Suvi Björk jakaa kokemuksiaan siitä, kun hän nukkuu kesät ja talvet takapihallaan teltassa. Niin kuullaan tästä poikkeuksellisesta nukkumisratkaisusta lisää vielä kello 17 jälkeen tänään. Voi ei! Kiekkoradioko menee tämän ohjelman edelle? Pitääkö muuttaa takaisin Savoon, että voi kuunnella puolen Suomen iltapäivää? Vie Jani johdolle terveisiä, että kiekkoradio voi mennä vaikka nettiin. Viedään terveisiä eteenpäin, kiitos, kiitos. Toki toi kiekko on tosi tärkeä ja iso osa meidän radioita, niin se on kyllä tärkeää, että se kiekko kuuluu siellä niin sanotusti FM:ssä, eli niin kuin tässä perinteisessä old school radiossa, niin tapoja on sitten kyllä kuunnella tätä lähetystä monia, että sitten voi kännykästä vaikka viritellä nettiradiota muualta, jos haluaa lätkän sijaan viihtyä puolen Suomen iltapäivän parissa, mutta molempi parempi. Sitten voi vaikka kahdesta kännykästä virittää molemmat jostain nettiradiosta Keski-Suomen suuren jääkiekkoillan kello 17 alkaen tai sitten tätä lähetystä toisesta radiosta. Niin joo, kaikki on mahdollista, kun käyttää vähän luovuutta ja luovi eteenpäin sitä kautta. Toivekappale viimeisen kesäpäivän kunniaksi, ja viimeinen on pupukorvien välissä. Kuunneltaisiko Big Brother ja Holding Companyn sekä Janis Joplinin biisi Summertime? Olisiko tarpeeksi rockia? Kyllä, mulle passaa.

Puolen Suomen biisiohjelmaosiossa kello 15 jälkeen vietetään rock-viikkoa. Kyllähän tuoki rokkas aivan törkysen kovasti, niin sanotusti. Janis Joplin Summertime, se oli toiven musiikkia ja mehän jatketaan toiven musiikilla ihan kohta myös. Moi, onko tulossa liiga-ennakkoa tai muuta sellaista podcastia, kyselee Tommi. Kyllä varmasti on, kun huomenna siis Jyväskylässä lätkäilta kello 17 alkaen. 2 tuntia lätkää ja pelaajia ja valmennusta ynnä muuta, kaikkea tällaista haastattelun muodossa. Niistä varmasti myös tehdään podcasteja sitten, näin sanovat huomisen lätkäillan tekijät. Joo, siis huomenna on lätkäilta Jyväskylän alueella. Lähetykseen lipsahti semmoista tietoa, että se olisi tänään maanantaina. Ei, kun huomenna tiistaina. Tämä maanantai vedetään ihan normisti Keski-Suomen alueellakin radio keskisuomalaisen taajuuksilla. Eli Puolen Suomen iltapäivä lähetys 6 saakka. Tänään normipäivä, huomenna tiistaina suuri lätkäilta Keski-Suomen alueella. Silloin luvassa jäkistä koko rahalla kello 17 eteenpäin, huomenna siis tiistai-iltana, eli noin 24 tunnin ja 12,5 minuutin kuluttua, niin luvassa on lätkää. Joo, lähetykseen lipsahti väärää tietoa, että se olisi tänään, mutta huomenna tiistaina on jääkiekko-ilta. Kyllä, tiistaina kello 17-19. Mites tänne tätä väärää tietoa eksy tänne lähetyksiin? No, kuten aina, syyllinen löytyy peilistä. Mutta sitä toiven musakkia piti laittaa lisää soimaan. Otetaan seuraava toivekipale kehiin. 0406195939 on WhatsApp-yhteys studioon. Toivebiisinä voisi olla nyt Einin Kesä ja yö. Onhan se kova ja näin. Jääkiekkokauden alkuun lähes Kalpan tunnusbiisi, tämmönen viesti studioon. Eini, Kesä ja yö. Otetaanko tätä sitten Kalpan kunniaksi vai viimeisen kesäpäivän kunniaksi vai miten? Molempi parempi varmasti. Seuraava laulu on Einin Kesä ja yö.

0: Georgie Fame. Somebody stole my thunder. Ennen viiden uutisia vielä JVG:ltä yksi kappale ja Amy Winehouselta sitten toinen. Pian luvassa on uutisia.
1: Halo, halo, halo. Onks sä ketään?

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Siilinjärven pöljällä sijaitseva viitostupa on myyty. Ostaja on Lapinlahden Alapitkältä kotoisin oleva Pekka Ryynänen. Kauppa vahvistettiin tänään. Ryynäsellä on taustaa monenlaisesta yritystoiminnasta. Hänet tunnetaan muun muassa kaivinkoneyrittäjänä. Viitostuvan myyntitaival on ollut polveileva. Viitostuvan omistanut osakeyhtiö Oikea Vitonen asetettiin konkurssiin viime vuoden heinäkuussa. Viitostupaa huutokaupattiin tämän vuoden kesä-heinäkuussa. Tuolloin hintalappu oli 113 000 euroa. Kaupat kaatuivat kuitenkin rahoituksen puuttumiseen. Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Timo Vornasen erottamiseksi ei ole tehty aloitetta. Eduskunnan perustuslakivaliokunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Erottamisprosessi lähtisi liikkeelle siitä, että toinen kansanedustaja lähettää perustuslakivaliokuntaan kirjallisen aloitteen tutkia, voiko henkilö yhä toimia kansanedustajana. Erottaminen tapahtuisi, jos 2/3 kansanedustajista kannattaa erottamista. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helsinkiläisen Bar Ihkun edustalla huhtikuussa tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Tuomio on jäänyt voimaan. Vornanen erotettiin tapauksen jälkeen perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja puolueesta. Italia ja Espanja ilmoittivat maanantaina jatkavansa 15 päivällä vastavuoroisia rajatarkastuksia. Rajatarkastukset otettiin käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun kymmeniä tuhansia siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italialla ja Espanjalla ei ole maarajaa, mutta lentokoneella saapuvat matkustajat joutuvat nyt passin tarkastukseen, mikä ei normaalisti ole tapana, koska molemmat maat kuuluvat Schengen-alueeseen. Ceuta puolestaan ei kuulu Schengen-alueeseen. Kaikkien Espanjan mantereelle sieltä jatkavien matkustajien on läpäistävä rajatarkastukset. Lopuksi kotimaahan. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeen koplailuissa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: way dynamic. Lift it. Puolen Suomen iltapäivälähetys täällä. Kello 18 saakka mennään tämän shown kanssa. Erittäin hyvää elokuun viimeistä päivää ja maanantai-iltaa kans. Me ollaan otettu paljon elokuun viimeisen päivän toivebiisejä soimaan ja toivebiisejä kuunnellaan vielä monta monituista ennen kuin kello lyö 6. Ja hetken kuluttua jatketaan illan tai iltapäivän haastateltavankin seurassa. Hän on nimeltään Suvi Björk ja hän on siis henkilö, joka nukkuu aina ulkona. Me puhutaan tästäkin tässä pari otteeseen vielä ennen ilta 6. Mä tuossa aikaisemmin hehkuttelin, että huomenna tiistaina tässä lähetyksessä alkaa uusi kilpailu. Tulee semmoinen miellyttävä asia syyskuun kanssa. Kun syyskuu koittaa, niin meillä alkaa uusi skaba huomenissa. Lisää siitä tosiaan huomenna. Tämäkin on herättänyt nyt sitten tämä fakta, että huomenna uutta kisaa linjoilla meillä, niin kuulijoissa positiivista feedbackia. Eräs kuulija me laitoi tämmöisen viestin, että toivottavasti huomenna alkava kilpailu ei ole viisaille tai mikään näpyttelynopeuskisa, tietovisa, nimimuistikisa, päässälaskukisa, mitä boksi sisältää kisa tai kappaleiden tunnistusvisa. Se voisi mieluusti olla riimi- ja runoilukisa. Kuka selittää tavallisen asian kaikkein vaikeimmin? Sanaleikkikilpailu tai arvoituskilpailu tai sananarvauskilpailu tai eniten kommentteja kirjoittanut kuulijakisa. Olisikohan se joku näistä? Mielenkiinnolla odotan. Ja jos arvonnalla valitaan voittaja, niin kiitos palkinnosta. Tämmöinen kiitos tuli jo etukäteen eräältä meidän kuulijalta. Huomenna selviää lisää.
1: Puolen Suomen iltapäivä. Iltapäivä.
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Yksi toivekappale nyt ennen kuin fiilistellään ulkona nukkumista Suvi Björkin kanssa. Toivon Lapin kesää soimaan elokuun viimeisen päivän kunniaksi Vesku Loirilta. Näin toivoo 83-vuotias Timo. Ja Timo lähettää terkkuja kaikille Lapin ystäville. Hyvää alkavaa syksyä kaikille.
2: Studiossa Jani Nivala.
3: Lapissa kaikki kukkii nopeasti, maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. Tuon usein tuntenut on raskahasti, kun katson kansan tämän vaiheisiin. Miks meillä kaikki kaunis tahtoo kuoltaa ja

tunteen, tunteen miestä kaikki maatuu. Tai kesken toimiansa katkeaa. Muualla tulta säihkyy harmaa hapset, vanhoissa hehkuu hengen aurinko. Meil ukkoina jo syntyy sylilapset, ja nuori mies on hautaan valmis jo.

Ja minä itse, miksi näitä mietin? Se merkki varhaisen on vanhuuden. Miksi seuraa käskyä en veren vietin, vaan kansain kohtaloita huokaillen. On vastaus vain yksi, Lapin suvi. Sit aatellessa mieli apeutuu. On lyhyt Lapin linnun lauluhuvi ja kukkain kukoistus ja riemu muu. Mut pitkä vain on talven valtakunta.

hetken ja jättävät jo jäisen Lapinmaan. Oi valkolinnut vieraat Lapin kesän, te suuret aatteet teitä tervehdän. Oi tänne jääkää tänne tehden pesän, jos muutattekin maihin etelän. Oi oppi ottakaa te joutsenista, ne lähtee syksyin, palaa keväisin. On meidän rannoillamme rauhallista ja turvaisa on rinnetunturin.

0: maita valaiskaa. Mut talven poistuneen, kun täältä näette, mä rukoilen, mä pyydän, palatkaa.
1: Toive musiikkia elokuun viimeisen päivän kunniaksi. Lapin kesää siinä fiilisteli the one and only Loiro Vesku, eli Vesa-Matti Loiri. Ja fiilistellään elokuuta myöskin seuraavan toivekappaleen tahdeissa, mutta ei kuunnella sitä nyt vaan. Nyt palataan iltapäivän haastateltavan kanssa ulkona nukkumisen ihmeelliseen maailmaan. Suvi Björk on semmoinen henkilö, joka nukkuu kesät ja talvet omalla pihallaan ulkosalla.
2: Savun aallot. Musiikkia, joka
1: Suvi Björk, sä kerroit tuossa aikaisemmin, että eka oli se fat boy, semmoinen säkkituoli, ja sitten oli riippumattoa jossain vaiheessa, mutta miten sä nyt nukut? Siis se on teidän takapihalla. Kerro, millainen talo se on. Onko se kerrostalon piha vai mikä se on, missä sä nukut ja minkälaiset vermeet sulla on käytössä?
3: Tällä hetkellä asutaan rivitalossa ja on iso takapiha, joka päättyy mukavasti metsään, että eikä mitään valtavia autoteitäkään ole lähellä, että tulisi mitään tämmöistä valtavaa melusaastetta tai valosaastetta mistään lähiympäristö kovin helposti. Ja nyt mulla on esimerkiksi tuommoinen aika iso kupoliteltta tuolla takapihalla. Et kun on ollut tämmöisiä sateisia säitä, niin ei silloin taivasalla ole ehkä niin mukava nukkua, vaikka sekin olisi mahdollista sitten jonkun pivipäkin kanssa, vaikka ettei olisi ihan makuupussimärkä. Mutta tosiaan on kupoliteltassa se, että saa sen suojan siihen vesisateelta. Ja sitten siellä on tähän vuoden aikaan sopiva semmoinen eristävä alusta. Mulla on itsellään semmoinen ilmatäytteinen kolmen vuoden ajan alunen siellä, ja sitten sen päällä vielä solumuovi, niin se on oikein mukava, ja sitten sieltä maasta ei pääse hohkaamaan mikä kylmäkään. Sitten on tietty makuupussi, semmoinen kesämakuupussi tällä hetkellä, se on oikein sopiva, ja sitten kun ilmat alkaa viileneen, niin sitten vaihdan kolmen vuoden ajan pussiin, ja sitten tarvittaessa pistän sinne jo vaikka silkki viskoosipussin vielä, niin sitten ainakin lämmin. Ja sitten siinä on ehkä niin kuin tällä hetkellä semmoinen peruspaketti, mikä tuolla takapihalla on. Ja sitten toiset tykkää nukkua riippumatossa, itse en oikein nykyään enää pidä siitä, kun selkä ei oikein tykkää löytää sopivaa asentoa siinä. Ja sitten taivasalla on tietty hirveän kiva nukkua aina, koska siitä näkee sitten niin kuin syksyisinkin nyt alkaa näkyä tähdet, niin niitä on kiva sitten samalla katsella.
1: Joo. Hei, pidätkö sä korvatulppia? Sä tuossa sanoit, että se on melko rauhallinen se teidän takapiha, niin tarvitsä mitään

0: ajoin? Minkälaisia niin kuin toimenpiteitä se teltta aiheuttaa?
1: No siis, koska tuossa on nurmikko, niin kyllä joo, siirtelen sen paikkaa. Se on tosi helppo, että sen saa sellainen ihan niin kuin kokonaisena siirreltyä ja liikuteltua, niin se on ihan kätevä kyllä sinänsä siirreltävänä siinä. Niin. Ja sitten kyllähän sinne päätyy varpaista väistämättäkin kaikenlaista ruohoa ja havunneulasta, niin ravistelen sieltä sitten vaan pihalle, käännän se vaan ympäri ja suu aukko alaspäin. Se hoituu sillä näppärästi kyllä. Ja sitten tietysti niitä nukkumistarvikkeitansa, niin tuuletan kyllä makuupussit ja ravistelen patjat ja näin.
0: Mm. Miten sitten semmoinen perhe-elämä ja tämän ulkona nukkumisen yhteensovittaminen? Jos on muksu ollut kipeänä, niin sit sä oot nukkunut sisällä, kerroitkin tuossa heti
1: joo,
0: aluksi.
1: Kyllä.
0: Mites muuten, niin kun, nukut sä siellä aina yksin siellä teltassa vai tuleeko perheenjäseniä välillä sit sun viereen pötköttelee, tai miten toimii tuollain muiden ihmisten kanssa tämä ulkona nukkuminen?
1: No lapsi on tottunut nukkuun kyllä ulkona niin kuin ihan pienestä asti. Et hyvin paljon edelleenkin viettää sit kyllä öitä minun kanssa tuossa takapihalla. Pistää herätyskellon soimaan, niin se nyt on sinänsä siellä sama, että herääkö takapihalta teltassa vai sitten makuuhuoneesta syömään sitä aamupalaa ja katsottu niin kuin lapsellekin kaikki koulukirjat nykyään valmiiksi. Ja ihan toimii helposti. Ja jotenkin itselläkin on, kun lähtee töihin, niin paljon virkeämpi olo, kun on saanut nukuttua yleensä sillä raikkaassa ulkoilmassa, niin tuntuu, että pää raksuttaa paljon paremmin.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Se oli toive musiikkia se. Ennen tätä biisiä puhui Suvi Björk, joka nukkuu aina ulkosalla. Suvi Björk hetken kuluttua vielä äänessä. Jutellaan siitä, että minkälaisia ennakkoluuloja hän kohtaa, jos hän kertoo ihmisille, että hän on tämmöinen ulkonukkuja niin sanotusti, niin mitäs ihmiset sitten siihen töräyttävät ja sanovatkaan, niin mennään tähän piakkoin. Ja lisää toivekamaa kuunnellaan kanssa aivan pian. Toi oli Liisa Akimofin biisi Elokuu. Sitä toivo soimaan nimimerkki Loppukesän lapsi. Että pitäisi saada Elokuu laulu soimaan. Toihan oli loistobiisi. Vuosi sitten kuunneltiin tuota

0: kappaletta täällä meidän kanavalla. Mä olin unohtanut ton Liisa Akimovin hienon elokuun biisin, sitä olisi pitänyt luukuttaa enemmänkin tässä elokuussa, mutta luukutetaan sitten elokuussa 27. Kohta luukutetaan Atomirottaa, biisi on Taivaan rantaa.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Miksi tää on aina tämmöstä taistelua saada lapset ulos? Muistatko, kun me oltiin lapsia? Me vaan mentiin ulos, ja sisään tultiin vasta, kun oli ruoka. Miten tässä kävi näin, että meidän lapset haluaa mieluummin olla sisällä ja pelata pleikkaa? Pitäisikö mun tehdä enemmän? Ne on kuitenkin mun lapsia. Onhan niillä harrastuksia, mutta ei se ole sama kuin, että ne painaisi ulkona kavereiden kanssa. Mitä näistä lapsista tulee, kun ne on isoja? Mietitkö sä koskaan samaa?
4: Me Reimalla mietitään ihan näitä samoja juttuja. Me ollaan myös vanhempia. Ja me ei haluta olla se viimeinen sukupolvi, joka liikkui lapsena. Yksi tunti ulkoilua ei riitä. Lue lisää reima.com.
5: Savon aallot. It's hockey time.
6: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
7: Me elämme ruutujen maailmassa, mutta on yksi media, joka ei tarvitse silmiä. Radio täyttää kodit, työpaikat ja autot. Sitä kuunnellaan yli 2 tuntia joka päivä, ihan vaan kuuntelemalla. Ja juuri siihen välitilaan, siihen hetkeen kahvikupin ja työlistan välissä, audiomainonta osuu täydellisesti. Puolen Suomen radion paikalliset aamut, yhteiset iltapäivät ja laajentuneet kuuluvuusalueet tuovat viestisi sinne, missä ihmiset oikeasti ovat. Radio on osa arkea. Tee yrityksestäsi osa kuulijan arkea myös. Tässä me autamme. Ääni on meidän työmme. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. mex.fi/audiomainontaa.

0: Atomirotta, mahtava biisi, Taivaan rantaan. Otetaan mahtavaa musiikkia lisää soimaan. Ihan kohta toiset lomailee tällä hetkellä. 4 viikon loma menossa Tuulalla. Lomalaiset täältä moi. Oispa kiva kuulla Pearl Jamin Alive-kappale. Oittilassa mökillä ollaan, sauna tulilla, siis ei pala, mutta on tulilla, asia ymmärretty, saunailta tiedossa siellä ja ihan siis tämmöinen hallittu tulenkäyttö siellä käynnissä, ei tarvitse soittaa palokuntaa paikalle. Hyvää musaa ja ihanaa olla maanantaina kuulolla. Joo, toiset siellä lomailee ja toiset me raadetaan täällä ja hyvää lomaa vaan, sitä on siis useampi päivä vielä jäljellä, useampi viikko. 4 viikon loma. Oh yeah, oh yeah. Pistetään toi Pearl Jamin Alive soimaan kohta sinne, niin siellä on hyvä lämmittää saunaa ja valmistautua sitten sauna-iltaan Oittilassa mökillä. Ja kun odotellaan Pearl Jamin alkutahteja, niin otetaan vielä kerran ääneen iltapäivä haastateltava ulkona nukkuva Suvi Björk. Hän on siis tämän maanantain vieras tai haastateltava meillä nyt Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Onko sulla jäänyt yö kesken tässä viime aikoina tai milloin viimeksi, että oot ollut siellä kupoliteltassa ja sitten syystä tai toisesta on pitänytkin niin kuin lompsia sit sisätiloihin?
3: No
0: ei muistu mieleen vai?
3: Ei tule kyllä mieleen mitään. Joo. Sellaista, että tuossa viime viikolla oltiin sitten puolison kanssa kyllä lähilaavulla nukkumassa ja sitten siellä hirvi ilmeisesti kohelsi metsässä, niin sitten siihen kauheeseen kolinaan ja rapinaan siihen kyllä heräsi sitten, mutta todettiin, että okei, se oli joku metsän eläin, oletettavasti hirvi, kun oli niin kova ryske ja sitten vaan muuta kuin takaisin nukkuu.
0: Näittekö te sitten sitä elukkaa? Yö oli varmaan tosi pimeä sitten silloin nyt joku elokuva.
3: Silloin oli jo ihan, joo, kiva hämärää oli kyllä, mutta itse eläintä ei kyllä näkynyt, mutta sitten seuraavana päivänä tai aamulla, kun lähdettiin autolle päin käveleen takaisin, niin siinä polulla oli kyllä semmoinen läjä, että se niin kuin todisti, että okei, havainto oli varmasti kyllä sitten ollut hirvi.
0: Joo. Mitä Suvi Björk ihmiset yleensä sanoo sulle, jos sä kerrot jollekin, että sä oot tämmöinen ulkonukkuja, että aina menee pihalla kelillä kuin kelillä, kesällä ja talvella yöt, niin mikä on niin kuin ihmisten reaktio, minkälaista feedbackia tulee ihmisiltä?
3: Lähinnä se on liittynyt siihen aikaan, kun lapsi oli ihan pieni, niin sitä ne niin kuin ehkä hämmästeli sitten, että miten sinä nyt ollaan pienen lapsen kanssa tuolla talvipakkasessa vaikka nukut, mutta senkin kun osasi varustaa oikein lapsen siihen, niin sen pystyi perustelemaan kyllä ihan hyvin. Ihmiset ehkä ymmärsi sen, että okei, eihän tässä olekaan sinänsä mitään niin ihmeellistä ja kummallista. Mm. Että ne liittyy lähinnä siihen aikoihin, mutta ei ainakaan mitään kauhean negatiivista ole kyllä siihen tullut niin lähiaikoina. Mm. Että lähinnä semmoista uteliaisuutta ennemminkin ja semmoista kiinnostusta siihen, että millaisia hyvinvointivaikutuksia sillä voisi olla niin kuin ehkä itsellekin sitten. Että jos on mahdollisuus nukkua jotenkin pihalla, että oli se sitten se joku parveke tai terassi tai takapiha. Tai joku lähimaasto muuten vaan siinä.
0: Onko kukaan huolissaan jotenkin turvallisuudesta, jos sä kerrot, että sä oot tämmöinen ulkonukkuja, niin miettiikö ihmiset usein sitä, että miten sä uskallat siellä nukkua siellä ulkona?
3: No se on joo, ihan hyvä kysymys, koska siihen liittyy kyllä jonkin verran ihmisillä ajatuksia, että just tämmöinen rivitaloalue vaikka, niin että kokeeko sen jotenkin turvattomana, että kun siihen pääsee ihan kuka tahansa kuitenkin sinne takapihalle käveleen, mutta toistaiseksi on kyllä saanut olla ihan rauhassa, että ainoa kohtaaminen jonkun tämmöisen ulkopuolisen ja kutsumattoman kanssa on se, että sinne on tullut makuupussiin tai pyrkinyt makuupussiin hiiri, niin se on niin kuin ainoa tämmöinen, mitä nyt on sattunut, mutta ei ketään ihmisiä ei kyllä koskaan tullut kotipihalla häiriköimään niin sanotusti.
0: Mikä tämä hiirikeissi oli? Siis oliko hiiri päässyt ekana ilmeisesti sinne telttaan sisään vai?
3: No itse asiassa silloin mä nukuin, silloin oli talvi ja nukuin silloin taivasalla, että siinä oli vaan lampaan taljat ja sitten solumuovi. Ja ja sitten minä siinä makuupussissani ja silmälaput silmissä ja korvatulpa korvissa. Ja sitten herään siihen, että jotain, joku rapsuttaa poskea, että täällä on niin kuin jotain ylimääräistä. Ja sitten siinä vähän kierähdän ja katson ja nostan silmälappuja ja kappas. Siinähän on hiiri pyrkimässä makuupussiin. Kappas sekin jotain lämpöä ja suojaa olisi kovasti kaivannut, mutta hiiri sai sitten lähtöpassit siitä.
0: Mutta se on varmasti tullut sen lämmön perässä, koska jos siellä on semmoinen 36-37 asteinen lämpömötikkä, ihmisen kokoinen juttu pakkasessa siellä, niin totta kai sinne hiirulainen haluaa lämmön perässä sitten tulla.
3: Varmaan mielellään.
0: Joo, okei. Okay. Onko semmoista mitään niin kuin harhaluuloa, kun sä kerroit, että sulla on astma ja sitten ulkona on hyvä nukkuu, mutta ehkä yksi harhaluulo johonkin ulkona nukkumiseen olisi semmoinen, että siitä tulisi niin kuin vaikka kurkku kipeäksi tai jotain flunssaa, ja varsinkin sitä talvella, että jos nukkuu pakkasessa, että siitä tulisi jotenkin niin kuin kipeäksi. Niin, kyseleekö ihmiset tosta?
3: Tuommoista kysymystä niin kuin ei ainakaan ihan noin muotoiltuna ole tullut vastaan, että niin kuin alkaisi pelkäämään sitä, että sairastuttaisiko se sitten johonkin flunssatautiin. Toki siis, tietysti se olisi ihan mahdollista, jos sä pitkään muhit jossain kylmässä ja märässä makuupussissa, niin varmaan altistaisikin semmoiseen, mutta jos pitää huolen siitä, että ne omat tarvikkeet siinä on ihan kunnossa ja kuivina ja olet sillain suojassa, niin ei siinä kyllä minun mielestä ainakaan ole mitään semmoista riskiä tai ole mitään semmoisia vakavia perussairauksia vaikka.
0: Voinko lukea täältä rivien välistä, Suvi Björk, että sä suosittelet muitakin ihmisiä kokeilemaan just terveysvaikutusten takia vaikka tätä ulkona nukkumista?
3: Kannattaahan sitä kokeilla just sillä matalalla kynnyksellä, että ottaa jonkun helpon kohteen, vaikka just sen oman takapihansa sitten, niin menee kokeilemaan, että miltä se sitten tuntuu, että onko yhtään virkeämpi olo tai nukahtaako ehkä helpommin, saako pidemmät yöunet. Niin. Mm-hmm. Mikäs siinä?
2: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Lomalaisten toive Pearl Jam. Alive. Aika paljon fiilistä oli tuossa laulutulkinnassa. Piti vähän luukuttaa täällä studiossakin. Ja kun sanon vähän, niin en tarkoita vähän, vaan tarkoitan paljon. Seuraavan toivekappaleen pariin. Meillä täällä WhatsAppissa jo aprikoitiin, että missä on nimimerkki grillaaja? Mikä on tämän päivän menu? Mitä on tarjolla? No, meidän yksi vakkarikuulijamme nimimerkki grillaaja laittoikin viestin, että grillissä on tänään lihapiirakoita. Harvinainen päivä. Yleensä on sitä kanaa tai pizzaa tai jotain lihaa, possua paistumassa, mutta onko tämä ensimmäinen lihispäivä, mitä minä muistan, mitä nimimerkki grillaa ja nyt sitten tyrkyttää tänään tarjolle. Lihapiirakoita munnoa, tomaattia ja gratinoitua valkosipulia ja punasipulia, salaattia ja tomaattikastiketta, chili sweet sauce kastiketta, mustapippuria. Ja nyt olisi sitten näiden einesten lisäksi nimimerkki grillaajalla toiveena sitten kitarariffiä elokuun viimeiseen päivään. Onnistuuko Saber Dance? Esittäjänä kitaravirtuosi Dave Edmunds. Kyseessä oleva psykedeliaaninen kitaraesitys on tehty vuonna 1968. On muuten nopein kitaravirtuosi esitys tai löytäkääpä nopeampia. Tämmöinen haaste nimimerkiltä grillaaja ja vielä semmoinen postscriptum lisäys, että on tuolla grillissä kaikkien noiden äsken lueteltujen ainesosien lisäksi vielä nakkejakin. Laitetaan nimimerkki grillaajan toive Dave Edmundsin Saber Dance seuraavaksi. Ja kyllä me tänään tässä vielä joku toive ehditään soittaa. Toive tai ehdittäisikö kaksikin? Ehkä.

On se nopea. Kyllä on nopea biisi, niin kuin nimimerkki grillaa ja WhatsAppissa hehkutteli tuolta toivekappalettansa Dave Edmunds, Saber Dance. Tota jos kuuntelis nopeat lasit päässä tota biisiä, niin lopputulos olisi varmaan sairaan nopea tai jotain sinne päin. Täällä WhatsAppissa tyrkytetään Ozzy Osbournea, että Changes. Onko tämä nyt sitten tämmöinen vastalaus, että joku nopea kitara löytyy siitäkin biisistä. Ozzy ei mahdu kyllä tänään nyt enää tähän lähetykseen, mutta onhan päivä vielä huomennakin. Me voitaisiin huomenna ehkä kuunnella se Ozzyn biisi sitten kenties, jos mä saan sen jostain kaivettua. Sitten tulee viesti, että kyllä Eddie Van Halen oli nopeampi kitaristi kuin toi äskeisen kappaleen kitarasankari Eddie Van Halen. Pitäisiköhän sitä Van Haleniäkin sitten huomenissa laittaa soimaan, jos minä laitan tuohon itselleni muistilapun. Van Halen, nopea kitaristi Eddie. Sitten mä huomenna ihmettelen, mikä tää on tää nopea kitaristi lappunen. Van Halen, joo. Ja Ozzyn Changes. No niin, nyt ne on tuossa paperilla. Ja sitten mä huomenna ihmettelen, että mikä paperi tämä on, koska ihmisen muisti on tunnetusti, se on niinku melko lyhyt, samanlainen kuin kultakalalla. Lähetykset ollaan tavattu päättää illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Mutta pitäisikö, joo, soitetaan huomenna sitten vaikka kaksi illan viimeistä semihidasta putkeen. Tässä on näitä toiveita nyt sen verran, että mä oon luvannut soittaa ainakin nämä kaksi, niin mä nyt vedän nämä tästä kehiin. Ja huomenna ehditään soittaa semihitaitakin, ja kyllä me nyt saadaan leipastua jommastakummasta noistakin vielä semihidas kappale. Hoituu, onnistuu. Mutta jatketaan kotimaisella musiikilla. Tänne on tullut semmoinen toive kuin Niilon kappale, Ei sydäntä saa. Kotimaista haluaisin kuulla. Niilo, Ei sydäntä saa. Vedetään se nyt.

Niilo ei sydäntä saa. Sitten vielä yksi laulu kehii. Monesti tosiaan ilta on päättynyt semmoiseen hitahkoon kappaleeseen tai ainakin semihitaaseen biisiin. No, tulee se tässäkin nyt semihidas toivebiisi sitten seuraavaksi. No joo, mä nyt tässä yritän vaan seivata itseni, kun paljon on ollut toiveita ja tämä seuraavakin pitäisi vielä mahduttaa lähetykseen ja sitten olisi ollut semihidastakin, mutta joo, otetaan huomenna vaikka kaksi hidasta biisiä sitten lähetyksen päätteeksi tosiaan. Meidän eräs kuulija Anssi tuolla on vääntänyt semmoista pienoismalli lentokonetta kehi. Anssi pisti pari valokuvaakin lentokoneen siivistä. Tästä on tulossa pienoismalli kaksi taso lentokone, tai ei niin pienikään, koska siipien väli on noin 2 metriä. Et vähän niin kuin erilainen pienoismalli on tuolla Anssilla nyt valmistumassa kuin ehkä semmoinen, mitä sinä ja minä vaikka ollaan muksuna liimailtu kasaan. Niin Anssi tekee semmoista lentokonetta, minkä siipien kärkiväli on noin 2 metriä. Wow, hienon näköistä touhua. Anssilla oli tässä semmoinen toive kappale tämmöisen storin kerakuu. Veikko Lavi ja biisi olisi Limperi Hilma. On muuten koskettavat sanat. Veikko Lavista sen verran, että olin armeijassa Haminassa ja se asui siinä kassun vieressä. Muistan, kun marssittiin siitä se talon ohi, niin se istui vaimonkaan pihakeinossa. Aina kun Veikko Lavi laulaa, niin muistan armeija-ajat. Näin kirjoitti Anssi WhatsAppiin. Päätetään tähän toiveeseen tämä lähetys. Veikko Lavi, Limperin Hilma, pidä huolta ja jatketaan me hei huomenissa. Puolen Suomen iltapäivälähetys kello 13 huomennakin niin kuin aina arkipäivisin. Hyvää illan jatkoa maanantaita. Ciao.

0: Hyvää iltaa Savon Sanomien uutisista. Siilinjärven Pöljällä sijaitseva viitostupa on myyty. Ostaja on Lapinlahden Alapitkältä kotoisin oleva Pekka Ryynänen. Kauppa vahvistettiin tänään. Ryynäsellä on taustaa monenlaisesta yritystoiminnasta. Hänet tunnetaan muun muassa kaivinkoneyrittäjänä. Viitostuvan myyntitaival on ollut polveileva. Viitostuvan omistanut osakeyhtiö Oikea Vitonen asetettiin konkurssiin viime vuoden heinäkuussa. Viitostupaa huutokaupattiin tämän vuoden kesä-heinäkuussa. Tuolloin hintalappu oli 113 000 euroa. Kaupat kaatuivat kuitenkin rahoituksen puuttumiseen. Savo-Karjalan vaalipiirin kansanedustaja Timo Vornasen erottamiseksi ei ole tehty aloitetta. Eduskunnan perustuslakivaliokunnasta kerrotaan Uutissuomalaiselle. Erottamisprosessi lähtisi liikkeelle siitä, että toinen kansanedustaja lähettää perustuslakivaliokuntaan kirjallisen aloitteen tutkia, voiko henkilö yhä toimia kansanedustajana. Erottaminen tapahtuisi, jos 2/3 kansanedustajista kannattaa erottamista. Helsingin käräjäoikeus tuomitsi Vornasen joulukuussa 8 kuukauden ehdolliseen vankeustuomioon helsinkiläisen Bar Ihkun edustalla huhtikuussa tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Tuomio on jäänyt voimaan. Vornanen erotettiin tapauksen jälkeen perussuomalaisten eduskuntaryhmästä ja puolueesta. Italia ja Espanja ilmoittivat maanantaina jatkavansa 15 päivällä vastavuoroisia rajatarkastuksia. Rajatarkastukset otettiin käyttöön elokuun alussa sen jälkeen, kun kymmeniä tuhansia siirtolaisia oli saapunut Espanjalle kuuluvaan Ceutaan Afrikan rannikolla. Italialla ja Espanjalla ei ole maarajaa, mutta lentokoneella saapuvat matkustajat joutuvat nyt passin tarkastukseen, mikä ei normaalisti ole tapana, koska molemmat maat kuuluvat Schengen-alueeseen. Ceuta puolestaan ei kuulu Schengen-alueeseen. Kaikkien Espanjan mantereelle sieltä jatkavien matkustajien on läpäistävä rajatarkastukset. Lopuksi kotimaahan. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, kiistää vastauksessaan oikeuskanslerille, että hänelle tai hänen vaalikampanjaansa rahoittaneelle Ilpo Kokkilalle olisi koitunut hyötyä Garden Helsinkiä koskevasta päätöksenteosta. Pääministeri ei vastauksessaan koe, että vaalirahoitus olisi vaarantanut hänen puolueettomuuttaan. Tätä Orpo perustelee sillä, ettei vaalirahoituksen määrä ole poikennut tavanomaisesta. Oikeuskansleri on pyytänyt pääministeriltä selityksiä osallisuudesta Valmet Automotiven pelastamisessa sekä Garden Helsinki-hankkeen koplailuissa.
1: Savon aaltojen sää.
2: Tänään monin paikoin vesisateita. Maan etelä- ja keskiosissa esiintyy paikoin myös ukkosta. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti pilvistä ja monin paikoin sadetta, joka voi olla ajoittain runsasta. Paikoin tosiaan myös ukkosta. Illalla ja yöllä lounaasta alkaen poutaisempaa ja osin selkenevää. Päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 16-20, yölämpötila 11-16. Heikkoa tai kohtalaista etelänpuoleista tuulta, illasta alkaen etelän ja lännen välistä tuulta.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

Sä oot kaikkeen muut, oot poikkeusmalliin. Vaikka koitan sua, ei pysty selittämään.

askelari pommin, minä myöskin mukana hommin. Ensi kännin kerralla rommin, annoin ylen niin kuin toisetkin.

0: Pitäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä?
1: Yllättävän paikallista.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

coast, the day the music died, and they were singing

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.

paikallisten puolella.